0: Och natten mot torsdagen den 28 maj och klart väder i natt över stora delar av landet och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten, vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor, Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink, en annan på Paris och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men det ska bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.

0: andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take On Me med AHA var nattens andra ledtråd. AHA. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer, men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Come What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar an med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna säger här jag redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med P3 P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, och så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Mm. Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med den här filmlåten. Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
2: 17 maj.
1: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
2: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låtar, hon sjunger om 17.
1: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
2: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
1: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
2: Ja.
1: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävling här i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge. Och come what may, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken.

0: McDonald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sen anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vaken med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, det har man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med packa.

Du var vaken med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

0: Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som ju släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter. Stay on me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag trodde
1: inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För... vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildnings... syrra. Nej, nej. Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubb. Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktioner och sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar. Nej. Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja, inom men väg. Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och är man ny på trafikrelationen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom
1: det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger eller
1: typ
0: här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med ränder.
1: Liksom.
0: Det är sant det.
1: Jättekul. Det här ska bli så. Jag är så taggad att tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom pratar rundar Peters timme med det här. Utan jag ska ju ta vid. Vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande. Ja, kan
0: ibland
1: kan
0: det vara svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa pratar.
1: Precis,
0: ja,
1: om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken att sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker
0: så.
1: Om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt har jag skrivit. Vilken liten ordvits har mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen. Internationella börjardagen. Internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO-biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sporta, ishockey-VM-kvartsfinal herrar, det är två matcher bland annat Kanada-USA, så är det också beachvolleyball-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer mycket bra.
0: Då svarar ni.

Taming Pala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på, om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Sofroniade från Ekot-redaktionen har kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar, att man vet hur man ska agera liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen, istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer jag polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har funnits så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60+, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, ja, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Någon som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Utan det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du blir stor?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har ingen... Jag har pigor, just det. Så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man kallar dem pigor. Ja, Sofia Sofian.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss två.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jäddsläm. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jäddsläm är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jäddsläm, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Ah, ja. Sen har vi Alathea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG. Okej. Okay.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post- och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Dumma Range BL. Okej, sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiekompensering. Aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero? Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingskärare, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning, fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus, armhölestift. Och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussel, mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och ja. Han måste hjälpa mig att jämföra.
6: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
8: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02 torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske, molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i backen med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räkna med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa Trafikens tips telefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Salt vatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius Segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så det skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i då eftersom jag inte vet. Men jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara.
2: Ja. Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Och ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat en lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det, ja, just att det är mer än bara... Ja, fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

0: Cher med Strong Enough. Idag när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt kanske, men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är ständigt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

På riksväg 23 mellan Snogeröd och Hör, ett oljeutsläpp i höjd med Nyby som gör att vägen är avstängd i båda riktningar under räddningstjänstens arbete med att sanera det här. Riksväg 23 alltså i höjd med Nyby mellan Snogeröd och Hör, avstängd i båda riktningar.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för att jag är osäkert.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS-Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vär sig av våra prioriteter, men jag tror också det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

Då gäller riksväg 23 mellan Snogeröd och Hör ungefär i höjd med Nyby, så har vägen varit avstängd i båda riktningar. Men då har man kunnat öppna upp vägen igen. Så vägen fri, riksväg 23 mellan Snogeröd och Hör.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I 2 säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en 3:e säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju 2 vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så ett stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså, varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, det, ja, men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger det. Alltså, att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är ju det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså, jag tänker som man är så tillgiven och social. Katter är ju vilda och går lösa fritt. Och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Jag kanske, vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom.
0: Nej,
1: ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket, mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men den sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig.
0: Ja.
1: Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han...
0: Ja.
1: Ja, korsade de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, alltså det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med den dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har ju även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det har varit så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter. Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att ja, men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Ja. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Så det har ju nästan det har blivit en grej det här att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Alltid frågor om trafik i den här staden. Lokala nyheter finns alltid tillgängliga i vår app Sveriges Radio. Det kommer bli soligt även idag. Temperatur upp mot 22 grader. Jag trodde det var varmt nog igår, men det kommer ändå bli varmare idag. Vi ska över nu till Ekot. Klockan går mot 6. God morgon.
1: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
5: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
6: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
7: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Moberg. Så Sverige igen.

0: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Och då tackar vi Ekot. Jag känner mig klokare redan nu. God morgon på dig om du nyss slagit på. Knut Bonde heter jag. Och du lyssnar på P4 Malmöhus den här härliga torsdag. Vi tar oss igenom varje dag tillsammans, du och jag. Och någon vi alltid har till vår hjälp, trafikredaktionen. Nina Börstad, vi hoppas på en lugn morgon, va?
2: Ja, det gör vi verkligen. Och än så länge så är det väldigt lugnt och stilla. Så vi får bara hoppas att det fortsätter så.
1: Det ska vi göra. Och så ringer vi då till Nina om det händer grejer där ute. Om det ramlar något på vägen eller en lastbil har stannat eller en bil har kört åt fel håll. 020 999 444. Kom ihåg det numret så du alltid har det tillgängligt. Molly Sandén och Miriam Bryant samspråkas med superlim och silvertejp.

0: lyssnar på P4 Malmöhus. Klockan är nu 6:09 denna morgon. Torsdag är det, en av mina favoritdagar. Lite fakta om mig. Vi hörde här i Ekot om att USAs militär genomfört nya attacker mot Iran under natten. Flera källor till amerikanska medier uppger detta. Iranska revolutionsgardet sägs också ha riktat in sig på en amerikansk bas som svar på de här attackerna, enligt statliga medier där revolutionsgardet uppger att det är efter den här morgonens aggression som de säger av USAs militär riktat in sig på den amerikanska luftbasen som var, citat, källan till attacken på en plats i utkanten av Bandar Abbas flygplats. Och från iransk håll preciseras inte var den här basen som man riktat in sig på ligger. USAs allierade Kuwait uppgav dock tidigare att landet svarat på robot- och drönaranfall. Vi följer ju såklart världsläget i Mellanöstern. Det gör det ju också då via våra sändningar i Ekot, inte minst, och också då såklart i den vanliga programverksamheten här på P4. I de lokala nyheterna har vi också koll på såklart här i Malmöhus. Emilio, vad har vi att bjuda på idag?
1: Idag har vi bland annat att bjuda på att bussförarna i Malmö, i alla fall några av dem, de som kör för företaget Nobina, de vägrar att köra på en specifik sträcka på Värnhemstorget. Och det gäller då alltså korsningen Östra Förstadsgatan Kungsgatan. Mm. Ja, det är en ganska trafikerad korsning får man säga det. Och anledningen är då att det kommer cyklister från ett håll, vilket gör att när bussen ska svänga så finns det en ganska stor risk för kollision, menar man då. Mm. Och helt enkelt att trafikfaran är alldeles för stor. Så att man har, det här skulle vara klart i måndags. Man skulle börja köra där på måndag. Det har varit stora ombyggnationer på Värnhemstorget. Men då menar man från fackets håll, i alla fall på företaget Nobina, som är ett av företagen som kör på sträckan, att det är för trafikosäkert både för cyklister och för bussförare. Det kan man höra mer om i nyheterna här om 19 minuter. Eller som alltid, Knut Bonde, i vår app.
0: Sveriges Radio. Vi ska in till trafiken.
2: Och där har vi två störningar just nu. Vi börjar på E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. Riktning norrut mot Landskrona Helsingborg. Här ska ligga ett påkört rådjur mitt på vägen. Så Yttre Ringvägen i Malmö, alltså vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. Norrgående riktning, påkört rådjur på vägen. Om man fortsätter sen på E6an norrut mot Landskrona, så mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22. Här så ska det ligga en planka på ute på vägen också. Så E6 alltså från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Flädje nummer 21, en planka som ligger ute på vägen.
0: Tack Nina, håll utkik där ute när du är ute och kör. Dua Lipa, Levitating.

0: God morgon på dig, klockan är 6:15 denna torsdagsmorgon i P4 Malmöhus. Jag och Emilio är med dig hela morgonen, och du, vi ska ta oss till de italienska Dolomiterna.
1: Det får man säga, det har hänt grejer.
0: Mm. Vi ska också då, det här berör en domstolsärende.
1: Ja, högsta domstolen till och med.
0: Högsta domstolen till och med i
1: The
0: Italien.
1: Highest of powers. Ja.
0: En turist på ett femstjärnigt hotell som ville ha vatten på en restaurang.
1: Ja. Vad fick de för svar?
0: Det får du inte. Så här ligger det till. Jag läser i Expressen. En turist från Rom bodde på ett hotell i italienska Dolomiterna. Betalade ganska bra för halvpensionen. Hon ville då vid ett tillfälle äta på hotellets restaurang och bad om kranvatten som hon då var villig att betala serviceavgift för. Men då kom servitören bara med en flaska mineralvatten för 7 euro. Mm. Och då blev kvinnan rasande. Och stämde hotellet med motivering att vatten är en universell mänsklig rättighet och man borde vara garanterad den mängd vatten som krävs för att, citat, tillgodose grundläggande behov, slutcitat, enligt rapporterare från CNN. Och BBC säger att kvinnan krävde 2700 euro motsvarande drygt 29 000 kronor för känslomässigt lidande och ekonomisk skada. Hon menar också att hennes konsumenträttigheter blivit kränkta. Och det är en viktig del av hotellservice att förse gäster med kranvatten som exempelvis ser till att badrummen har tvål. 6 år har passerat sedan detta hände. Det här var mellan 2019 till 2020. Högsta domstolen har kommit med fallet då. Bedömer att, precis som i lägre instanser innan, dömt till restaurangens fördel. Domstolen så fast att det inte är upp till varje enskilt ställe om man vill servera kranvatten eller inte.
1: Ja, det är ju roligt också. Man kan skratta av det här, eller så kan man ta det på fullaste allvar. Vi pratar ju mycket om grundvattennivåer och vattenbrist och så vidare och så vidare. Mänsklig rättighet, hävdar ju då den här kvinnan. Och det får man väl säga att hon har rätt i. Hotellets advokat Silvio Bellardi tyckte jag hade ett härligt uttalande till BBC. Han slår fast helt enkelt att företaget har som policy att enbart servera flaskvatten vid bordet. Och vi hävdade också i domstolen att om en person vill ha rinnande vatten, då kan man helt enkelt få det på hotellet, men bara inte i restaurangen.
0: Nej.
1: Det är härligt att det här liksom har gått upp i högsta domstolen. Det är någon typ av bevis på liksom,
0: jag tycker att det
1: demokrati.
0: Ja, demokrati och att rättssystemet funkar.
1: Ja, visst.
0: Att det spelar ingen roll. Alltså, som du säger, man kan ta ämnet mer allvarligt än vad det är, men det handlar ju ändå om saker som påverkar ens vardag och man känner sig oförrätt. Liksom. Tänk också att man har betalat för det här hotellet redan och sen ska man få mineralvatten. Jag kan själv förstå henne. Om att så, kranvatten trodde man ju man bara får gratis.
1: Jag kan verkligen förstå henne, och vet varför, Knut?
0: Mm.
1: För att nu kommer det en liten inblick i mitt lilla liv.
0: Oh, vad spännande.
1: Ja. Jag var på en liten svensexa här förleden.
0: Ja.
1: Och var i våran grannstad Köpenhamn.
0: Mm.
1: Vi var och åt på en väldigt
0: dyr.
1: Fin, ja, en dyr och fin kinesisk restaurang i Köpenhamn. Säger jag inte mer än så.
0: Mm.
1: Det var jättegott, vill jag säga. Och vi åt allt möjligt. Sen kom notan då.
0: Mm.
1: Och vi visste ungefär vad den här skulle kolla. Det var någon typ av avsmakningsmeny.
0: Mm.
1: Men vi blev lite överraskade, kan man säga, av en viss punkt i på kvittot.
0: Okay.
1: Nämligen vattnet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Vet du vad vi betalade för vattnet?
0: Vad kan det vara? Jag säger 20 danska, vilket motsvarar ungefär 20 000 svenska kronor.
1: Ja, nästan rätt. 400 danska kronor.
0: Nej!
1: Jo.
0: Va? Vad hade ni gjort?
1: Vi hade fått kranvatten serverat på i såna här karaffer.
0: Ja.
1: Eller kranvatten. Det skulle väl säga så att deras version är att det var någon typ av filtrerat vatten. Ja. Bla bla bla. Vi hade inte bett om det här, ska sägas. Utan det stod på bordet när vi kom och sen så fyllde de på det utan att vi bad om det.
0: Mm-hmm.
1: Längs med kvällen. Mm. Och sen kom notan och 400 danska kronor var resultatet.
0: Vad gjorde ni då då?
1: Ja, det var de som inte accepterade det i sällskapet och krävde att få prata med personal och sådär.
0: Så en härlig svensk diskussion, hälften bara, nej men vi måste ju vidare ändå.
1: Visst, de flesta av oss var liksom sådär, men ska vi inte bara gå vidare? Och sen det var några som stod på sig, och till slut så satt en av våra deltagare på svensexan och diskuterade med restaurangchefen på den här väldigt fina kinesiska restaurangen.
0: I ett privat rum.
1: Nej, öppet inför allmän beskådan. Men rätt fick vi inte. De
0: Nej.
1: Brukar ha rätten på sin sida, restaurangerna. Så jag kan ju verkligen känna med den här kvinnan på något sätt.
0: Men det är ju frågan, vet man om att man ska betala för den karaffen?
1: Nej, vi visste ju inte det.
0: Nej.
1: Men det, ja, oklart.
0: Antagligen stod det ju någonstans.
1: Ja, hon menar ju då, restaurangen menar att det här är kutym i Köpenhamn, att man gör så här, att, eller att man betalar för vattnet. Och man kan ju också se det, om man ska bli lite djävulens advokat i det här fallet, så kan man också se det som att vi var 11 personer och 400 danska delat på 11 är typ 35 spänn per person.
0: Så, att, så kan det ju vara.
1: Det så är mycket ju... är det inte.
0: Nej, och man måste ju då, lärdomen är väl att man ska veta ens rättigheter och inte, och hur det fungerar på restaurangerna här. Högsta domstolen i Italiens fall, i det italienska fallet, kom ju fram till att restaurangen hade rätt även så.
1: För... trots mänskligt lidande.
0: Trots mänskligt lidande även då svensexa-restaurangen i Köpenhamn. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Kajsa Stina Åkerström med sin genombrottslåt Fråga stjärnorna från 1994, från hennes debutalbum också då, helt enkelt. Kajsa Stina, vi ska nu få en kortare nyhetsuppdatering från våra vänner på Ekot. Varsågoda.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet, och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
3: Ska du rösta för första gången? Då är du inte ensam. Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon röstar för första gången. Mitt namn är Lolil och jag är en av de alla hundratusentals förstagångsväljarna. I P4 Malmöhus ska jag bevaka valet för oss unga. Så följ valet med oss. Lolil, P4 Malmöhus.

0: Allt är härligt att lyssna på. Darin tar mig tillbaka här. En fin karriär han verkligen har fått sen sitt genombrott för. Nu är det väl ganska många år sedan han var med i Idol. Då som jag fick upp ögonen för honom. Du lyssnar på P4 Malmöhus denna morgon. Vi ska över till våra lokala nyheter nu. Klockan har slagit 6:30. Och de får du från Emilio Garro.
1: Och vi börjar med att polisen igår kväll utredde ett misstänkt grovt brott på en adress i centrala Malmö. Det var flera polispatruller på plats under kvällen, men polisen vill ännu inte kommentera vad det handlar om eller om någon gripits. Man bekräftar dock att det rör sig om ett misstänkt grovt brott. Bussförare vägrar köra i en korsning på Värnhemstorget i Malmö. Eftersom man menar att det blivit en trafikfara efter Malmö stads ombyggnationer.
2: Det är inte säkert för våra chaufförer och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
1: Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Nobina. Ett av bussbolagen som kör på sträckan. Det handlar om korsningen Östra Förstadsgatan-Kungsgatan. Där facket menar att trafikfaran helt enkelt blivit för stor för både cyklister och bussförare.
2: Det är en autobahn för cyklisterna. Och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämnat företräde, det finns ingen väjning för dem eller någonting sådant. Men för bussen, och då står vi redan mitt på cykelbanan.
1: En stor kritik från bussfacket handlar om att man påpekade den här risken för Malmö stad redan 2022. Nu svarar kommunen på kritiken.
3: Vi anser ju inte att det är farligt här eller att det är trafikosäkert.
1: Emily Wisslander är sektionschef på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.
3: Det är alltid en balansgång mellan den upplevda otryggheten för olika trafikanter och förare och den tekniska eller statistiska säkerheten på platsen. Den här är inte mer trafiksäker eller osäker än andra platser.
4: Alltså att den oron finns, är inte det tillräckligt för att man behöver göra en förändring?
3: Hör vi stora synpunkter och invändningar som i det här fallet, så får vi såklart titta på, finns det något som behöver göras? Är det något som vi har missbedömt?
1: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
5: En ukrainsk kvinna som fått cancerbehandling och därefter palliativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville återvända till Ukraina för att få dö hemma. Och igår med hjälp av frivilligorganisationen Swedish Rescuers inleddes ambulanstransporten.
6: Ja, men det känns väldigt bra att göra den här. Alltså, de här patienterna vi har träffat på, det är ju det största de vill, det är att komma hem till sin egen familj. Vilket jag har full förståelse för, det känns absolut i hjärtat.
5: Johan Hansson är ambulansförare som tillsammans med två kollegor på Swedish Rescues genomför transporten. Kvinnan befann sig på SUS inom ramen för ett EU-program där sjukhuset regelbundet tar emot cancerpatienter från Ukraina. Vanligtvis flyger patienterna hem efter behandling, men i det här fallet var kvinnan allt för sjuk. Det var då som Swedish Rescues kontaktades. Och att få komma hem är viktigt, menar överläkare Jenny Klintman på onkologen.
7: Ja, det här är ju inte på något sätt ett vanligt ärende för oss att skriva hem någon till Ukraina. Men när det inte finns liksom någon medicinsk behandling att erbjuda, så det är andra saker vi försöker stötta. Och min erfarenhet och vår erfarenhet tillsammans säger ju att det är väldigt viktigt för en familj att kunna vara tillsammans. Och att familjen också kan själva ta farväl av den som ska gå bort.
5: David Richter, P4 Malmöhus.
0: Vi kommer få en solig dag i Skåne idag. Framförallt i inre och östra delarna. Det kommer dock komma upp lite stackmoln där. Temperatur 17-22 grader, varmast blir det i östra Skåne. Vinden kommer från nordväst med friska vindbyar. Härligt så, god morgon på dig om du nyss slagit på. Knut Bonde här på P4 Malmöhus ger dig Madonna, La Isla Bonita.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Emil, det har hänt grejer i Malmö här under natten.
1: Ja, precis. Under natten så larmades polisen till en bostad på Ägsfält i Malmö där en kvinna i 40-årsåldern blev hotad av en man med pistolliknande föremål. Mannen grep som blev misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Mannen hade tidigare blivit hotat en man i 18-årsåldern med pistolliknande föremål och tvingades lämnas ifrån sig sin mobiltelefon.
0: Mm, vi uppdaterar mer om detta när vi vet mer. Vi ska nu över till Radiosporten.
2: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97 minuten.
3: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
2: AIKs, eller Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby som besegrade Eskilstuna igår leder serien. Nu i ishockey för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
4: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
5: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
4: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
2: Mm, 28 i appen Sveriges Radio och P4, 3 kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.

0: Den härliga rösten Benson Boone, Mystical Magical Moonbeam Ice Cream. Han gillar att göra volter, Emilio.
1: Jaså?
0: Hade du koll på det?
1: Nej, det har jag verkligen inte koll på.
0: Varje gång man ser ett klipp på honom så gör han en volt.
1: Jaha.
0: Hoppar från piano och allt möjligt. En kul...
1: Som du nästan.
0: Nej, det kan jag inte göra.
1: Så du brukar komma in här på redaktionen på morgonen.
0: Skuttar in.
1: Ja.
0: Nej, då hade saker gått sönder i mig.
1: Mm. Ditt hjärta bland annat.
0: Ja, och saker som går sönder i mig lite när jag tänker på motståndet i kvartsfinalen mot för Tre Kronor ikväll.
1: Som det är en fin radioövergång.
0: Ja, tack. Men vi håller ju på med detta ju.
1: 20... En så kallad P3-övergång.
0: Ja. Mm. Så är det ju.
1: För unga lyssnare.
0: För, precis, jag jobbar in dem också. Mm. Ni är välkomna också, P3-lyssnarna. 20:08 ikväll så i appen Sveriges Radio P4 möter Tre Kronor ett lag. Som inte bara för att de är svåra, men det är också ett land som jag har en beef med.
1: Mm.
0: Också en historia av att ha problem med.
1: Mm.
0: Men det handlar ju bara inte om landet i sig.
1: Nej.
0: Eller deras invånare.
1: Det var tydliga med.
0: Ja, utan vad de heter. Schweiz!
1: Snyggt, Knut.
0: Det är korrekt.
1: Jag vet att du, jag har jobbat med det ganska många år. Och jag vet ju att du alltid har haft problem med det här i det landet.
0: Ja,
1: men det här nailade du ju liksom klockrent.
0: Ja, för att det vi minns... Alltså,
1: har du gått uttalsskola?
0: Jag har gått uttalsskola, också då nötts ner av kollegor och folk som har hört av sig. Med all rätt också när jag uttalar fel. Och nu noterar jag hela tiden när jag också hör rapportering om det att folk säger Schweiz.
1: Schweiz, ja. Eller...
0: Vilket är fel
1: Schweiz.
0: Då? Schweiz.
1: Det kan man också säga. Eller Schweiz.
0: Hopplöst. För att ja. Schweiz. Ja. Ja. Men ja, för jag hör ju, tror jag väl inte hör skillnaden fortfarande. Men jag vet vad som är rätt. Mm. Schweiz.
1: Ja, det är ju inte så svårt. Alltså jag,
0: det är jättesvårt.
1: Här tänker jag att vi kan, det kanske är någon typ av så här, du vet, man brukar prata om koriandergen.
0: Ja,
1: eller att liksom en tvålgen. Att för vissa så smakar bara rent biologiskt koriander
0: tvål.
1: Jag tänker att det kanske är lite samma sak med Schweiz. Att det är, för vissa är det helt omöjligt att höra skillnad. Eller helt omöjligt att så här, lära sig hur man egentligen ska uttala det.
0: Ja.
1: Och för oss andra som inte har den genen tycker att det är ganska enkelt.
0: Ja, du får skryta hur mycket du vill.
1: Tack.
0: Jag tycker att det är fascinerande att jag inte hör.
1: Men hur kan du inte höra?
0: Nej, men det låter ju likadant.
1: Nej, det är först ett sh, och sen är det v,
0: men,
1: och sen är det ts.
0: Men om det är också uttal, det är ju liksom samma sh-ljud.
1: Nej, det är olika liksom, nyanser i någon typ av uttalstårta.
0: Nyanserad diskussion.
1: Ja.
0: Nej, jo, men okej. Okay,
1: men nu har du lärt dig.
0: Ja, ja.
1: Vad ska du nu ha för liksom...
0: Nej, men för jag är nervös att jag liksom ska säga fel ändå.
1: Mm. Jag tror att du inte jobbar på...
0: Om jag inte tänker på det, för att jag hör också ibland folk ta verkligen sats innan de ska säga.
1: Ja, just det.
0: Och så är det Tre Kronor mot Schweiz.
1: Om man menar...
0: Och så kollar man runt så där. Var det rätt? Var det rätt?
1: Pratar de om dig själv nu i tredje person?
0: Det är andra personer. Nej, okay. Det är många andra personer. Mm.
2: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
0: Spännande låter det. Följ med oss hela dagen här, vet jag. Från morgon, förmiddag, P4 Extra, eftermiddag och såklart glöm inte matchen ikväll mot Schweiz.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend här i P4 Malmöhus 10 minuter i 7 är klockan. Jag läser att Israels militär uppger att de attackerat Hezbollah-infrastruktur nära den libanesiska kuststaden Tyr. Två omgångar av israeliska attacker har skett öster om den här stan tidig torsdag enligt den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA, och minst en byggnad uppges ha träffats i staden. Militären utfärdade tidigare en evakueringsorder för invånare i Tyr och hävdade att anfallen skulle riktas mot iranstödda Hezbollah i området. Och de som berörs av evakueringsorden uppmanas att lämna sina hem och resa norr om floden Sarhani. Om det stannar innebär det en risk för dem enligt ett uttalande från Israels militär. Ja, och vi följer ju såklart all utveckling kring krigen i Mellanöstern såklart här i Sveriges Radio, i appen Sveriges Radio, återkommande poddar och nyhetsinslag även här i den linjära radion såklart i nyhetsuppdateringar hela tiden.
1: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Hold On av Wilson Phillips. Och här kommer Taylor Swift med sin Opalite.

0: God morgon på dig, du lyssnar på P4 Malmöhus. Denna arma fina torsdagsmorgon, Knut Bonde heter jag, är med dig, ditt sällskap i eten. Även då sällskap av Nina Börsta på trafiken. Det har varit lite grejer på vägen, men hur ser det ut där ute?
1: Jag har inte fått att de ska vara borta, så E6 yttre ringvägen vid Fredriksberg, norrgående, Porsche Rådjur och en planka mellan Flädje och Borgeby.
0: Håll utkik för detta, trafikredaktionens nummer som alltid 020 999 444. Emilio Garro också med oss denna morgon. Lokala nyheter, vad bjuder vi på?
2: Vi pratar bussförare och bussförare som vägrar köra på en sträcka på Värnhemstorget i Malmö efter att Malmö stads ombyggnationer gjort det trafikosäkert.

0: Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marazi från Thailand.
1: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
1: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
3: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
3: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
0: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
0: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
0: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva, och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
11: Tack och god morgon Julia på Ekot. 7:05 i klockan. God morgon på dig, du som lyssnar vart du än befinner dig. I bilen, hemma, hos en kompis, hos dina föräldrar. Så är du väl.

0: Välkommen hem till oss. Vi ska ta och titta på trafikläget med Nina. Allting lugnt?
1: Ja, överlag. Det enda vi verkar eventuellt ha kvar, det är på E6 Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Fredriksberg nummer 14 i norrgående riktning mot Helsingborg. Där så ska det ligga ett påkört rådjur på vägen fortfarande. Så E6 Yttre Ringvägen alltså vid trafikplats Fredriksberg nummer 14 norrgående. Däremot plankan mellan Flädje och Borgeby, den ska nu vara borta.
0: Mm, bra så i vart fall, men håll koll på detta när du tar dig ut den vägen om du ska ditåt. Och så ringer du såklart in till trafikredaktionen när annat uppstår. 020 999 444 är telefonnumret. Post Malone och Morgan Wallen har kul när de gör musik ihop. Då kom de fram till I Had Some Help.

0: God morgon, du lyssnar på P4 Malmöhus. Denna morgon med mig, Knut Bonde och Emilio Garro i studion. Emilio, jag kan berätta för dig att Svenska Kungliga Musikaliska Akademin har fått nya ledamöter, bland annat den amerikanska tonsättaren Philip Glass, som har valts in till detta som utländsk ledamot. Philip Glass räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare och nu blir del av akademin tillsammans med fyra andra utländska musiker. Han är känd för verk som Einstein on the Beach och filmmusiken till The Hours och en mängd andra filmer. Hans opera Circus Night and Days and Nights uruppfördes i Malmö 2021. Jag säger mycket, mycket bra val. Tycker om Philip Glass väldigt mycket.
1: Jag tänkte du skulle säga att han var från Schweiz någonstans. Men som tur var för alla inblandade så var han inte det.
0: Nej, då hade inte jag pratat om detta. Philip Glass är ju från USA.
1: Ja.
0: Två saker som är bra med honom.
1: Dels
0: att han heter Glass.
1: Bra.
0: Inte bara glass då, som på svenska, utan jag tycker glass är ett väldigt fint ord.
1: Mm.
0: Och att han är extremt... inte bara att han är inflytelserik som jag gillar, men utan sättet han komposerar liksom, i minimalistisk stil och väldigt vackert, enkelt, men också kärnfullt, är sånt som jag verkligen går igång på.
1: Nu är det hög verkshöjd på konstanalysen.
0: Mm, det är så långt jag kan tänka jag kommer.
1: Ja, kul. För de som likt mig inte har så mycket relation till Philip Glass, så kan jag tänka mig att liksom, börja liksom, ja.
0: Det finns ju så att säga album med hans musik också, ja. Kompositioner till film, soundtracks och så vidare. Tycker man kan gott söka upp lite kompositioner han har gjort.
1: Nu kommer jag be dig om en hemläxa här, Knut.
0: Okay.
1: Till, om en liten stund så vill jag att du ska ta ut några verk som vi ska botanisera oss i på fritiden. Några tips, några kulturtips på den här minimalistisk, kan du säga det igen?
0: Komposition.
1: Ja.
0: Det fixar vi.
1: Underbart.
0: Jag kommer alltid med sånt.
1: Ett glassigt val, om inte annat. Nej.
0: Okay. Oh. Nej.
1: Måste okay alltid när jag sänder med dig få in någon typ av ordvits, för jag vet hur mycket du hatar det.
0: Trots att du inte är från Göteborg.
1: Nej, jag har ändå bott 4 år, vet du vad. Okay. Nog om det.
0: Nog om det, Emilio Garro, lokala nyheter.
1: Lokala nyheter, vi pratar om bussar, busstopp. Det är nämligen så att företaget Nobina, som är ett av företagen som kör på sträckan på Värnhemstorget i en korsning där, de vägrar köra eftersom de anser att det är för trafikfarligt efter att Malmö stad har blivit klara med sina ombyggnationer. Malmö stad å andra sidan, de menar att det här finns ingen fara, trafikfara, inte mer än någon annanstans åtminstone. Det kan man höra mer om i de lokala nyheterna som vanligt, alltid vid halvslag, eller alltid, var då Knut?
0: Appen Sveriges Radio.

0: Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det, god morgon, du lyssnar på P4 Malmöhus. Knut och Emilio i studion. Det har varit speciella dagar kan man säga för Malmö FF, återigen i en kris, eller man kan säga att de är kvar i krisen från förra året nästan. Ny tränare skulle kanske ändra på detta inför. Han fick 9 omgångar i Allsvenskan, sen så fick Miguel Angel Ramirez lämna sitt uppdrag. En som kom in lite i samband med att Miguel Angel Ramirez kom in, Guillermo Molins som assisterande tränare, han kommer få huvudtränaruppdraget här i lördagens match mot Halmstad, Emilio, och du var och träffade honom igår.
3: Ja, det stämmer. Det var en pressträff som MFF kallade till på stadion efter den stängda träningen som han höll i, och han var verkligen eld och lågor över vilken citat, jävla bra träning. Mm. Slutcitat. Vem ursäkt för svärorden, men det var ju inte mina, det var ju hans.
0: Det var hans.
3: Det var en, skulle jag säga, väldigt beslutsam ny, i alla fall tillfällig huvudtränare för Malmö FF. Mm. Det var väldigt tydligt att han ville skicka ett budskap, skulle jag säga. Mm. Både till spelarna, till oss som var där som journalister, och till supportrarna. Mm. Att det är, ja, men en kombination av, vad ska man säga, en ny tid, men också att en tid var över lite grann. Vi kan väl höra hur han resonerar, om du har den redo, Knut. Kring det där, för att det var intressant att höra honom prata om att en era faktiskt var över.
4: Som alla eror kommer och går. Och nu måste vi som klubb och vi som lag göra allt möjligt för att nästa positiva era ska starta. Och det är där vi är. Vi måste hitta rätt, vi måste få pusselbitar på plats. För att det är så, ingenting kan vara för evigt. Och vi har haft väldigt många bra år och vi måste hitta tillbaka. Inte tillbaka, vi måste hitta ett nytt sätt att befanna oss igen. Och nu har det varit en period där det har gått tyngre och lag har kommit ikapp oss. Och då måste vi hitta receptet för att kunna vara ledande.
5: Är eran slut?
4: Eran? Mm. Det skulle jag nog säga.
0: Jag tycker det är ganska starka utlåtanden från Guillermo Molins att säga att eran, den här framgångsrika Malmö FF-eran som vi har känt till i närmast en 15-årsperiod, att den är över.
3: Ja, absolut. Men det är också väldigt intressant att han resonerade kring det där. Och han rättade sig själv när han började prata om att vi måste hitta tillbaka. Mm. Nej, vi måste inte hitta tillbaka. Vi måste hitta nya sätt att bli framgångsrika på. Mm. Och det var väldigt talande för hur jag uppfattade i alla fall att Guillermo Molins ser på Malmö FF just nu. Att det som har funkat under den tiden som han har varit så oerhört framgångsrik och Malmö FF har varit så oerhört framgångsrika. Ja, men det är inte nödvändigtvis samma saker som kommer göra Malmö FF framgångsrika igen.
0: För man har fått kritik i klubben om att man kanske är lite fast i gamla vanor. Man är Absolut. Lite trögflytande, man utvecklas inte i samma hastighet som kanske andra klubbar. Vi ser ju nu att förra året vinner Mjällby överlägset med ett poängrekord. Sirius toppar tabellen nu. Malmö FF har inte riktigt hängt med trots att man fortfarande är den rikaste klubben i Sverige.
3: Ja, men precis, och han pratade ju om det. Att det är lite ny hierarki i Allsvenskan idag. Jag frågade honom om konkurrensen har blivit tuffare och han sa väl att konkurrensen har alltid varit tuff, men att det har varit att det är en annan typ av konkurrens. Många mindre klubbar och mellanstora klubbar som han kallade för har blivit de mest framgångsrika för att de har haft en väldigt tydlig linje. Han ville inte svara på frågan om han tyckte att Malmö FF borde ha en tydligare linje när det kommer till tränarval och sådär. Han hänvisade till att jag är inte vd och sådär när jag frågade honom. Men det var tydligt att han hade åsikter om det. Och ja, jag tyckte det var intressant att han resonerade kring det där om att man behöver hitta en ny väg framåt. Men i slutet av dagen så kommer han ju ändå stå där en match, när det var väldigt tydligt med att det bara blir en match. Och det var också väldigt tydligt att det här var någonting som betydde mycket för honom.
0: Mm. Guillermo Molins har ju en gedigen spelarkarriär också i Malmö FF. Vad tror du det betyder att det är han som står där?
3: Nej, men jag tror att det betyder mycket ändå i en sån här match. Han hänvisar till att ja, fansen kommer bli viktiga. Hans relation med supporterna slog han mycket på. Och det märks att det här var någonting det här är någonting som är känslosamt för honom. Han har stor relation med supportrarna. Och ja, vi kan väl höra vad han själv tycker om, eller vad han själv känner inför att stå där som huvudtränare för Malmö FF på söndag, på lördag.
4: Nej, det kommer nog kännas lite overkligt faktiskt. Det kommer det göra. Har man kanske drömt om någon gång när man är runt 45, kanske det skulle hända någon gång. Så det är väldigt stort för mig personligen.
0: Stort för Guillermo Molins, alltså huvudtränaruppdrag mot Halmstad på lördag. Ja, Malmö FF. Vad ska det bli av den här säsongen egentligen? I vart fall så ska ju en ny process inledas med att hitta en ny huvudtränare. Man får ju Filip Berglund som sportchef nu på måndag. Får vi se om den här säsongen kan räddas.

0: bor uppe och vilken dag. Vi ska över till en minutuppdatering från Ekot.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Klockan rullar upp mot 7:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter. Och de ska du få av Emilio Garro.
1: Jajamän, och vi börjar med att polisen igår kväll utredde ett misstänkt grovt brott på en adress i centrala Malmö. Det var flera polispatruller på plats under kvällen, men när vi pratade med polisen här under morgonen så vill man inte kommentera vad det handlar om, eller om någon har gripits. Men däremot så bekräftar man att det rör sig om ett misstänkt grovt brott. Bussförare vägrar köra i en korsning på Värnhemstorget i Malmö, eftersom man menar att det blivit en trafikfara efter Malmö stads ombyggnationer.
2: Det är inte säkert för våra chaufförer, och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
1: Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Mobina, ett av bussbolagen som kör på sträckan. Det handlar om korsningen Östra Förstadsgatan Kungsgatan, där facket menar att trafikfaran helt enkelt blivit för stor för både cyklister och bussförare.
2: Det är en autobahn för cyklisterna, och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämna företräde, det finns ingen väjning för dem eller någonting sådant. Men för bussen, och då står vi redan mitt på cykelbanan.
1: En stor kritik från bussfacket handlar om att man påpekade den här risken för Malmö stad redan 2022. Nu svarar kommunen på kritiken.
3: Vi anser ju inte att det är farligt här eller att det är trafikosäkert.
1: Emily Wisslander är sektionschef på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.
3: Det är alltid en balansgång mellan den upplevda otryggheten för olika trafikanter och förare och den tekniska eller statistiska säkerheten på platsen. Den här är inte mer trafiksäker eller osäker än andra platser.
4: Alltså att den oron finns, är inte det tillräckligt för att man behöver göra en förändring?
3: Hör vi stora synpunkter och invändningar som i det här fallet, så får vi såklart titta på, finns det något som behöver göras? Är det något som vi har missbedömt?
1: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Solen tittar fram i centrala Malmö där vi sitter, och det kommer vara soligt i Skåne idag. Några stackmoln i inre och östra Skåne under eftermiddagen, annars soligt. Temperatur 17-22 grader. Varmast blir det i östra delarna av länet. Vi ska ringa upp SMHI här alldeles strax för att få en lite mer utförlig väderleksrapport, kanske också inför helgen här.

0: Sonny och Cher, I got you babe, här i P4 Malmöhus. Vi anropar SMHI, Magnus Nilsson Sangrud. God morgon, god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Du, det har varit en rätt varm vecka skulle jag säga, och kommer även vara så idag.
1: Ja, nej, men det är absolut så att det är soligt väder och ganska okej temperatur, relativt normalt skulle jag säga. Det är lite blåsigt fortsättningsvis här, men det kan vara upp mot friska vindbyar även idag, men vinden är på väg att lugna sig. Men fortfarande att det kan vara lite blåsigt idag. Temperatur, ja, i något land kan man komma upp i nära 20 grader, men jag skulle säga överlag att det ligger någonstans mellan 16 och 19 grader temperaturmässigt idag, och soligt väder med lite enstaka stackmoln.
0: Mm, okej, okay. Och sen när vi kollar mot eftermiddag kväll här då, kommer det vara klart och härligt?
1: Ja, det skulle jag säga att det kommer vara en solig kväll här som gäller, och vindarna avtar också när vi går in mot kvällen och vidare mot natten.
0: Om man ändå känner att det har varit rätt varmt, kommer det fortsätta vara varmt när vi kollar in mot imorgon och kanske mot helgen när vi faktiskt närmar oss juni nästa vecka?
1: Ja, imorgon får vi upp en liten puff av den här varmluften som finns nere över Europa, så att imorgon blir den varmaste dagen. Sen är det lite lurigt här för västra Skåne och sådär hur varmt det faktiskt blir, men på många håll upp mot 20 i alla fall, även kring Malmöregionen och i västra Skåne då. I något land kan det säkert gå upp till en 23-24 grader på sina håll då, så att lite varmare imorgon och lite svagare vindar också, mest svaga till måttliga vindar. Sent imorgon ökar molnigheten västerifrån, möjligen att det kan bli någon lätt skur också.
0: Ja, okej. Okay. Så kanske temperaturtopp imorgon. Vi sa ju det om de skur. Vi är ju i behov av regnvatten i den här delen av Sverige. Inte mer än någon skur då kanske?
1: Nej, och helgen är också mestadels torr. Det kan vara någon skur som passerar, men det är mest torrt väder även för helgen. Lördagen är väl nästan lika varm ändå, men det blir lite blåsigare igen. Söndagen går ju temperaturen ner och lite mer moln till söndagen också. Lite kort bara, så ser det ut att bli ostadigare väder nästa vecka, så jag tror vi kommer få en del regn här under nästa vecka, men för den som vill ha regn och för naturens skull också.
0: Stort tack Magnus Nilsson Sangrud på SMHI. Vi ska över till Radiosporten.
2: Radiosporten som inleder med ishockey, för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0, och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid i den 97:e minuten slog AIKs Linda Sembrant till och gav AIK segern.
3: Ja, när den dimper ner, jag fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
2: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
4: Ikväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
5: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu, och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
4: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
5: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal, och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
2: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
0: Missa inte den spännande kvartsfinalen för Tre Kronor. P4 i Malmöhus lyssnade på. Knut Bonde heter jag, och jag är så himla glad att du är med oss denna morgon. Hoppas du har det bra. Jag bjuder på Håkan Hellström. Det kommer aldrig vara över för mig.

morgon på dig, du som lyssnar på P4 Malmöhus. Knut Bonde här. Fortsätter ge dig härlig musik. Ella Langley, Choosing Texas. En av årets stora utropstecken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Kan inte nog rekommendera den appen. Om det är någon app du ska ha så är det ju den. Vi erbjuder en hel del grejer där. Inte minst då P4 Dokumentär som vi hör där. Även såklart P3 Dokumentär som är en kioskvältare ofta. Såklart också vårt egna innehåll. Du kan lyssna på oss såklart. När det händer live i appen Sveriges Radio. Följ också oss lokalt för våra nyhetsinslag. Och välj pushnotiser, varför inte, så får du reda på vad som händer när det händer. Lite äldre låt från Harry Styles nu. Sign of the Times.

0: God morgon, du lyssnar på P4 Malmöhus. Vi ska ut i trafiken.
1: Och då gäller E6an Helsingborg. Mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28, om man kör söderut mot Landskrona, så är en stillastående lastbil, skyddsbil, är på plats och det är redan nu långa köer. Och de sträcker sig till trafikplats Vasatorp. Så E6an Helsingborg, alltså köer som börjar vid trafikplats Vasatorp nummer 29 i södergående riktning. Och det är på grund av en stillastående lastbil och skyddsbil är på plats.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket Nina. Hon sitter redo att ta emot era samtal om det händer grejer ute på vägarna eller kanske i tågtrafiken. Telefonnumret som alltid 020 999 444. Vi hörde ju där innan Harry Styles, Sign of the Times. Jag kallade det en liten gammal låt, men alltid i relativa termer, i alla fall sett till honom, hans solokarriär. Den låten kom 2017, för att han är ju aktuell med ny musik från i år och också en konsertturné som har blivit lite kritiserad. Biljetterna, så som de är ju ganska dyra när det är stora artister. Och hans turné här som började i Amsterdam i 10 shower har det blivit lite kontrovers kring, för att inte bara för att han så att säga springer runt på scen, för det får han göra, utan att scenformationen är lite så att det är som gångar mitt i folkhavet så att säga. Och om de här gångarna finns så finns det även då broar som går upp och ner. Och vissa har då klagat på att om man står så att säga bredvid en av de här broarna, då ser man inte Harry Styles när han är på att säga andra sidan av honom. Kommit lite kritik om detta mot Harry Styles och hans turné nu, ser jag här i BBC, jobbar på att försöka kanske lösa de här problemen efter att fan har klagat lite på detta. Så kan det vara. Pink och sin dotter med Cover Me in Sunshine.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now här i P4 Malmöhus. God morgon på dig. God morgon säger jag också till Nina Börstad. Hur ser det ut på vägarna?
1: Jo, vi har långa köer på E6an förbi Helsingborg i södergående riktning på grund av stillastående lastbil.
0: Mycket bra så. Nina håller koll på trafikläget 020 999 444. Vi har också med oss Emilio Garro i studion för lokala nyheter. Vad pratar vi om?
2: Vi pratar om en våldsman på brottsrunda. Det var en man i 40-årsåldern som greps i natt efter att ha misstänkts ha rånat en ung man och hotat en kvinna.
0: Och kan det vara, du följer nyheterna som alltid i vår app Sveriges Radio. Bäst om inte i lokala nyhetsuppdateringarna. Knut Bonde heter jag, är med dig denna morgon. Det kommer vara soligt även idag. Härligt, säger jag. Klockan slår 8. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering om omvärlden och Sverige med Ekot.
3: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja.

0: Thomas Korseman på Business Sweden som skrev under inbjudan hänvisar till kommunikationsavdelningen.
1: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
0: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
2: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
4: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
5: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
4: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
2: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
6: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
7: Och vi tackar Ekot för den nyhetsuppdateringen. Klockan är 8:05. God morgon på dig. Hoppas du har en härlig morgon så här långt och en fortsatt trevlig dag. Också då när dagen blir kväll. Kul att du är med oss. Det är också alltid kul att prata med dig, Nina. På trafikredaktionen. Läget ute på vägarna är...
8: just nu gott.
7: Mycket bra.
8: Den här lastbilen på E6 vid Helsingborg i södergående riktning, den ska nu vara borta. Och köerna verkar ha minskat rejält, så det är bara lite kvar där. Och i övrigt så ser det bra ut just nu.
7: Härligt att höra. Och om det är saker som händer som du behöver veta om, kanske i morgonpendlingen nu, så är det numret som alltid 020 999 444. Spara dig i din Pelle Plonk. Om du inte har det redan så du alltid har det lätt tillgängligt.

0: fina Nathalie Imbruglia med Torn. Vi ska till en nyhetsuppdatering, Emilio Garro, lokala nyheter.
1: Ja, vi pratar om att en man i 40-årsåldern i natt greps under ganska dramatiska omständigheter. Sydsvenskan rapporterar bland annat om inslagna fönster och så SVT rapporterar om polisförhandlare på plats och sådär. Anledningen är att han då misstänks för att ha först rånat en man i 18-årsåldern med ett pistolliknande föremål. En person i 18-årsåldern som då tvingades lämna ifrån sig sin mobiltelefon. Senare under natten så misstänks han sen ha gått till en kvinna i 40-årsåldern där han har hotat henne med ett pistolliknande föremål. Mannen greps då och sen misstänks nu för grovt olaga hot och grovt vapenbrott.
0: Mer om detta i appen Sveriges Radio också i våra lokala nyhetsuppdateringar vid halvslagen. Emilio, Island pekas nu ut som världens dyraste land enligt beräkningar från det isländska fackförbundet Viska. Och de har då petat ett land från att vara på den här toppen. Kan du gissa?
1: Är det Schweiz? Verkligen Schweiz-morgon.
0: Schweiz har petat så var det dyraste landet.
1: Vad sa du?
0: Vadå?
1: Vilket land hade petat, sa du?
0: Schweiz.
1: Ja, just det, tack. Ja.
0: Priserna i Island är cirka 3% högre än schweiziska priser, enligt Viskas ekonom Hjalmur Hilmarsson. Och de här beräkningarna bygger på data från Eurostat och Islands centralbank. Senast det var dyrare i Island än i Schweiz var 2018 enligt Eurostat. Och enligt Hilmarsson så beror det här stor del av trycket på uppåt på priserna på den isländska ekonomin. Till stor del handlar om turism, vilket trycker upp tjänsteinflation och löner i landet. Höga bostadspriser, även det turistrelaterat, bidrar också.
1: Om någon sitter och undrar varför jag retar Knut för Schweiz, så är det för att Knut under många, många år har haft problem med att uttala just det landet. Nu har han lärt sig. Och jag måste ge dig stort beröm för ditt isländska uttal.
0: Vill Hjalmur Hilmarsson?
1: Ja, det kändes liksom som att den nailade du utan problem.
0: Tackar, tackar. Ja, nej, men det är alltid, alla vi har ju en kamp inom oss och utom oss om vad vi brottas med. Mig är det Schweiz. Som jag nu har lärt mig.
1: Ja, det verkligen.
0: Glöm inte också då ikväll avgörande match för Tre Kronor i kvartsfinalen mot just
1: Schweiz.

0: Megasuccélåten Golden av gruppen Hunter X, som är då den här K-pop-gruppen i filmen K-pop Demon Hunter, som gjorde stor succé förra året. Den här låten har ju blivit, med sin succé både inom film och låten i sig, en av de mest sålda singlarna någonsin. Den här låten vann ju också då en Grammy, amerikansk sådan såklart, i februari för bästa låt skriven för visuell media. Och då klart ska vi spela den här också här i P4 Malmöhus. God morgon!
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Kul att du är med oss denna morgon. 16 minuter över 8 är klockan. Knut Bonde bakom mikrofonen och vid musikrodret. Vår musik som idag har valts ut av musikredaktör Germund Stehag. Väldigt nöjd som alltid med utbudet vi får idag. Pet Shop Boys bland annat. Always on my mind.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: Jag tycker den viktigaste valfrågan är Sjöstaden, att den ska bli klar någon gång. Jag heter Jimmy Röjard, 52 år, bor i Trelleborg. Jag tycker att det ska inte behöva ta så lång tid att få ihop det. Det är bara, i Trelleborg är det så att det händer ingenting. Man snackar mycket och så händer ingenting. Det tar väldigt lång tid. Det är bara att ta den här ringleden till exempel. Det har ju tagit hur lång tid som helst innan de får igång det. Nu är det säkert samma sak med den här Sjöstaden. Det tar för lång tid.
2: Vad tycker du att politikerna ska göra då?
1: Jag tycker inte det ska ta så lång tid med allting. Det är så en lång process med allting. Och det kostar mycket pengar bara för att få processen igång överhuvudtaget. Jag tycker de ska kunna snabba på sina beslut.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Bruce Springsteen, The Boss va? Dancing in the Dark, Emilio nickar. En av mina favoriter när det kommer till Bruce. Man alla har väl sin egna personliga favorit. Emilio, 5 sekunder, vilken är din?
1: The River.
0: The River, mycket bra val det också. Godkänner, vi ska få en kort uppdatering från Ekot.
2: Sverige förbereder en donation av flera JAS-Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
2: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.

0: Janet Jackson, Together Again. Klockan blir 8:30. Du ska få lokala nyheter med Emilio Garro.
1: Och vi börjar med att en man i natt greps under... En man i 40-årsåldern greps i natt efter att en kvinna i 40-årsåldern blivit hotad med ett pistolliknande föremål på Eriksfält i Malmö. Mannen misstänks även för ett grovt rån som inträffade i samma område under onsdagskvällen där en man i 18-årsåldern blev hotad med ett pistolliknande föremål och rånad på sin telefon. Efter husrannsakan togs ett pistolliknande föremål i beslag och mannen misstänks nu för grovt olaga hot och grovt vapenbrott.
2: HBTQI-personer känner sig mer otrygga i många situationer än svenskar i allmänhet. Det visar en färsk studie från RFSL. Även självklara saker för heterosexuella som att hålla sin partner i handen kan ses som en omöjlighet.
3: Jag har varit ihop med min sambo i 36 år nu och vi har aldrig hållit handen offentligt. Kommer aldrig göra det heller. För jag vill inte ge chansen eller möjligheten till de som inte tycker om det, den jag är som person, att kunna håna mig på gatan. Va?
2: Det säger Dragan Nedelén som kom ut som homosexuell för första gången för nära 40 år sedan. Och att komma ut, det har han gjort ett otal gånger sedan dess.
3: Nytt jobb, komma ut igen. Nya vänner, komma ut igen. Nya familjemedlemmar, komma ut igen. Det är konstant så.
2: I helgen så hålls det Pridefest i Kristianstad. Av många sätt som ett uppskattat och festligt inslag i stadsbilden. Men även kritiker finns.
3: Måste ni ha en Pride där står gapar och skriker på ett tåg? Ja, det är väl den enda gången på året vi kan göra. Visa att vi finns. Så låt oss få den dagen i alla fall. Vill du inte, jag vill stanna hemma.
2: Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad.
4: En man hittades död i en lägenhet i centrala Malmö under onsdagskvällen.
5: Patruller som kommer till platsen kan inte till 100% utesluta att ett brott skulle kunna ligga bakom det här dödsfallet.
4: Nils Norling är presstalesperson på polisen. Larmet kom vid 19:30 på onsdagskvällen.
5: Vi har inlett en förundersökning om mord. Med det sagt så kan vi inte heller säga att ett brott ligger bakom det här. I de här lägena, när det finns oklarheter, då måste vi ta höjd och det innebär att vi ska kunna genomföra alla relevanta utredningsåtgärder på platsen så att ingenting riskerar att missas.
4: En man och en kvinna anhölls misstänkta för brott i samband med händelsen. Nu väntar en rättsmedicinsk undersökning.
5: Efter den hoppas vi kunna veta exakt vad som ligger bakom det här dödsfallet.
4: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
6: En ukrainsk kvinna som fått cancerbehandling och därefter palliativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville återvända till Ukraina för att få dö hemma. Och igår med hjälp av frivilligorganisationen Swedish Rescuers inleddes ambulanstransporten.
7: Ja, men det känns väldigt bra att göra den här. Alltså, de här patienterna vi har träffat på, det är ju det största de vill, det är att komma hem till sin egen familj. Vilket jag har full förståelse för, det känns absolut i hjärtat.
6: Johan Hansson är ambulansförare som tillsammans med två kollegor på Swedish Rescues genomför transporten. Kvinnan befann sig på SUS inom ramen för ett EU-program där sjukhuset regelbundet tar emot cancerpatienter från Ukraina. Vanligtvis flyger patienterna hem efter behandling, men i det här fallet var kvinnan allt för sjuk. Det var då som Swedish Rescues kontaktades. Och att få komma hem är viktigt, menar överläkare Jenny Klintman på onkologen.
8: Ja, det här är ju inte på något sätt ett vanligt ärende för oss att skriva hem någon till Ukraina. Men när det inte finns liksom någon medicinsk behandling att erbjuda så är det ju andra saker vi försöker stötta. Och min erfarenhet och vår erfarenhet tillsammans är ju att det är väldigt viktigt för en familj att kunna vara tillsammans. Och att familjen också kan själva ta farväl av den som ska gå bort.
6: David Richter, P4 Malmöhus.
0: Det kommer bli en solig dag idag med. Det är även dock lite stackmoln som kan dyka upp i inre och östra Skåne här under eftermiddagen. Men temperatur 17-22 grader, varmast i östra Skåne. Vinden kommer från nordväst. Med ganska friska vindbyar och även imorgon fick vi höra från SMHI här. Kan bli den av de varmaste dagarna på ett tag gå upp mot 24 grader.

0: Gresula, believe me, vi ska ut i trafiken.
1: Det står två personbilar delvis ute i höger körfält på E6-an från Malmö mot Landskrona mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25. Alltså två stillastående bilar delvis ute i höger körfält på E6-an från Malmö mot Landskrona. Det är strax före Saxon.
0: Stort tack Nina. Vi ska över till Radiosporten med Patrik Ljunggren om ett lag som tog en historisk seger igår kväll.
2: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finaler så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
2: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 28 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Ros tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4 Malmöhus. God morgon. Jag Kristianstads vattenrike har fått en lilla syster, Storkriket, Skånes andra biosfärområde som invigs idag. Och reporter Malin Thelin, du är på plats vid Vombsjöns strand.
1: Ja, det är en alldeles fantastiskt vacker badstrand. Vi står precis vid Lilla Torpsbäckens utflöde som en lagun ut mot sjön. Och Storkriket, det är alltså då Skånes andra och landets åttonde UNESCO-biosfärområde. Och det täcker då kommunerna Sjöbo, Lund och delar av Eslöv. Och det är alltså då invigning nu i dagarna två. Anna-Karin Posar och Matilda Sjöberg, ni jobbar med Storkriket. Ni har fått nya uniformer. Är de nystrykna?
2: Ja, de är nystrykna och så fina. Det blir första gången vi ska på dem idag.
1: Och är allt klart nu inför invigningen, Matilda?
2: Jag menar, allting är förberett, så nu är det bara att hålla tummarna för allting faller på plats. Det är fortfarande lite pusselbitar som ska fungera.
1: Är du nervöst?
2: Ja, men det är klart det är lite nervöst. Vi har ju gjort vårt bästa och vi ska göra vårt bästa, men sen kan det alltid hända saker, tyvärr.
1: Storkmedverkan, är det beställt?
2: Jo, men kronprinsessan kommer få ringmärken stork vid Hemmestorps mölla, storkhängnet där. Så det är storkgaranti på dagens besök i Storkriket.
1: För storken är ju ändå en bit i det här, för storkprojektet har ju verkat i det här området i många år och också fått tillbaka storken till Skåne.
2: Ja, det är en viktig symbol för området och det är en symbol för människans förmåga att skapa förändring. Vi kan få en art tillbaka som vi har utrotat och vi hoppas att det får spridning inom andra områden. Det är en positiv berättelse som vi hoppas gå vidare.
1: Skånes första biosfärområde, Vattenriket i Kristianstad kommun, det kretsar ju mycket kring just då vatten och markerna kring Helgeå som löper ut i Östersjön. Men vad är Storkrikets grej?
2: Ja, men Storkriket, alla biosfärområden har något unikt och det som är unikt för Storkriket är att vi har väldigt hög biologisk mångfald. 25% av skyddade och hotade arter finns här trots att det bara utgör 0,25% av landets yta. Samtidigt har vi fantastisk jordbruksmark, så att det är andra unika värden här än vattenriket.
1: Och vad är liksom värdet för alla människor som bor här att det blir ett biosfärområde?
2: Jo, men det är både att biosfärområden är ett starkt varumärke i sig som kan ha en positiv påverkan på turism och besökande. Och sen tror vi också att det här utnämnandet skapar en grund för samverkan och att vi kan arbeta mer tillsammans för hållbar utveckling. Det är ju det som ett biosfärområde ska vara modellområde för, hur man kan samverka för hållbar utveckling.
1: Prinsessinvigning idag alltså med inbjudna gäster, men imorgon fredag då är det en stor allmän invigningsfestlighet vid Hasslemölla gård med bland annat artisten Emil Jensen. Men då den som blir lite nyfiken på det här med biosfärområde och Storkriket, tips på ett bra sätt att hitta dit?
2: Ja, men åk till Hasslemölla gård, en fantastisk plats i Veberyd. Du kan ta bussen direkt från Malmö eller Lund eller Simrishamn. Och där finns vandringsledare och så kan du träffa AI-storken Malte. Han är ganska kul.
1: Säger alltså Anna-Karin Posar. Vi hörde också Matilda Sjöberg då, som jobbar med Storkriket. Och jag ser faktiskt här på stranden en alldeles fin grej som då ska avtäckas och invigas idag, nämligen informationsskylt med ett litet storkbo på toppen.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. God morgon på dig, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Jag är väldigt glad att du är med oss även denna morgon. Häng med oss hela dagen, vet jag, fram till, ja, så länge du vill. Men jag skulle rekommendera hela dagen här. Vi har ju ett fint förmiddagsprogram här i P4. Även då sen P4 Extra som sänds från Malmö med Henrik Jonsson idag. Och sen då en eftermiddagsprogram. Och såklart 3 kronor mot Schweiz i kvartsfinal i hockey-VM. My mama called me crying.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13, High With Somebody.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det verkligen. Knut Bonde heter jag, med mig Emilio i studion. Svenska landslaget, herrarna, har ju samlat sig för att förbereda sig inför att åka till USA och Mexiko och Kanada för VM-spel.
3: Ja, det har ju varit lite truppsläppstider, får man säga.
0: Det har det varit.
3: Det är stor dramatik om vilka som ska ta den plats nummer 24, 25 och 26 som folk engagerar sig väldigt, väldigt mycket i. Inte bara i Sverige utan runt om i hela världen.
0: Jag vet att det har varit jättediskussioner i England framförallt. Många stjärnspelare som lämnas utanför. Motiveringen där är ju att från deras förbundskapten Thomas Tuchel att vi måste ha ett lag, va? Och det betyder inte att bara namnen kommer, de största namnen ska vara med, för då hade man även diskuterat de namn som var med som inte hade varit med, menar han då. Men det har varit lite dramatik i USA också. Maurizio Pochettino, som är förbundskapten för USA, som då är värdland, har hamnat i skottgluggen för att han tog ut, när han skulle välja vilka spelare som kom med och inte och berätta för de här spelarna, då gjorde han det på mail. Och det här har då han fått kritik från bland annat av tidigare amerikanska landslagsmannen Hercules Gomez, som är expert på ESPN. Om det stämmer att de blir informerade på mail, så är det diaboliskt, säger han på plattformen X. Möt dina spelare och ge dem den respekt de förtjänar. Även de som togs ut förtjänar mer än ett mail. Men Pochettino har ju försvarat sig själv i detta och menar att det vore i princip så här, att det vore själviskt om han hade ringt dem. Han menar, om jag ringer så handlar det om mig själv. Då ringer jag och säger, jag är väldigt mänsklig, och ringer och berättar och ger dig en förklaring. Han menar att när han själv var spelare och han inte då var med i truppen, så ville inte han att coach skulle ringa. Utan då är det det liksom. Vad tänker du om det här, Emilio?
3: Ja, nej, det är...
0: Är det för hårt att mejla dem?
3: Det låter lite som en dåres försvarstal. Det ska sägas att jag råkar heja på ett fotbollslag som han var väldigt framgångsrik i, det vill säga Tottenham. Mm. Och han pratade ju också om det i sin presskonferens, att när han fick sparken från Tottenham, han ville ju inte höra att varför han fick sparken efter. Han ville ha den kommunikationen innan han får sparken och inte efter. Ja. Mm. Så det vill säga han får svara sig. Jag tycker det låter lite ihåligt. Det känns som att han han har inte riktigt hunnit med och ringa, tror jag. Och Nej. Sen så har han skickat iväg ett mejl. Jag tycker att det är, ja, det
0: kanske
3: känns
0: en
3: sådär.
0: Liten bortförklaring.
3: This could have been an email är ju en klassisk meme. Men i det här fallet kanske e-mailet kunde vara ett telefonsamtal.
0: Det är ju en enorm möjlighet för en spelare att få vara med i ett mästerskap. Och då kanske då, om man tror att man ska vara med och inte får det, kanske förtjäna lite mer omtanke möjligtvis. Det är även sådana diskussioner ju när det kommer till jobbsökande och vidare. Det är inte många, tror jag, som uppskattar att bara få ett mejl, och inte ens det ibland är det i vissa fall.
3: I det svenska landslaget så brukar kutym vara, har jag hört, att man ringer till de spelarna som inte är med, och de som är med får reda på det i livesändning. Mm. Det är ju lite roligt, tycker jag.
0: Den är också kul, för då kan man också få de här reaktionsvideorna, beroende på om man kommit med eller inte. De brukar vara enormt stora för Brasilien. Det finns många sådana bra klipp där ute.
3: Neymar, som till exempel kommer med den stora popstjärnan på många sätt.
0: Det får man ju säga. Det blir ju ett VM-spel för Sverige. En av de inofficiella VM-låtarna kommer här.

0: Brandsen City Släckers all in för Sverige. Klockan har slagit 9. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra

0: Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Så kommer det uppgifter om att Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Sverige idag. Det här är för TT. En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, rapporterar BBC. Totalt ska den anställde ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor på sina satsningar på Polymarket. Det avslutar Ekots nyheter klockan 10 i studion Sara Öberg.
1: Tack så länge Sara. 3 minuter över 10. Det är en torsdag förmiddag som bjuder på sol, sol, sol. Och uppemot en 23 grader i Skåne. Inte illa alls, inte minst när vi ska på Garden Show. Madeleine Fritz-Lerka är på väg där mitt i Malmö. Det snickras och fixas för fullt. Att odla mat verkar vara grejen i år. Det ska vi botanisera mer om.

0: Det här är I Just a Might med Bruno Mars i P4 Malmöhus. Klockan har passerat 10. Johanna, du börjar lite senare idag, så du har ju fått vara med i det här soliga vädret på väg hit. Hur kändes det ute?
1: Alltså det är helt underbart. Jag har vandrat genom Malmö

0: satte mig faktiskt på ett café och tog en kopp kaffe, käkade lite frukost.
1: Du ser, så ska en torsdag starta.
0: Nej, det var underbart. Det var helt fantastiskt faktiskt.
1: Ditt favoritämne under förmiddagen, vi ska hänga på Malmö Garden Show. Jag vet att du är högst intresserad av din trädgård och den är ju magnifik.
0: Åh, alltså nu.
1: Du har så gröna fingrar.
0: Ja, de är helt gröna.
1: Mörkgröna.
0: Ja, det är så underbart. Det är ju en fantastisk tid nu. Och har man ingen trädgård, alltså gå ut och insup parker. Det finns det många i städerna här runt omkring. Eller bara gå ut på vid åkrarna.
1: Och har man balkong finns det mycket fix att göra om man är lyckligt lottad med en sådan. Du, i våra nyheter om Höganäs.
0: Ja, precis. Sveriges bästa företagsklimat finns nämligen i denna kommun. Detta enligt Svenskt Näringslivs nya ranking. Mm. Och den Höganäs har liksom klättrat och man är ju väldigt nöjda. Vi pratade ju precis med Höganäs kommun här innan. Och det handlar liksom om allt. Attityder, service, kommunikation, att det allt detta funkar bra och det funkar tydligen allra bäst i Höganäs av alla Sveriges 290 kommuner.
1: Det verkar också vara en magnet att flytta till. Så har jag förstått det som att det är en hotspot i Skåne att bosätta sig i Höganäs.
0: Grattis Höganäs.
1: Och det händer ju jättemycket i den kommunen också. Alltså, det tar sig.
0: Ja.
1: Zelensky kommer till Sverige, Uppsala idag, kan nog kanske redan vara på plats, ska träffa Ulf Kristersson, statsministern, och de ska bland annat snacka lite flygplan. Det kan man förstå, det är sånt som är på tapeten. Jajamän, detta följer vi tillsammans med Ekots redaktion såklart, vad som utspelar sig i Uppsala mellan dessa två herrar. Välkommen ska du känna dig, och det här är Välkommen in, Veronica.

0: Och då gäller det länsväg 108 mellan Lund och Kävlinge. Ungefär vid Lackalängan så har vi ett vägarbete. Men just nu så verkar trafiken stå i stort sett helt still om man kommer ifrån Lund. Så ska du till Kävlinge från Lund på 108, välj gärna annan väg. Annars kan du räkna med att få stå i kö ganska så länge, för det står nästan helt still.
1: Mm. Nina finns på 020 999 444.
2: P4. Det här är P4.
1: Madeleine Fritsch-Lerka på plats på Malmö Garden Show. Lite i förtid kan man väl säga. Det är ju inte förrän i helgen som det hela drar igång. Men det är full fart där redan nu, har jag förstått det som, Madeleine.
3: Ja, här pyntas det och fixas, ni hör. Det rensas för att det ska vara riktigt fint överallt i trädgården när det hela drar igång imorgon. Malmö Garden Show mitt i Malmö. Lite av ett vårtecken, nästan sommartecken skulle jag säga idag. När solen bara strålar. Det är ljuvligt ute. Och jag springer rakt på Petter Kjellén här. Carl Fredrik Eklaholm.
4: Jajamensan.
3: Där kopplar vi ihop er allihopa.
4: Ja, visst är det så.
3: Och ni håller på att fixa i ordning här?
4: Ja, men det gör vi. Vi håller på och råder här för att få i ordning allting tills den stora dagen och öppningen imorgon.
3: Och det är ett väldigt stort jobb. Det är inte bara att komma hit och sätta upp några små krukor, inte?
4: Nej, igår var jag här med första lasset. Och sen i morse så hämtade jag min kollega Angelique vid 2:30 i morse. Och så åkte vi in till Danmark, till blomstermarknaden, och köpte blommor. Och sen så kom vi hit och så nu håller vi på och råddar upp allting här.
3: Man tror att ni liksom bara står och myser och att det är ett lätt arbete, men det är det ju inte.
4: Det är många som säger då, jag skulle vilja ha som det verkar så mysigt att stå och dutta med blommorna. Ja, jo, absolut, du är välkommen.
3: Det här står de uppradade daljorna i orange och gult, otroligt vackra.
4: Ja, visst är de härliga, fantastiskt fina, älskar de här, titta.
3: Alltså de är, varje blomma är liksom ett litet konstverk i sig, de här är sådär härligt flikiga.
4: Ja, och här massa knoppar och sen är det någon som bara så vräker ur sig och tar all plats. Riktiga primadonnan här.
3: Vad står det, en fågelbur här i mitten? Det är mycket, här kan man gå in till och med i någon slags gigantisk fågelbur. Ja, är det här du ska sova i natten?
4: Nej, jag trodde det var här som var fågelburen. Det här tänker jag mer en paviljong, men jag tror jag undrar mig att åka hem och sova i min egen säng.
3: Vågar ni det? Lämna alla blommorna här?
4: Ja, de har ju vakter här. Så att, det ska nog. Blomvakter, det är ett viktigt jobb.
3: Ja. Den här då, som ser ut som en liten fågelbur i trä.
4: Det är nog en gammal fågelbur, tror jag. Mm. Det är väldigt, alltså, det är väldigt tråkigt att ha en fågel i bur, men det är väldigt fint med fågelburar. Så man kan ju låta fåglarna flyga där, så kan man bara ha buren.
3: De kan sitta lite ovanpå, ja. Och ja, så kan exakt. Blommorna flytta in.
4: Exakt, exakt.
3: Du, vad är det som är roligt med det här då, Malmö Garden Show?
4: Nej, men det är ju sånt stort event hela tiden, och eftersom det är mitt centralt, och jag vet inte hur de gör, men de får alltid bra väder också. Mm. Så det är alltid folkfest, riktig folkfest. Och det är ju jätteroligt att det är otroligt tillgängligt.
3: Mm. Vi ska mingla vidare här, du kanske kommer tillbaka så småningom. Ja. Så du får fortsätta arbeta lite. Jag går igenom den här gigantiska fågelburen en gång till, som var en paviljong.
1: Oj.
3: Och inget annat.
1: Nej, precis. Det är inte lätt, Madeleine. Experter och entusiaster på plats i Malmö.

0: I love you always forever med Donna Lewis.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Och för mig är den viktigaste valfrågan kulturpolitiken. Patrik Åhl heter jag och jag bor i Skabosjö, Sälala kommun. Jag anser att kulturen har stora möjligheter att vara med och påverka till ett gott samhälle. De människor som är kulturellt intresserade eller ägnar sig åt kultur, det är ofta människor i balans, upplever jag.
3: Var vill du att politikerna satsar kulturen?
2: Nej, jag har själv också jobbat som musiklärare i grundskolan i 12 år. Och det är ju de mest etiska ämnena är ju eftersatta, och den politiken köper ju inte jag att man liksom ska plocka bort de kreativa ämnena. Så där skulle man också kunna, tänker jag, satsa hårdare på och faktiskt ge barn och unga en god kulturstart i livet.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Hurricane med New Kid i P4 Malmöhus. Idag med Ebba Granat och Madeleine Fritz-Lerka som är på plats på Malmö Garden Show som startar imorgon. Men det är full aktivitet redan nu där, Madeleine. Det krafsas och krattas och allt möjligt.
1: Ja, här ska allt komma på plats. Det är ju en massa tält som har slagit upp framför på Mölleplatsen in till Slottsträdgården.
0: Ja.
1: Och här pyntas det för fullt nu. Och precis nu så kom alltså det här... Här kom Angelique Ros, som är en av dem som håller på att ställa upp blommor här, med ett enormt fång. Alltså det här liknar ju, alltså det är rosa, det är gult, det är orange.
2: Aprikost, det är lejongap.
1: Och det är något speciellt med de här?
2: Alltså de doftar bubbelgum. Jag älskar det. Ja, men dofta. Det är helt underbart.
1: Åh, riktigt så tuggummi, frukttuggummi som man hade när man var liten.
2: Jag älskar det, och sen är den ju ståtlig. Titta så vacker den är.
1: Oh,
2: ja, alltså underbar. Det är nog Petter som är min favorit idag, tror jag.
1: Ja, det är Carl Fredrik på Äcklaholms monter. Men Carl Fredrik undrar, var är han någonstans här, Petter? Ligger han och sover eller vad händer här?
3: Alltså jag vet ju inte riktigt var han är. För 2,5 veckor sedan så ringde han mig vid 5 på morgonen. Och så fick vi säga hej då. Och sen så tog de hans mobiltelefon.
1: Just det, han är på ett hemligt han uppdrag.
3: Han är på ett hemligt tv-uppdrag.
1: Så du är helt ensam i år här på...
3: Nej, jag har ju en kylik med mig.
1: Ja, men det är ju tur.
3: Och så har jag Charlie som är fantastisk också. Så att vi är ett toppenteam.
1: Ni får klara er utan honom helt enkelt.
3: Ja.
1: Men hur klarar han av det då?
3: Jag vet ju inte, för jag har inte pratat med honom.
1: Ja, men att inte vara med och visa upp sig här, menar jag.
3: Ja, nej, men det är nog svårt. Men jag tror han är rätt fokuserad på den uppgiften han har. Så att ja, det är nog fullt upp. Ja, men det ska bli spännande att se.
0: Men,
3: får hem honom i början på nästa vecka. Så ja. Att,
0: vet Petter vilket program han är med i?
1: Ja, just det. Nu frågar programledaren som är nyfiken i strut vilket program det är. Men det är ju hemligt, va?
3: Alltså, det är ju jättehemligt. Ah. Det är ju sådär, I could tell you but I have to kill you hemligt. Så att...
0: Men oj!
3: Så det går inte.
1: Jag ska låta det leva.
3: Gör det.
1: Bland blommorna här i det här underbara montern eller tältet med såklart guldspeglar och fantastiska paviljonger som ser ut som fågelburar i gigantisk storlek.
0: Det brukar ju locka enorma mängder besökare. Men nu är det endast de som förbereder som är på plats, eller hur?
1: Ja, så är det. Det blir en liten sneak peek här. Jag vandrar runt bland utställarna och ska dyka in i trädgården också. Slottsträdgården som är en stor del av det här.
0: Hade jag fått drömma fritt hade jag haft en trädgård med massa fjärilar. Kan man köpa in fjärilar? Om de inte kommer av fri vilja, tänker jag.
1: Vet inte, men nej. Du får bara satsa på de här blommorna som bara är brudmagneter, men fjärilsmagneter. Fjärilsbusken till exempel kan jag tipsa om.
0: Jaha.
1: Budlejan. Ja,
0: det funkar.
1: Den är fin. Ja, där sitter de i klasar kan jag berätta.
0: Oj, ja, tackar för tips.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
6: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13:04.

0: Sun is shining, Axwell och Ingrosso, och sun is verkligen shining i Skåne idag. Uppemot en 22-23 grader enligt prognosen. Nu 10:30, lokala nyheter i din kanal P4 Malmöhus.
1: Företagare har det bra i Höganäs kommun, till och med bäst i Sverige enligt Svenskt Näringslivs nya rankning av de lokala villkoren för företag. Och då är det ju landets 290 kommuner som listas. Höganäs har klättrat 2 placeringar i rankningen sedan förra året. Det har byggts en näringslivsvänlig kultur i hela organisationen, säger Johan Dahlén som är regionchef i Skåne. Och vad är det som är så bra då? Ja, det handlar om attityder, service och kommunikation bland annat, som funkar bra i kontakt med företagen. Ytterligare 2 skånska kommuner placerar sig bland 10 bästa i landet, och det handlar om Staffanstorp på plats 4 och Burlöv på plats 7. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: En man i 40-årsåldern greps under natten till torsdag efter att en kvinna i 40-årsåldern blivit hotad med ett pistolliknande föremål på Eriksfält i Malmö. Mannen misstänks även för ett grovt rån som inträffade i samma område under onsdagskvällen när en man i 18-årsåldern blev hotad med ett pistolliknande föremål och rånad på sin telefon. Polisen har efter en husrannsakan tagit ett pistolliknande föremål i beslag, och mannen grips misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: En ukrainsk kvinna som fått cancerbehandling och därefter palliativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville återvända till Ukraina för att få dö hemma. Och igår, med hjälp av frivilligorganisationen Swedish Rescuers, inleddes ambulanstransporten.
4: Ja, men det känns väldigt bra att göra den här. Alltså, de här patienterna vi har träffat på, det är ju det största de vill. Det är att komma hem till sin egen familj. Vilket jag har full förståelse för. Det känns absolut i hjärtat.
3: Johan Hansson är ambulansförare som tillsammans med 2 kollegor på Swedish Rescues genomför transporten. Kvinnan befann sig på SUS inom ramen för ett EU-program där sjukhuset regelbundet tar emot cancerpatienter från Ukraina. Vanligtvis flyger patienterna hem efter behandling, men i det här fallet var kvinnan allt för sjuk. Det var då som Swedish Rescues kontaktades. Och att få komma hem är viktigt, menar överläkare Jenny Klintman på onkologen.
5: Ja, det här är ju inte på något sätt ett vanligt ärende för oss att skriva hem någon till Ukraina. Men när det inte finns liksom någon medicinsk behandling att erbjuda, så det är andra saker vi försöker stötta. Och min erfarenhet och vår erfarenhet tillsammans säger ju att det är väldigt viktigt för en familj att kunna vara tillsammans. Och att familjen också kan själva ta farväl av den som ska gå bort.
3: David Richter, P4 Malmöhus.
0: 17 till 22 grader, varmast i östra delen av länet just idag. Den 28 maj bjuder alltså på sommar med sol och en del stackmoln. Madeleine Fritz Lerka har den äran att spatsera omkring i en av Malmös större parker. Hur känns det?
6: Ja, det känns underbart. Man kan faktiskt gå runt och bara nosa här, för att här är förvandlas den här gräsmattan framför möllan här i parken till ett blomsterhav när utställare dyker upp och ställer fram sina blommor.
0: Full fart inför det som drar igång imorgon, så fortsätter hela helgen. Det är Malmö Garden Show, en vår sommartradition. I denna kanal får du också härlig musik. Nu, Tina Turner.

0: Härligt med Tina Turner i P4 Malmöhus. Nu ska det handla om en P4-dokumentär som har premiär, finns i appen Sveriges Radio. Det här är en spännande berättelse om Sveriges första internationellt kända modedesigner, Katja of Sweden, och hennes dramatiska liv. Och vi ska höra ett litet smakprov.
1: P4-dokumentär.
2: Utanför Sverigehuset på Champs-Élysées trängdes celebriteterna och hela restaurangen hade gjort om för Katja och hennes 10 svenska mannekänger.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London in hela hennes kollektion. Det ser vad fint, eller hur?
3: Hon revolutionerade modet för yrkeskvinnorna.
5: Det betydde mycket för många kvinnor att de kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för klädpionjären Katja. Hon lämnade landet och kallade skattesmitare på svarta löpsedlar.
6: Ja, så sättet man behandlade. Hon blev behandlad som en criminal.
3: Det här är berättelsen om flickan som erövrade världen med sin klädfilosofi, blev Sveriges högst betalda kvinna, men som fick börja om från noll.
6: Vi förstår inte hur stor Katja var.
0: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen, så heter programmet. Och nu har jag med mig Lotta Malmstedt som har gjort dokumentären, och vi hörde ju dig här. Välkommen!
7: Tack så mycket!
0: Du, varför ville du berätta den här historien?
7: Ja, jag måste ha snubblat på någonting. Jag har suttit och bläddrat i någon gammal Femina från 50-talet. Hon var ju med i varje nummer. Hon var ju jättestor, och jag hade nog inte riktigt förstått det. Och inte att hon var härifrån Skåne också. Så jag blev nyfiken. Jag tänkte att det här skulle jag vilja veta mer om.
0: Vem var hon, Katja of Sweden?
7: Ja, men hon växte ju upp i Skromberg av alla ställen. En liten bruksort ju, Höganäs. Bolaget bryter ju lera där då, och är världsberömt för operahuset i Sydney. De här vita klinkers, det är ju från Skromberga. Men man gjorde trottoarsten, det var Skånes största industri tydligen. Och hennes pappa var ju då modellör, som det hette, designer. Han designade där. Så hon tillhörde ju liksom tjänstemannafamiljerna där, inte gruvarbetarfamiljerna. Så det var väl en väldigt kreativ miljö, har jag förstått. Man skapade alla maskiner som man behövde då för att snabba, göra en mer effektiv tillverkning och så här. Så hon måste ha sett det här, gissar jag, från spädålder.
0: Och fick då också ett stort modeintresse på köpet på något sätt, eller?
7: Jag tror att hon gick ju Konstfack, hon skulle till Stockholm, och sen gick hon över på den nystartade Beckmans då, som var skola, och var intresserad av textil. Hon kunde sy någon klänning av någon avlagd från sin stora syster redan som liten. Och kände nog det här att hon var intresserad av det moderna, har jag förstått.
0: Vad visste du om henne innan du satte igång? Ja, du sa du visste inte att hon var från Skåne.
7: Nej, jag visste att min mamma hade... Det var väldigt fint på 60-talet. Så, wow, Katja of Sweden. Det var något dyrt och fint och färgglatt, tror jag. Jag tror inte min mamma hade någon sån klänning, men man hörde talas om det. Jag vet att mina fastrar pratade om Katja of Sweden, att det var något väldigt bra. Men jag hade ingen aning om att tillverkningen var här i Malmö. Hon gjorde ju skor också för Gyllene Gripen. Jag visste inte ens att Gyllene Gripen låg i Malmö. Nej. Det är mycket man inte vet.
0: En internationell stjärna som hade sin bas i Huvaröd. Vi ska höra ytterligare ett smakprov på hur det kunde vara när stora världen kom till Katja i lilla Huvaröd.
3: En av gästerna som ibland kom till Bingstorp var Rods vän och kollega, filmregissören Roberto Rossellini. Med sin magnetiska charm var han känd också i Sverige. Han hade tidigare varit gift med Ingrid Bergman.
6: Ja, han var på besök flera gånger och jag fick ett luftgevär av honom, kommer jag ihåg. Vi hade väldigt fin relation, han och mig. Vi brukade sitta och prata, fast min engelska var... Ja, jag kunde ju engelska, men det var fantastiskt.
0: det här var ju en av personerna som du har letat fram. Alltså, hur har du gjort för att få fatt i dem? För att Katja dog 2017.
7: Ja, hennes son, det här var ju hennes yngsta son Chris Geiger. Och han bor ju kvar på Österlen. Så det var inte så svårt att hitta honom. Och han vill ju gärna vara med och berätta. Och det var ju Huaröd, var ju den här basen där. Så att jag rörde mig i Huaröd. Jag rörde mig i Skromberga. Och sen fick jag ju själv berätta historien om New York och USA. Och det är hennes stora karriär där. För hon hade ju dubbla karriärer.
0: Vem vill du ska lyssna? Är det den modeintresserade lyssnaren?
7: Nej, nej. Här tycker jag faktiskt det är nutidshistoria. Det här kan alla lyssna på. Man behöver inte vara intresserad av kläder. Verkligen inte. Välkommen att lyssna, säger jag.
0: Ja, trevlig lyssning. Tusen tack, Lotta Malmberg.
1: Och då har vi två störningar just nu. Vi börjar på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Strax före vägarbetet i riktning mot Veberöd så är det en stillastående buss med punktering som dessutom står på enfilig sträcka. Det blir mycket långa köer och det är väldigt trångt att ta sig förbi. Riksväg 11 alltså från Dalby mot Veberöd. Strax före vägarbetet så är det en stillastående buss med punktering som står på den enfiliga sträckan och det här ger ju mycket långa köer. Har man möjlighet, välja annan väg. Det kan man också göra på 108 mellan Lund och Kävlinge. Mellan Gunnesbo och Lackalänga så är det ett vägarbete. Just nu så är det kö i båda riktningar, men i riktning mot Kävlinge så får jag flera samtal om att det i stort sett står still. Så vill man inte stå still i en kö, ja då är det en idé att välja en annan väg. 108 alltså mellan Lund och Kävlinge. Framförallt mot Kävlinge är det stillastående kö just nu.
8: P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.

0: tid med Thomas Stenström, den officiella fotbolls-VM-låten. Madeleine Fritschleika i Slottsträdgården i Malmö just nu.
1: Ja, alltså jag står med näsan i ett blåregn. Det är lite av min dröm. Tänk er liksom blommor som bara liksom väller ner som enorma glasar i lila. Ja. Och så doftar de lite violsött. Otroligt vackert.
0: Och jag som inte kan en enda blomma bortom ros och tulpan. Men med denna beskrivningen så får jag fatt i en bild i mitt huvud.
1: Jag tror en annan fjäril skulle kunna dyka upp också om du skaffar ett blåregn.
0: Ja, bra tips där. Det skulle jag göra om jag hade en trädgård. Se till att fjärilarna skulle trivas riktigt.

0: Espresso med Sabrina Carpenter i P4 och det är Kulturnytt på gång nu med William Thomas och det ska handla om teater.
1: Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Vad handlar det om? Vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågoda, är ni redo?
1: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
8: P4. Det här är P4.
9: Sveriges Radio.

0: Där var ni med ABBA i P4 Malmöhus. Nästa vecka då är vi bjudna på festival allihopa om vi vill via radion.
1: Hej hallå, det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival Sweden Rock 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: I P4 Malmöhus. God förmiddag, välkommen till din kanal. Det är dags för Ekot nu med Sara Öberg. Bland annat om att statsministern har ett viktigt möte i sin kalender idag.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn.

0: Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Soligt och härligt, en torsdag förmiddag som denna och uppemot en 22-23 grader, så det är bara att njuta utav sommarvärme och sol.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Pardon i P4 Malmöhus. Och vi hörde ju som sagt i Ekot att Ukrainas president Zelensky besöker Uppsala och Sverige idag. Ett viktigt möte i Kristerssons kalender. Man undrar ju om det finns några önskemål på listan, om det är något som Zelensky vill passa på att göra när han kommer till denna vackra stad Uppsala.
1: Ja, vad tror du?
0: Nej, jag vet inte.
1: Kyrkan?
0: Ja, det är väl kyrkan.
1: Det är väl det jag tänker på allra först.
0: En sväng in på universitetet kanske, hälsa på lite studenter. Mm. Kanske, jag vet inte vad som står i agendan, men klockan 13 i alla fall så är det ju en presskonferens och den kommer ju P4 Extra att hålla lite koll på. Det är ju ett möte då på flygflottiljen F-16. Det är där det ska kommas överens. Det handlar om en donation av svenska Gripen CD. Så finns det ju ett modernare då som heter Gripen E och det kommer Ukraina förmodligen att köpa. Så finns det ju en avsiktsförklaring sen en tid tillbaka att det ska säljas uppemot 100 till

0: 50 stycken flygplan till Ukraina. Vi snackar pengar här. Så det kommer väl mer information om detta efter klockan 13.
1: Ett par timmar till dess.
0: Höganäs i våra nyheter.
1: Ja, det är lite i fokus idag, för enligt en ny ranking som Svensk Näringsliv har gjort så är Höganäs Sveriges bästa företagsklimat. Det finns här. Och då har man ju olika kategorier eller så. Attityd, service, kommunikation, att liksom allt det här fungerar. Och Höganäs har ju klättrat 2 placeringar sedan förra året och lägger sig nu allra högst upp bland Sveriges 290 kommuner.
0: Otroligt snyggt jobbat. Stort grattis alla näringsidkare i Höganäs kommun. Det här är Eurythmics.

0: Eurythmics Thorn in My Side i P4 Malmöhus. Och Madeleine Fritsch Lerka är i en färgsprakande oas mitt i Malmö. För det är dags för Malmö Garden Show som öppnar imorgon. Var har du hamnat nu någonstans, Madeleine?
1: Ja, men idag har jag ett drömuppdrag. Jag står liksom omgiven, liksom omfamnad av gula blommor i ett stort hav här. Lite limegrönt, gult. Och så har jag Lina Hirsch här som är trädgårdsingenjör här på Slottsträdgården som är en del av showen. Och du ser också ut som en blomma med ett rött läppstift och en väldigt tjusig hatt.
2: Ja, men tack. Att det är viktigt när det är så här soligt och varmt. Och solkräm måste jag ju också ha, såklart.
1: Du, det här är ju årets höjdpunkt kan man säga.
2: Absolut. Vi har väntat här länge. Så nu är vi verkligen i det sista lilla finliret så att trädgården blir perfekt.
1: Ja, så här pyntas och städas vet jag. Många är igång in i det sista. Men vad är det som händer här under dagarna?
2: Det kommer ju bli ett fantastiskt evenemang från fredag till söndag. Från Slottsträdgården så kommer vi erbjuda guidade turer alla dagar på olika teman. Vi kommer också tillsammans med kollegor från Torup Slottspark och Katrinetorp Landeri vara med och hålla rådgivning där besökarna kan komma och få tips om hur de blir lite hållbarare och klimatsmartare i sina trädgårdar och balkonger.
1: Ja, men det låter ju som man kan behöva lära sig lite mer om.
2: Ja, men absolut. Och det är ju så vi jobbar dagligdags. Vi pratar alltid mycket med besökarna som kommer. Så det är en jättetrevlig möjlighet att prata mer med fler människor.
1: Vad är det här underbara gulgröna som vi står vid? De här, det är buskar med blommor. Och de här ser så kul ut. Det ser ut som så här hattifnattar i Mumintrollet. Lite så här tokiga. Jag vet inte hur man ska beskriva dem. Som små...
2: Ja, de är ju fantastiska. Nu står du bredvid vad jag skulle kalla vår signaturväxt. Det är en daggtörel, faktiskt släkt med julstjärna kan man inte tro. Men det är en flerårig växt med ursprung i Medelhavet. På vintern är den supersnygg. Ser lite ut som stålblågrå buskar. Och nu under säsong så har de underbara limeblommor som också doftar lite som kaffesump. Nej. Så många kallar de här också kaffesumpstörel.
1: Nej, men va? Nu måste jag...
2: Känner du någon doft nu?
1: Ja, lite kaffe som har, kaffesump som har stått ett tag.
2: Ja, eller hur? Det är väl underbart lite kryddig varm doft.
1: Vad härligt. Jag hade just nästan ett blåregn. Det var väldigt mycket mustigare och blommigare kan jag berätta. Ja, men känslan då när det snart ska sätta igång då? Hur är det?
2: Den är ju fantastisk. Den är förväntansfull, sprudlande. Så vi tycker det ska bli så roligt att Garden Show är här igen.
1: Och solen är på er sida, vädret.
2: Det är den. Det är nästan alltid fint väder på Garden Show.
1: Jaha, så är det.
2: Säkert även i år.
1: Vi får hålla tummarna.
2: Absolut.
1: Tack Lina. Jag går vidare och botaniserar här i er vackra trädgård.
2: Tack, ha det bra. Hej.

0: Man I Need, Olivia Dean.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Shine med Take That i P4 Malmöhus. Madeleine ute i solen, hur njutigt är det?
1: Alltså, nu har jag satt mig i skuggan. Det blev så himla varmt. Förstår ni hur jag har det? Så jobbigt.
0: Så himla jobbigt. Ja, du får kämpa där ute. Det är ju med anledning av att det är en trädgårdsfestival kan man säga mitt i Malmö. Men det pågår ju flera andra projekt också parallellt i Skåne. Och ett av dem är ju Storkriket som ska invigas idag. Vi har fint besök på väg. Kronprinsessan Victoria ska vara med.
2: Jajamensan, hon ska alltså inviga det här biosfärområdet som är Sveriges åttonde. Och detta har man faktiskt uppmärksammat under hela det här året. Man har kunnat åka dit. Det här är alltså då Lunds kommun, Sjöbos kommun och delar av Eslövs kommun. Så det är ett jättestort område där man då ska liksom bevara, utveckla naturen som finns här. Och det heter ju Storkriket. Och mycket riktigt så finns det ett storkhägn där man liksom föder upp storkar. Man vill ju liksom att storken ska bli vild i Skåne, i landet igen. Och det är just här som kronprinsessan Victoria, hon kommer faktiskt få ringmärka en stork där idag.
0: Hon får göra så roliga saker.
2: Eller hur? Men så det är det som händer. Och här finns ju väldigt mycket att se och vara med om. Här finns faktiskt 25% av Sveriges alla hotade arter i detta område.
0: Är det så?
2: Ja, och det är ju allvarliga saker. Så man liksom försöker se här, vad kan man göra? Hur kan man utveckla? Här finns också Sveriges bästa jordbruksområde.
0: Oj då.
2: Hur kan man liksom göra det? Så det är liksom människan och djuren.
0: Och nu vill man att människor ska hitta dit.
2: Ja, det
0: antar
2: vill
0: jag
2: man.
0: Att man vill ha lite besök. Eller ska man låta naturen vara? Eller vad är själva poängen?
2: Man kan liksom få komma hit och se det med egna ögon och vara med på rundvandringar och sånt. Det har man haft nu under året och kommer säkert att fortsätta med det också. Mm. Så att, men som sagt, idag invigs det liksom officiellt med kronprinsessan Victoria i spetsen.
0: Jag har också förstått att man har beställt riktigt fina skyltar. Som är formade som storkbon. Det har man lagt lite krut på. Men kul! Och varmt välkommen till Skåne, Vickan.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: The Rhythm of the Night med corona. 28 maj, idag är det internationella mensdagen. Och det här är en dag för att bryta tystnaden kring mens och allt som hör till. Och för vissa så handlar det inte bara om några dagar i månaden, utan om ett tillstånd som kan påverka hela livet. Vi ska prata om PMDS, premenstruell dysforiskt syndrom, som är en, vad man ska säga, svår form av PMS och som kan ge både fysiska och psykiska symptom. Och efter nyheterna så får jag besök av Linda Eriksson som har fått den här diagnosen. Vad kan man göra om man mår så fruktansvärt dåligt vid menstillfällena? Det ska vi prata mer om efter våra lokala nyheter som det är dags för nu. Klockan är 11:30.
1: Storkriket, Sveriges 8:e biosfärområde, invigs idag. Området som sträcker sig över Lunds, Sjöbos och delar av Eslövs kommun ska fokusera på att testa, utveckla nya långsiktiga hållbara metoder för både människor och djur. Som namnet säger finns det stork i området i ett hägn. Med och inviger hela området är kronprinsessan Victoria, berättar Anna-Karin Possart som jobbar i storkriket.
2: Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid storkhängnet vid Hemmestorps mölla, så att det är storkgaranti på dagen.
3: Men vad är då storkrikets grej?
2: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar, och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i storkriket, trots att storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmark i det här området. Så det är ju det som storkriket är unikt för och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
4: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena.
1: Så storkrikets Matilda Sjöberg. Johanna Hellström och Malin Tellin, P4 Malmöhus.
5: En ukrainsk kvinna som fått cancerbehandling och därefter palliativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville återvända till Ukraina för att få dö hemma. Och igår med hjälp av frivilligorganisationen Swedish Rescuers inleddes ambulanstransporten.
6: Ja, men det känns väldigt bra att göra den här. De här patienterna vi har träffat på, det är ju det största de vill. Det är att komma hem till sin egen familj. Vilket jag har full förståelse för. Det känns absolut i hjärtat.
5: Johan Hansson är ambulansförare som tillsammans med två kollegor på Swedish Rescues genomför transporten. Kvinnan befann sig på SUS inom ramen för ett EU-program där sjukhuset regelbundet tar emot cancerpatienter från Ukraina. Vanligtvis flyger patienterna hem efter behandling, men i det här fallet var kvinnan alltför sjuk. Det var då som Swedish Rescues kontaktades. Och att få komma hem är viktigt, menar överläkare Jenny Klintman på onkologen.
7: Ja, det här är ju inte på något sätt ett vanligt ärende för oss att skriva hem någon till Ukraina, men när det inte finns liksom någon medicinsk behandling att erbjuda, så det är andra saker vi försöker stötta. Och min erfarenhet och vår erfarenhet tillsammans säger ju att det är väldigt viktigt för en familj att kunna vara tillsammans och att familjen också kan själva ta farväl av den som ska gå bort.
5: David Richter, P4 Malmöhus.
8: Företagare har det bra i Höganäs kommun, till och med bäst i Sverige enligt Svenskt Näringslivs nya rankning av de lokala villkoren för företag. Och då är det ju landets 290 kommuner som listas. Höganäs har klättrat två placeringar i rankningen sedan förra året. Det har byggts en näringslivsvänlig kultur i hela organisationen, säger Johan Dahlén som är regionchef i Skåne. Och vad är det som är så bra då? Ja, det handlar om attityder, service och kommunikation bland annat, som funkar bra i kontakt med företagen. Ytterligare två skånska kommuner placerar sig bland 10 bästa i landet, och det handlar om Staffanstorp på plats 4 och Burlöv på plats 7. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
0: Soligt väder i Skåne hela dagen. Lite stackmoln på himlen här och var. Varmast i östra delen av länet. Vi har upp mot 22 grader och som lägst 17. Lite blåsigt, en nordväst.

0: Cracker i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som hälsar dig varmt välkommen och följer med oss under förmiddagen. Idag 28 maj så är det internationella mensdagen och för ungefär 5% av alla personer som har regelbunden mens så innebär det här också premenstruella besvär. Att det går inte att ha en helt vanlig tillvaro helt enkelt. Vi ska prata om PMDS, det är premenstruellt dysforiskt syndrom som är ett hormonrelaterat tillstånd i dagar eller veckor innan mens. Linda Eriksson, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är en av dem som lider av det här.
1: Ja, precis.
0: Alltså, hur skulle du beskriva PMDS?
1: Jag skulle beskriva det som ganska svårt. Mm. För att man pratar inte så mycket om det. Och jag visste kanske inte vad det var innan jag sökte för det. Precis. Mm. Alltså,
0: nej. Smärtor, fysiskt, psykiskt?
1: För mig var det väldigt psykiskt. Och jag förstod inte att det kom i cykler. För att när man är i det så fattar man inte det. Nej. Och den dagen när mensen kommer, då mår man plötsligt bra igen. Och sen när man tänker tillbaka, då är det så det var inte så farligt.
0: Var det dagar eller veckor som du behövde lida?
1: Det var, för mig så kunde det variera lite, men det var alltid från 10 dagar till 5 dagar. Mm. Men oftast 8-9. Mm. Mm.
0: Svårt ju. Alltså, när började du förstå att du upplevde något som inte var vanlig mensvärk eller humörsvängningar?
1: Det var ganska sent. När jag tänker tillbaka på det så tror jag att det här för mig började när jag var strax innan 30. Mm. Och det var väl när jag var 32, 33 som jag liksom blev tillsagd att söka för det. För att mitt liv blev inte hållbart längre.
0: Mm. Vad hände i livet?
1: Den veckan innan mens då så kunde jag vara jättelätt irriterad, jätteledsen. Jag grät mycket, jag kunde inte hantera små saker eller förändringar. Mm. Jag kunde börja gråta om jag tappade en penna. Alltså, orimliga saker. Men också att jag fick panikångest på nätterna. Och jag är inte en person som har lidit jättemycket av panikångest.
0: Nej. Liksom.
1: Vissa gånger så kändes allting skit. Alltså, man blev rent av självmordsbenägen och man tänkte mer liksom än en gång att man kanske skulle gå ut och hänga sig i skogen. Alltså helt orealistiska tankar om man tänker på hur jag är som när jag är som vanligt.
0: En helt annan person och så ska ju ingen behöva ha det.
1: Nej.
0: Så är det ju. Och så fick du ändå fatt i en riktig diagnos. Alltså steget att söka vård då. Mm. Du tog det.
1: Det var min dåvarande sambo som sa att det här får du söka för nu. Ja. För att det är veckan innan mens. Eller liksom det är varje månad. Och det hade inte jag kopplat. För att man tänker inte så. Men som sagt, man tänker inte att det är något fel. Man tänker att vad dumma i huvudet alla andra är eller vad dumma i huvudet jag är eller nu får jag skärpa mig, fast man kan inte skärpa sig. Och sen när det går över då tänker man det var inte så farligt. Gud vad konstigt det blev. Och så lever man vidare till nästa månad. Ja. Men det var min dåvarande sambo som fick gömma nycklarna till vapenskåpet och var så här, nu ringer du någon. Mm. Och då började jag googla ganska mycket och sen sökte jag på min vårdcentral. Jag fick inte så mycket respons där, så att det slutade med att jag sökte till en sån online...
0: Online doktor.
1: Ja, precis.
0: Men du, vi ska prata mer om vad som hände då när du väl sökte vård. Mm. För det är ju ett helt nytt liv som du har nu. Och jag ska också säga det att om det är så att du mår dåligt du som lyssnar så kan man alltid höra av sig till Mind eller så kan man ringa 112. Linda Eriksson, stanna kvar i studion så ska vi berätta om vad som hände när du blev botad.
1: Ja.

0: Natasha Bedingfield i P4 Malmöhus med These Words, 11:15, och jag har besök av Linda Eriksson i studion från Lund. Vi snackar om PMDS, för det är ju internationella mensdagen idag, och 5% mår verkligen dåligt inför mensen. Vi ska snacka om det premenstruella dysforiska syndromet PMDS. Du mådde fruktansvärt dåligt dagarna innan, Linda, har du berättat här. Så tog du kontakt med vården. Hur blev du bemött när du klev in och behövde hjälp?
1: Först ringde jag till min vårdcentral då, och de tyckte nog inte ens att jag skulle få en tid, utan det var liksom så här, drick inte kaffe och rör på dig mer, ungefär. Och jag kände ju så här att men nej, det här är något annat. Så då sökte jag mig till en online-doktor, bara så. Som tog mig på jättestort allvar, och jag fick fylla i många formulär, och det finns liksom en punktlista med olika, alltså, som man ska uppnå då för att få den här diagnosen. Och jag kryssar i allihop, och jag tror att det är 10 punkter om man ska ha 5 eller något sånt där. Och då hade jag också börjat läsa på själv om vad det är och varför, och att det är vanligt att det kommer efter 30 om man inte har känt igen sig tidigare, till exempel. Och sen fick jag prata med en jättefin läkare några gånger, och sen fick jag utskrivet SSRI, alltså antidepressiv medicin, som är just mot PMDS.
0: Och vad hände då?
1: Då
0: vände det snabbt, eller var det en infasning?
1: Eftersom att jag aldrig har ätit antidepressiva eller liksom något sånt, så var jag lite så osäker på hur det skulle påverka, alltså, mitt liv i övrigt eller sådär. Men när jag började, och sen gick det några veckor, och jag märkte ganska snabbt att jag har ju ett helt nytt liv. Jag är ju glad, och jag har inte liksom 2 av 4 veckor i en cykel där jag inte kan göra vad jag vill eller känna mina riktiga känslor, kändes det som, för att jag var liksom uppfylld av att vara arg eller ledsen eller trött, eller man kan ju känna sig sjuk också liksom fysiskt, men för mig var det väldigt psykiskt då.
0: Nu mår du ju då som sagt bra. Vad vill du säga till andra som kanske sitter hemma och känner igen sig men inte vågar söka hjälp? Du vet, alltså, med viss irritation så kan man bli bemött med, har du mens eller? Ja. Eller så här, ryck upp dig, skärp upp dig. Alltså så, men det kanske behövs mer.
1: Ja, men jag som sagt läste ju på mycket, och det är så mycket okunskap. Liksom, under mensen mår man ju i regel jättebra, om man inte har ont i magen eller liksom fysiska besvär. Men innan så kan det vara katastrof. Och många blandar liksom ihop PMDS med att de känner sig deprimerade, och man kanske liksom söker för depression eller ångest eller panik. Alltså att det är så mycket som spelar in, och att man tänker då att kan det ha med min cykel att göra, kan det ha med det här att göra, kan det ha med det här att göra.
0: Fånga den tanken.
1: Exakt, för att det hade nog jag ganska svårt för att man vill heller inte vara så knäpp i huvudet som man känner att man blir. Och när man är i det, då mår man så pass dåligt, och när man är utanför det så vill man liksom släta över det eller tänka, nej, men det går nog bra, jag får bara skärpa mig till nästa gång jag känner så här. Men det går inte. Nej. Och då behöver man söka för det och läsa om det.
0: Fint att du berättar det här i radio.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv, Linda Eriksson, som alltså blev hjälpt och nu mår bra.
1: Ja, mår jättebra.
0: Ha en fortsatt fin torsdag, och tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket.

0: Fleetwood Mac ju med Don't Stop.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Sidan stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Viva l'amour med Medina i P4 Malmöhus. Och det är några minuter kvar. Sen är det Ekots nyheter med bland annat om Zelenskis besök i Sverige idag.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Chandelier med Sia i P4 Malmöhus. Nu är klockan 12. Här är nyheterna.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12. Här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelsade. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags, det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelsade. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr.

0: Där visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Taveniko är socialdemokratiskt kommunalråd.
1: Om det är så är det givetvis allvarligt.
2: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
3: Den 10 maj i år invigde Mats Taveniko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
4: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mejl sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
3: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
4: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
5: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
3: Kommunalråd Mats Taveniko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
1: Och det måste vi titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
0: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
6: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag.

0: dagen där vattnet fortfarande är kallt.
1: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
2: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till tv-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
1: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
2: Nina Benner, London.
0: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska den anställda ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor. Bland annat har den misstänkte spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
3: I studion dessutom Ebba Granat och på vift i Slottsparken i Malmö inför Malmö Garden Show. Där finns Madeleine Fritsch-Lajka. Vi hälsar dig varmt välkommen in i lunchtimmen. Och varför inte ta ett varv tillsammans med Maria i trafiken?
4: Ja, det ska ni få, för just nu så pågår ett arbete i Lund. Det är vid 108 mellan Trollebergsrondellen och Lund södra i riktning mot Staffanstorp. Det är trångt att passera här på grund av ett vägarbete och risk för att det kan bli lite köer. Men i övrigt så har vi faktiskt ett rätt så stabilt läge just nu här, och är det så att man vill ge blod så kan jag berätta att blodbussen idag är i Veberöd på lastvägen 4. Kommer vara där mellan 12:15 till klockan 3. Och sen tar man en liten paus och sen är man där mellan 16 och 19 också. Så är det så att man vill ge blod så är det alltså i Veberöd. Vill du tipsa oss så ringer du 020 999 444.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i P4, 12:15, och imorgon då drar vårens stora trädgårds- och odlingsarrangemang Malmö Garden Show igång. Madeleine kan inte hålla sig, så hon är redan där såklart. Var har hamnat nu?
1: Alltså på ett helt magiskt ställe. Det är ju så här att den här trädgårdsutställningen, den är ju dels att man kan gå runt och kolla på massa utställare, man kan äta god mat och man kan få föreläsningar, men så finns det också utställningsträdgårdar och balkonger.
0: Oj.
1: Så nu står jag bredvid en rad, jag tror att det är 4-6 stycken balkonger med ett härligt järnstaket på varje, där man har fått inreda hur man vill. Och här har jag alla Mirza som håller på och... Ja, vad gör du? Du håller på att pynta för fullt här på din... Ja, det går ner, den är som en liten... Det är så mycket blommor här så man kommer nästan inte in.
2: Välkommen. Jo, jag håller på och avslutar här det sista inför imorgon. Det är en rosengårdsbalkong med framtidens mat. Så jag har odlat mycket grönsaker, svamp, örter och blommor för den biologiska mångfalden. Men också att det är lite biodynamiskt, de hjälper varandra.
1: Just det, och jag ska komma in här på baksidan, kan man ju få smyga in. Och årets tema på den här utställningen är ju mat, att alla kan odla och att odla i Malmö. Och här på din balkong, här är ju trångt om saligheten, men här finns ju, här är en hel låda med, ja, vad är det, kål och...
2: Och det är chili och tomat och basilika och mangold och sånt som jag tycker att det funkar på en balkong. Det kan bli väldigt varmt, men det kan också få hjälp. Men jag har en, vad heter det nu, tappar jag ordet, en bevattningssystem, ja, med solcell. Så då droppbevattning, ja, så du kan resa iväg några dagar utan att känna att, ja, du måste vara hemma och passa växterna.
1: Det är ju praktiskt. Men sen har du någonting väldigt spännande här. Här ligger en bok på ett bord. Och det är en svamp som växer ut.
2: Ja, man kan ju odla svamp på många olika sätt. Det här är shiitake som växer på halm och spån och sådär. Man använder ju mycelet då för att få svamp. Och det kan man göra i en bok, för det är ju naturligt material. Det är ju, kommer ju från träd och de växer ju på träd. Just ostronskivlingen och shiitake.
1: Så ur boken som ligger uppslagen så har det vuxit upp shiitake-svamp. Och det ser ju ut som en konstinstallation, men det här kan man lägga i stekpannan.
2: Absolut. Så när man läst färdigt och inte vill använda boken, då kan man dränka den och så sätta i lite mycel. Så växer det svamp. Så det är väldigt mycket återbruk. Ingenting är köpt i den här utställningen. Allt är från mig eller loppat eller återbrukat. Liksom mina balkonglådor där. Jag har använt EU-pallar och så. Så det är mycket använda det du har.
1: Ja, och gamla böcker.
2: Gamla böcker.
1: Hur känns det här då? Nu är det nästan klart här. Ska det bli roligt i helgen?
2: Det ska bli jättekul. Jag ser fram emot det. Alla besökare och få prata om att använda en liten yta och odla på. Det går bra att odla på tak, det går bra att odla i källare, det går bra att odla i sitt garage eller bara i fönsterkarmen. Mer odlarglädje till alla.
1: Ja, att alla kan odla verkligen. Ja. Det var en sak bara som var lite farlig, det är att du har en jordgubbe som är klar, ja, som liksom, åh vad den har lockat. Många barn har gått förbi här och pillat på den.
2: Ja, och det är ju ögonfallande och verkligen jättegott. Och jag tänker att det ska vara sånt som är lätt att odla. Både jordgubbar och potatis i hink. Att man ska få se fram emot det där midsommar. Att jag har fått ihop en liter på min balkong. Så det är ju...
1: Men kommer den överleva? Kommer den vara kvar tror du? Det är redan folk som har pillat på den.
2: Jag håller på här och monterar den över räcket. Så då är lite mer, lite en höjd. Men jag tror att fåglarna kommer ju ta den innan imorgon. Men då vet vi. Vi har bevis på att det har varit jordgubbar.
1: Vad härligt. Ja, men det här verkar ju underbart. Jag ska fortsätta och vandra runt. Och de här utställningsbalkongerna står ju klara då till imorgon när utställningen öppnar. Och det är ju gratis inträde här. Så man behöver ju inte spendera en krona egentligen, utan bara gå omkring och njuta av fantasin och ja, alla fantastiska växter och blommor.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är P4 Malmöhus med Alex Warren och Ordinary.
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: of Lovers med Give My Life i P4. Nu ska du få en...
1: Företagare har det bra i Höganäs kommun, till och med bäst i Sverige enligt Svenskt Näringslivs nya rankning av de lokala villkoren för företag. Och då är det ju landets 290 kommuner som listas. Höganäs har klättrat två placeringar i rankningen sedan förra året. Det har byggts en näringslivsvänlig kultur i hela organisationen, säger Johan Dahlén som är regionchef i Skåne. Och vad är det som är så bra då? Ja, det handlar om attityder, service och kommunikation bland annat som funkar bra i kontakt med företagen. Ytterligare två skånska kommuner placerar sig bland 10 bästa i landet och det handlar om Staffanstorp på plats 4 och Burlöv på plats 7. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: En ukrainsk kvinna som fått cancerbehandling och därefter palliativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville återvända till Ukraina för att få dö hemma. Och igår med hjälp av frivilligorganisationen Swedish Rescuers inleddes ambulanstransporten.
3: Ja, men det känns väldigt bra att göra den här. Alltså, de här patienterna vi har träffat på, det är ju det största de vill. Det är att komma hem till sin egen familj, vilket jag har full förståelse för. Det känns absolut i hjärtat.
2: Johan Hansson är ambulansförare som tillsammans med två kollegor på Swedish Rescues genomför transporten. Kvinnan befann sig på SUS inom ramen för ett EU-program där sjukhuset regelbundet tar emot cancerpatienter från Ukraina. Vanligtvis flyger patienterna hem efter behandling, men i det här fallet var kvinnan allt för sjuk. Det var då som Swedish Rescues kontaktades. Och att få komma hem är viktigt, menar överläkare Jenny Klintman på onkologen.
4: Ja, det här är ju inte på något sätt ett vanligt ärende för oss att skriva hem någon till Ukraina. Men när det inte finns liksom någon medicinsk behandling att erbjuda, så det är andra saker vi försöker stötta. Och min erfarenhet och vår erfarenhet tillsammans är ju att det är väldigt viktigt för en familj att kunna vara tillsammans. Och att familjen också kan själva ta farväl av den som ska gå bort.
2: David Richter, P4 Malmöhus.
5: Storkriket, Sveriges 8:e biosfärområde, invigs idag. Området som sträcker sig över Lunds, Sjöbos och delar av Eslövs kommun ska fokusera på att testa, utveckla nya långsiktiga hållbara metoder för både människor och djur. Som namnet säger finns det stork i området, i ett hägn. Med och inviger hela området är kronprinsessan Victoria, berättar Anna-Karin Possart som jobbar i storkriket.
6: Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid storkhängnet vid Hemmestorps mölla, så att det är storkgaranti på dagen.
7: Men vad är då storkrikets grej?
6: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar, och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i storkriket, trots att storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmark i det här området. Så det är ju det som storkriket är unikt för och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
8: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena.
5: Så storkrikets Matilda Sjöberg. Johanna Hellström och Malin Tellin, P4 Malmöhus.
0: Solig dag, hör du. Det är 17-22 grader i Skåne, varmast i östra delen. Lite stackmoln här var, men det är ju helt okej. Och en nordvästlig vind.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Imorgon så drar Malmö Garden Show igång vårens stora trädgårdsfest i Malmö. I år så satsar man bland annat på att inspirera malmöbor att börja odla själva. En av de i Skåne som odlar en del, det är du, Madeleine. Du har ju stenkoll på allt som har med trädgård att göra.
1: Det var lite överdrivet, va?
0: Tycker du?
1: Men jag håller på att odla ganska mycket faktiskt i år. Eftersom min dotter har lämnat över hela odlingen, så jag är lite nervös första gångs odlare, kan man säga.
0: Jaha.
1: Ja, men här på den här showen, liksom utställningen i Malmö, finns ju massor av grejer att hitta på. Allt från att äta gott och höra föreläsningar eller gå runt och bara njuta av alla blomster och den fantastiska fantasi som finns. Men här har jag också hittat en konstnär minsann, Tilde Säf. Och vi går in i en del, som en skuggig del av Mölleplatsen. Där du har skapat en massa insekter och här är någon fjäril också i trä.
2: Ja, precis. Så det är 10 träverk gjorda i plywood som är inspirerade av naturen och trädgården. Så det är insekter, växter och andra djur som man hittar i Sverige.
1: Och som man kan liksom ge sig in ibland här. Här är en nattfjäril som ser fullständigt livsfarlig ut. Det är någon slags dödskalle på den.
2: Ja, det är en dödsmal.
1: Den vill man inte träffa.
2: De är supersnälla och vackra.
1: Fantastiskt vacker. Och det här är ju jätteformat. Så den här, tänk er en mal som är en meter bred mellan vingspetsarna. Men här borta ligger ändå det bästa. En gigantisk tvestjärt.
2: Ja, jag såg förra året att tvestjärten blev utnämnd till årets trädgårdsdjur, insekt. Och den är otroligt bra för naturen och trädgården, trots att den har så dåligt rykte. Så det blev jag inspirerad av.
1: Och här ligger den, och den är, ja, hur många meter lång är den här?
2: 4 kanske. Ja,
1: 4 meter lång tvestjärt.
2: Den ser ändå pyttig ut här på platsen.
1: Ja, och nej, jag tycker den är riktigt, riktigt stilig och ser väldigt stor och fin ut. Med sin tvestjärt där bak. Och sen ser du, jag har aldrig tänkt på det, men de har ju liksom någon slags ben också. Nästan gräshoppsben.
2: Ja, ben och någon slags vingliknande grej på ryggen och i olika sektioner. Det är jättespännande när man kollar på insekter på nära håll.
1: Hur kommer det sig att du har blivit så liksom biten av insekter just då? Skapa dem.
2: Nej, men jag jobbar nästan alltid med djur och insekter är, jag har varit rädd för många insekter och jag tycker det är jättespännande och lite äckligt att jobba med lite farliga grejer som inte är farliga egentligen, men som man är rädd för kanske.
1: Så tvestjärten har blivit din vän?
2: Ja, nu är den det.
1: Och nu finns den i jätteformat på Malmö Garden Show. Så öppnar upp imorgon. Får man sitta på det? Man får ju lust att hoppa upp på ryggen.
2: Man får jättegärna sitta och gå och stå. Och den ska hålla trä, det får man gärna göra.
1: Här kommer det krylla av barn, tänker jag. Ja. Underbart. Ja, som sagt, imorgon så drar det hela igång. Och vädret är ju gudomligt än så länge i alla fall.
0: Härligt. Madeleine Fritz-Lerka på plats.

0: With Every Heartbeat, Kliérup och Robin. Och det närmar sig juli. Det är konsertdags. Hon spelar i Köpenhamn 14 juli på Royal Arena. Och sen blir det ju 3 konserter i Stockholm i Avicii Arena 16-18 juli.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: P4 Malmöhus, 10 i 1. Vi är ju igång med valsändningar. Vi sänder ifrån kommuner i Skåne som vi bevakar. Den här veckan så har vi varit i Lomma. Där landade vi i måndags. Och igår så var vi i Kävlinge. Jag vet om att Susanna Damic och Nina Sjölqvist hade det väldigt trevligt bland Kävlingeborna igår. Det är ju många frågor som dyker upp som vi gärna vill snacka med politikerna om. Nästa vecka, då är det dags för Burlöv på måndag. Då är vi där mellan klockan 10 och 13. Och jag ser jättemycket fram emot att komma till Eslöv på onsdag. Mm. Det blir min valsändning nästa vecka. Och du är ju så välkommen att höra av dig. För om du inte kan möta upp oss eller komma och träffa oss vid kommunhusen där vi står och sänder, så är du varmt välkommen att skicka in frågor till oss som du vill att vi ska ta med till politikerna. För mellan 12 och 1 så är politikerna på plats och det är då vi tar frågorna direkt med dem. Vad tycker du ska bli bättre i Burlöv nästa mandatperiod? Vad borde politikerna ta tag i Eslöv om du får göra din röst hörd? Varmt välkommen att skicka sms eller mejl. SMS-numret är 0407 3910. 0407 3910. Då är det alltså Burlöv på måndag och så ses vi i Eslöv på onsdag.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Love Somebody med Holly Humber Stone i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Ebba Granat och Madeleine Fritsch-Lerka ville passa på att önska dig en riktigt skön, fin torsdag eftermiddag. Det blir P4 Extra om några minuter med Henrik Jonsson och strax även Ekot. Men du ska också få nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
1: Reportrar Minna Pykule och Jorma Ikeheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot fyra bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
4: P4. Det här är P4.
5: Ska du rösta för första gången? Då är du inte ensam. Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon röstar för första gången. Mitt namn är Lolil och jag är en av de alla hundratusentals förstagångsväljarna. I P4 Malmöhus ska jag bevaka valet för oss unga. Så följ valet med oss. Lolil, P4 Malmöhus.
6: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen. Priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13.04.
0: Tack för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
7: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
8: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Bojve.
9: Sporten börjar med fotboll. VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där, i det ena av lagen, spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
10: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
11: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
12: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
11: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
10: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags.

0: Sparka med pucken och använda lite fart på kanterna så det ska bli bra.
1: Hej torsdag! Det här är PFX Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en stormig debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat PFX Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold sig vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Mm. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås.

0: utav de andra lagarna. Så då kan vi ta med dig i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
1: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
1: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre, och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyheter och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Var liksom ett omvändelseförsök. Vad har den liksom med att göra med det här?
0: Ja, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
1: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
0: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld, det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skicka liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
1: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
0: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. Ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här åtgärderna. Jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med. Men vanligt så säger liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
1: Var det något parti som var mot det här?
0: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberalisering när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan, om man skulle försöka förändra här och säga så att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo, bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
1: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så direkt.
0: Det berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att för några år sedan så var det förslaget att man skulle kunna redan vid 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen. Men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt, och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
1: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hej där Delilah, plain white tees. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten, och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra, för det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just det liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss då, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från, dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelensky i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: De får du från P4 Malmöhus.
2: En man i 40-årsåldern greps under natten till torsdag efter att en kvinna i 40-årsåldern blivit hotad med ett pistolliknande föremål på Eriksfält i Malmö. Mannen misstänks även för ett grovt rån som inträffade i samma område under onsdagskvällen när en man i 18-årsåldern blev hotad med ett pistolliknande föremål och rånad på sin telefon. Polisen har efter en husrannsakan tagit ett pistolliknande föremål i beslag och mannen grips misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Storkriket, Sveriges 8:e biosfärområde, invigs idag. Området som sträcker sig över Lunds, Sjöbos och delar av Eslövs kommun ska fokusera på att testa, utveckla nya långsiktiga hållbara metoder för både människor och djur. Som namnet säger finns det stork i området, i ett hägn. Med och inviger hela området är kronprinsessan Victoria, berättar Anna-Karin Possart som jobbar i Storkriket.
4: Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid storkhängnet vid Hemmestorps mölla, så att det är storkgaranti på dagen.
5: Men vad är då storkrikets grej?
4: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar, och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i storkriket, trots att storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmarker i det här området. Så det är ju det som storkriket är unikt för och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
6: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena.
3: Så storkrikets Matilda Sjöberg, Johanna Hellström och Malin Tellin, P4 Malmöhus.
7: Då tar vi och kikar lite på vädret idag. Det blir soligt med en del stackmoln i inre och östra Skåne under eftermiddagen. Temperatur 17-22 grader, varmast i östra Skåne. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll fortsatt mest soligt även under kvällen och efterhand avtar även vinden. Till natten då blir det mest klart. I studion Mattias Rankinen.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wenstam, välkommen till P4 Extra.
8: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
8: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan ju inte se dig.
8: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
8: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
0: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av fyra fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då är ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
8: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något av en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då, den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju änkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Mm. Men letar du? Jag läste om att du har kartotek med bilder.
8: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: the girl. To Know a Girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Ja, men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att ja, men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa, och de ligger med väldigt varmt om hjärtat, och jag tycker att de har levt även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna, och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller sådär. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, skulle jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad systerskap, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Men jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
0: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor, och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar. Att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja,
0: av att
1: det
0: du måste
1: jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena, det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster, och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End, och där blev hon 1888 mördad av Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset, vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då besiktigad, som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride, men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden, att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det, tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om, så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser några rader som din närvaro
1: är hemskt. Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Allwich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Alltså, Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla Sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte sån här kärleksbrev skrivs inte längre.
1: Nej,
0: känns
1: men alltså,
0: det
1: jag
0: som...
1: tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator ja. Så då bygger det på att den inte kraschar så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har och man inte tröttnar på varandra men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat om man tänker så hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev. Både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så. Så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större som då mellan Olga
1: ja,
0: hon
1: gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker eller byta jobb eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtar inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel.
1: Det får du nästan fråga min Daniel. Men, ja. Nej, men vi bor ju inte ihop och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag. Som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan vi säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade Sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms och så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet, socialdemokraten Mats Tavenikko, kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timma till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong, en fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flyg

0: flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen. Och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält. Så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
1: Och JAS står ju som vi känner till för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
0: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
1: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildat JAS-piloter?
0: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS-Gripen i luften över Ukraina.
1: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter, Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
2: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen E med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
1: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
2: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt. Och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
1: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh. Och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratade om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra. Och det här är en stor affär, en viktig affär. Men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
0: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS-Gripen E. Så det här, om nu, det är ett stort om fortfarande, om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS-Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
1: Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man ätit sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sin sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörkare eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare med som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft, vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt, så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite, och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Landström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: De får du från P4 Malmöhus. Bara en del av priset för resan till Danmark påverkas när regeringen ger regionerna möjlighet att tillfälligt halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken från den 1 juli, det rapporterar TT. För resor mellan Sverige och Danmark omfattas bara den svenska delen av sänkningen, förtydligar Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Bevakningen i nordvästra Skåne stärks enligt ett pressmeddelande från Sveriges Radios företagsledning.
2: Storkriket, Sveriges 8:e biosfärområde, invigs idag. Området som sträcker sig över Lunds, Sjöbos och delar av Eslövs kommun ska fokusera på att testa, utveckla nya långsiktiga hållbara metoder för både människor och djur. Som namnet säger finns det stork i området, i ett hägn. Med och inviger hela området är kronprinsessan Victoria, berättar Anna-Karin Possart som jobbar i Storkriket.
3: Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid storkhängnet vid Hemmestorps mölla, så att det är storkgaranti på dagen.
4: Men vad är då storkrikets grej?
3: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar, och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i storkriket, trots att storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmarker i det här området. Så det är ju det som storkriket är unikt för och som kommer cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
5: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena.
2: Så storkrikets Matilda Sjöberg, Johanna Hellström och Malin Tellin, P4 Malmöhus.
1: Kikar vi lite på vädret idag. Soligt med en del stackmoln i inre och östra Skåne under eftermiddagen. Temperatur 17-22 grader, varmast i östra Skåne. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I studion Mattias Rankinen.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Mm. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar ju också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Och det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna, och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes, och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Mm. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Mm. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Ja, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja, men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagen sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång. Ja. Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol, det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag en svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevelsen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger dig ordentligt. Så har du bästa upplevelsen. Så jag lever efter hans motto, det har jag gjort sedan dess kan jag säga varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hela regel. Ja. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalistiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... Sen skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen, och vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder så där, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan, och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
1: Det... Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt men vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Mm. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer håller på sig. Men ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen, man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. Mm. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. Man sitter i stolen, har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar lite ner åt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er! Tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Kärnell, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö, och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelades på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Och eftermiddagen börjar väl här, va? Tillsammans med mig, Jimmy Larsson, P4 Malmöhus, lyssnar du på vad som händer när det blir P4 Malmö. Ja, det får vi höra från kanalchef på P4 Malmöhus, Carolina Källeston, här om en kvart ungefär. I övrigt så får du givetvis det absolut senaste om din resväg och allt annat som händer i vår del av världen. Och resten tar Sara Öberg hand om. Nu blir det ekot.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som dömts för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripen-plan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripen-planen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat, enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Tack så mycket, Sara Öberg, vår följeslagare här under torsdags eftermiddagen. Ja, den här omgörningen på din lokala P4-kanal kommer vi såklart prata om. Och en hel del annat också. Jag, Jimmy Larsson, Nasser Afzelius, Maria Mattsson, välkommen in till oss. Vi börjar med dig, Maria. Resvägen, hjälp oss.
9: Ja, det har faktiskt varit rätt så lugnt nu den senaste stunden, men nu börjar då rusningstrafiken dra igång. Det kan ju bland annat innebära om du kör på väg 100 mellan Hölleviken och Vällinge. Där är det ju köer runt om Kungstorp på grund av vägarbetet. Men i övrigt så har vi faktiskt ett rätt så stabilt läge just nu på de flesta vägar här i området. Men jag får säkert anledning att uppdatera här om en liten stund igen när det börjar bli ännu mer fordon ute på vägarna. Men som sagt, inga akuta händelser. Skulle det vara så att någonting dyker upp så kan man tipsa oss på 020 999 444.

0: Agnes med Love Songs. Det blir fler kärlekslåtar här innan vi skiljs åt, det vill jag lova. Vi har också koll på det som händer i vår del av världen. Lilian Morsin hjälper mig med det, och det handlar om P4 Malmöhus, Lilian.
1: Ja, precis. Det handlar om här hemma. Det blir att P4-kanalerna görs om här nere i Skåne och byter namn. Så malmöborna får en egen radiokanal som ska heta P4 Malmö. Och så får vi en annan kanal som heter P4 Skåne. Där tanken är att bevakningen i nordvästra Skåne ska förstärkas, säger Sveriges Radios företagsledning.
0: Och vår egen kanalchef, Karolina Källestål, gör mig sällskap här om 10 minuter ungefär. För att berätta det hon kan berätta hittills, det vi vet. Så ja, det är en spännande 2027 för dig som lyssnar på radio. Vi har ju snackat en hel del om de här pendlarrabatterna som regeringen finansierar nu. Halva priset på en månadsbiljett ska ju gå upp i rök, ska regeringen stå för helt enkelt. Hur är det då med resorna till Danmark? Ja, de bestäms ju priserna där och vi delar på det med Danmark. Men den svenska delen vill Tidöpartierna rabattera. Så det går man väl mer eller mindre ut och lovar i form av Johan Britz, liberal arbetsmarknadsminister, vikarierande klimat- och miljöminister. Han säger att vi vill att arbetslösa skåningar i högre grad ska söka danska jobb. Kostnaden för att ta ett jobb på annan ort ska inte stå i vägen, säger han till TT. Så att det kommer bli någon sorts rabatt på den biljetten. Exakt hur det kommer se ut för dig som Öresundspendlar från Sverige, ja, det återstår att se.

0: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: När Viktor Gyökeres är 23 år och säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
2: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
3: Uppsnacket finns i Sveriges Radio-appen. Nytt avsnitt varje vecka. P3 möter Radiosporten. Mycket lyssningsvärt. Det är många bra tips jag har från den appen. Innan dess hörde vi Lale med Sam Da Young. Nu har jag en sällskap av P4 Malmöhus kanalchef Carolina Källestål. Välkommen.
4: Tack så mycket, Jimmy.
3: Ja, P4 Malmöhus och P4 Kristianstad blir P4 Malmö och P4 Skåne. Hur kommer jag som lyssnare att märka det här, Carolina?
4: Ja, men jag hoppas att man kommer märka det ganska mycket. Vi gör ju det här för att vi tror att vi kan göra ett bättre utbud i Skåne och för skåningarna. Och då ser vi framför oss att vi har P4 Malmö som är mer en storstadskanal med storstadspulsen, det som händer i Malmö stad. Och P4 Skåne är det stora Skåne, det övriga utbudet och det övriga. Och dessutom så tror jag att det kommer märkas kanske framförallt för de som bor i nordvästra hörnet. Därför att de kommer också få en egen nyhetsedition, som man kallar det. Så vi kommer ha en specialnyhet faktiskt för nordvästra hörnet av Skåne.
3: Mm. Som bor då i nordöstra Skåne. Då kan man bli lite konfunderad.
4: Ja, vad händer då kan med man mig? Tänka så här, oj, nu har de tappat bort oss. Men det har vi ju inte, därför att vi har ju hela P4 Skåne då som tar hand om den östra sidan. Och där Kristianstad kanske är basen, men vi kommer ju utgå från andra orter också. Hela grejen är ju att vi tänker oss också att vi ska synas mer, höras mer. Vi gör ju det nu i våra valsändningar till exempel när vi är ute. Vi får ju feedback från vår publik då att det är härligt att vi är på plats. Så jag tänker att det är också lite det vi ser framför oss. Att vi ska kanske synas lite mer runt om i Skåneområdet och i Malmö då såklart. I P4 Malmö.
3: Och när märker jag det här då?
4: Ja, det är ju det där. Man skulle önska att man hade det perfekta datumet som man kunde leverera på det. Men vi har precis berättat om det här som någon slags utbudsförklaring, avsiktsförklaring för alla. Men vi kommer nu börja jobba med hur ska vi fungera organisatoriskt, vem ska göra vad, hur ska vi sitta, vad ska vi vara. Så att jag tror inte man kan räkna med det här förrän in på 2027, så det är ett tag till dess. Så fram till dess får man fortsätta lyssna på P4 Malmöhus.
3: Mm, och som radiolyssnare så fäster man ju sig vid vissa röster.
4: Mm.
3: Så är det ju.
4: Alltså, ja, såklart.
3: Så fort Hanna Palmen på semester så kommer mejlen. Var är Hanna? Ta tillbaka Hanna. Var är hon? Hon måste tillbaka.
4: Ja, visst är det härligt.
3: Hur kommer det bli med allt det där? Det finns ju älskade röster i Kristianstad också.
4: Just ja, men såklart. Och det är inte så att vi har bestämt än så här, vem ska sända vart och vilka orter ska sända vad i det här. Det vi vet är att vi har jättemånga duktiga programledare, kända röster som är bekanta för många och som är kompisar i eten. Och det ska vi jobba vidare med. Men vi har också ett uppdrag att titta på. Finns det andra profiler vi kan ta in som kanske är väldigt tydliga för Malmöpubliken eller tydliga för hela Skånepubliken? Men i grunden så har vi ju väldigt duktiga människor här som folk känner igen och gärna vill höra i eten. Så det ska vi också fortsätta göra.
3: Mm, då väntar vi med spänning då på vad som händer 2027 P4
4: Absolut.
3: Malmö. Det kommer ta lite tid att vänja sig vid det.
4: Ja, man får släppa det där huset helt enkelt.
3: Precis.
4: Ja.
3: Och P4 Skåne, Carolina Källestål, kanalchef P4 Malmöhus. Tack så mycket.
4: Tack så mycket.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Sen är det Cyndi Lauper. Ja, det är några veckor sedan nu, i början på maj, som en avloppsledning i Malmö sprack. Och kommunen och Vea Syd valde att släppa ut smutsigt avloppsvatten i kanalen mitt i stan. Eller valde. De var väl så illa tvungna, antar jag. Asraf Selius, du står där vid platsen för utsläppet. Det kommer inget äckligt vatten därifrån längre, va?
1: Det gör det inte, och man ser en tydlig förbättring. Ett svanpar och 7 svanägg hamnade ju precis i skottgluggen, och det här har vi följt mycket noga tillsammans med bland annat den oroade Malmöbon Violetta Blasevska, som har skickat nästan dagliga uppdateringar om hur det går för svanarna och äggen. Vi har ju hört Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng säga att det finns en risk för att de här äggen kommer att kvävas, i princip, beskrev han det som. Alltså att de inte kommer kunna andas när svanmamman hoppar upp i boet med det här bajsvattnet på sig, och då lägga sig på äggen, och att jag antar att de då får en hinna som gör att det inte blir någon kläckning. Men, Jimmy, jag står här nu vid boet och jag ska skicka en bild till dig.
0: Ska vi se, vad är det? Hoppas det inte är en liknande bild som du skickade förra gången du var där, för det var det äckligaste jag någonsin har sett.
1: Nej, det är det inte.
0: Det här är inte heller så kul i och för sig. Vad är det för? Det är ett tomt bo, är det det?
1: Det är ett tomt bo, och zoomar du in lite grann så kan du se rester av svanägg.
0: Ja, där ja.
1: Så det jag har gjort nu, det är att jag har gett mig iväg på jakt nordväst ut från svanboet. Jag följer nu kanalen i jakt på svanparet, och vad jag då förmodar är 7 stycken nykläckta små svanungar. Det vore helt fantastiskt. Det kan ju ha hänt någonting annat med de här äggen också. Men jag tolkar detta som positiva nyheter. Vi vet ju att 3 stycken har kläckts och har varit levande, enligt Violetta som hörde av sig för några dagar sedan. Det gjorde vi ju en nyhet på då. Men vi får se om hela familjen har klarat sig. Det vore helt otroligt med tanke på att boet bara var ett par meter ifrån utsläppet.
0: Ja, det var ju en kollega här som kallade ditt lilla nedslag där någon vecka efter utsläppet hade börjat som de äckligaste 3 minuterna i P4 Malmöhus historia.
1: Ja, så det hade ju varit så hemskt.
0: Ja, det hade ju varit väldigt kul om svanen hade klarat sig. Håll avstånd bara, Asar.
1: Det ska jag göra, och förlåt lyssnaren som har varit med och lyssnat under de här veckorna. Vi vet mycket väl att det har varit obehagliga beskrivningar av den här incidenten, olyckan, skadan på avloppsledningen som har lett till alla de här olika konsekvenserna. Nu är jag också nere vid den här wakeboardparken som ju drabbades efter utsläppet, och där det var ålar som försökte krypa upp på land liksom flyendes från det här syrefattiga vattnet. Men det ser ut att vara betydligt renare i vattnet, nästan så att man blir sugen på att ta sig ett dopp.
0: Se om jag kan övertala dig till det då här under eftermiddagen. Jag är med dig fram till 6:30.
2: Det här är P4 Malmöhus,
3: Sveriges Radio.

Larsson, Midnight Sun. Jag får direkt reaktionen här på nyheten om att P4 Malmöhus och P4 Kristianstad ska bli P4 Malmö, en kanal för Malmöborna, och då P4 Skåne för skåningarna, så att säga. Inte för att Malmöborna inte är skåningar, men ja. Det är så det är förklarat från Sveriges Radio, helt enkelt. Martin skriver in till mig här: såklart mycket bättre för Malmö, så mycket sämre för övriga Skåne där resten ska samsas i en kanal, och sämre för kranskommuner och Mellanskåne som har mer tillhörighet med Lund-Malmö-regionen och eventuellt går miste om Malmö-pulsen. Rickard är lite mer koncis och krass för den delen, får bli att lyssna på Retro FM istället. Och Anders, han har en stilla förhoppning om att det ska bli bättre än vad det varit senaste tiden. Kul att höra era reaktioner. Vi finns på sociala medier, P4 Malmöhus, Sveriges Radio heter vi där. Gå gärna in och skriv inte mig vad din reaktion är här.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Nu får vi nyheter, klockan är 4:30.
1: P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Och samtidigt får resten av skåningarna kanalen P4 Skåne, där bevakningen i nordvästra Skåne stärks enligt ett pressmeddelande från företagsledningen på Sveriges Radio. Ansvarig utgivare för de två nya kanalerna blir Carolina Källestål, som idag är kanalchef för P4 Malmöhus. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: Storkriket, Sveriges 8:e biosfärområde, invigs idag. Området som sträcker sig över Lunds, Sjöbos och delar av Eslövs kommun ska fokusera på att testa, utveckla nya långsiktiga hållbara metoder för både människor och djur. Som namnet säger finns det stork i området, i ett hägn. Med och inviger hela området är kronprinsessan Victoria, berättar Anna-Karin Possart som jobbar i Storkriket.
3: Kronprinsessan kommer få lov att ringmärka en stork vid storkhängnet vid Hemmestorps mölla, så att det är storkgaranti på dagen.
4: Men vad är då Storkrikets grej?
5: Men alla biosfärområden i världen har ju sina unika förutsättningar, och det som är unikt här är att vi har 25% av landets hotade arter finns i Storkriket, trots att Storkriket bara utgör 0,25% av landets yta. Dessutom har vi en av Europas bästa jordbruksmarker i det här området. Så det är ju det som Storkriket är unikt för, och som kommer att cirkulera kring de frågorna helt enkelt.
3: Men vi hoppas ju båda att folk som kommer hit kan uppskatta Storkriket för de unika värdena, men också att de som bor här och som kör igenom de här områdena varje dag kan inse att gud, det här är ett världsunikt område just på grund av de här höga värdena.
2: Så Storkrikets Matilda Sjöberg, Johanna Hellström och Malin Tellin, P4 Malmöhus.
6: Bussförare vägrar köra i en korsning på Värnhemstorget i Malmö, eftersom man menar att det blivit en trafikfara efter Malmö stads ombyggnationer.
7: Det är inte säkert för våra chaufförer, och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
6: Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Nobina, ett av bussbolagen som kör på sträckan. Det handlar om korsningen Östra Förstadsgatan Kungsgatan, där facket menar att trafikfaran helt enkelt blivit för stor för både cyklister och bussförare.
7: Det är en autobahn för cyklisterna, och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämna företräde, det finns ingen väjning för dem eller någonting sådant. Men för bussen, och då står vi redan mitt på cykelbanan.
6: En stor kritik från bussfacket handlar om att man påpekade den här risken för Malmö stad redan 2022. Nu svarar kommunen på kritiken.
8: Vi anser ju inte att det är farligt här eller att det är trafikosäkert.
6: Emily Wisslander är sektionschef på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.
8: Det är alltid en balansgång mellan den upplevda otryggheten för olika trafikanter och förare och den tekniska eller statistiska säkerheten på platsen. Den här är inte mer trafiksäker eller osäker än andra platser.
9: Alltså att den oron finns, är inte det tillräckligt för att man behöver göra en förändring?
8: Hör vi stora synpunkter och invändningar som i det här fallet, så får vi såklart titta på, finns det något som behöver göras? Är det något som vi har missbedömt?
6: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Det är soligt idag, en del stackmoln i inre östra Skåne här. Just nu 17-22 grader, det är varmare i östra Skåne eftersom vinden kommer från väst-nordväst. Den kommer dessutom med friska vindbyar. Känner du av den här vinden någonting, Assar?
10: Ja, det känner man. Jag tycker det är ganska skönt att det blåser när det är så pass varmt som det är nu. Jag har liksom inte helt bytt till shorts och t-shirt. Hade det inte blåst så hade det varit den rätta klädseln idag. Men det kommer sådär lite svalkande vindar. Och så är det en klar... Ja, det är visst lite slöjmoln, men en riktig sommardag är det. Nästan en helt blå himmel.
0: Mm. Hur skulle du känna då inför att gå in i det som långdistanslöparen Andreas Almgren kallar för tortyrkammaren? Jag ska förklara vad det är. Ligger på Bosön, där svenska landslaget just nu håller till och gjorde ett pass. Där kan man justera luftfuktighet och temperatur. Igår så tryckte man upp temperaturen till 38 grader och jobbade upp luftfuktigheten. Amen. Vad tänker du?
10: Fy Fy, alltså det är någon slags idrottshall där man kan ändra temperaturen så att de ska anstränga sina kroppar på det här viset.
0: Jag är inte säker på om det är liksom en fullstor fotbollsplan, men det är löpande och liksom gymutrustning och lite sånt där som man kan jobba med, det skriver Sportbladet här.
10: Ja, de har ju hittat rätt namn för det, tortyrkammaren.
0: Jag tror inte de kallar det så i och för sig. Utan det är Andreas Almgren som kallar det, han är ju ändå VM-medaljör, så han borde ju veta.
10: Oj, oj, oj. Ja, det låter inte behagligt överhuvudtaget. Har du provat på hot yoga?
0: Nej.
10: Nej. Det är en fruktansvärd upplevelse, tycker jag. Det liknar lite det här.

0: Thomas Stenström, sista sommaren. Vi ska få senaste nytt från Radiosporten nu. Vi börjar med fotboll.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han, när han kom tillbaka, har haft ett par mindre skador som han har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, för nu är den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally, because we have so many courts, we have lights, you can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM alltså. Själva programmet, ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.
0: Och i andra fotbollsnyheter, brasilianska superstjärnan Neymar är skadad. VM-premiären är i fara. Han är ju uttagen lite mot alla odds. Trots en mycket märklig säsong i sitt brasilianska klubblag Santos.

0: Risk It All med Bruno Mars. Ja, med allt avloppsvatten som flöt ut i kanalen i Malmö för några veckor sedan här i början på maj, så fick det ju konsekvenser, inte bara för det här svanparet då som ruvade på ägg, utan också på en verksamhet lite längre ut mot havet alltså.
1: I turbinkanalen som ligger precis mellan havet och platsen där utsläppet skedde. Jag var här för lite mer än 2 veckor sedan. Då var det ett gråbrunt vatten. Nu är det betydligt klarare. Man ser ner till botten här, Pontus Hjortsberg.
2: Jajamän, det är väldigt klart och fint vatten. Det är det.
1: Vad har du sett under de här 2,5 veckorna?
2: Jag har sett såklart effekterna av all fisk som har dött, alla alger och sjögräs och liknande som helt har blivit utplånat här inne.
1: Du äger och driver Wakeboardparken som ligger här och som nu är på paus. Ni har inte kunnat starta upp någon verksamhet fortfarande, eller?
2: Nej, och det är ju, vattenproverna visar ju på att vattnet är tjänligt, men bottnen och det runt omkring är problemet i dagsläget.
1: Ja, för du har ju en planka i handen. Som sagt så är det ett klart vatten, men vad händer om du rör lite på botten?
2: Ja, man kan väl börja säga att klart vatten är det ju precis som att säga att en människa som har gått bort sover bra. Det gör man ju inte. Så att vattnet är klart för att det är dött. Det finns inget djurliv kvar. Så det är väldigt tråkigt, men det är fint att se på. Och i mellan det klara vattnet som kommer in och är lite syrerikt och den syrefattiga och döda botten, så växer det någonting som inte riktigt får reda på vad det är.
1: Alltså, så du menar att det här klara vattnet och att man ser ner till botten, det är egentligen lite bedrägligt. Det betyder inte nödvändigtvis att det är en frisk kanal.
2: Nej, absolut. Det är precis tvärtom. Det är precis som att beskriva en person som har gått bort som att de sover gott.
1: Ja, det var ju inte så upplyftande. Vi är på jakt efter ett svanpar med sina 7 ungar. Har du sett till dem?
2: Nej, jag har inte sett dem. Jag var nere och supade ner här idag för att kika lite. Jag är också orolig för det. Men jag tror helt enkelt att man hittar inte den födan här inne som krävs. De har ju alltid varit här inne och ätit ifrån djurlivet och det.
1: Har du sett något djurliv komma tillbaka här under de här 2,5 veckorna?
2: Absolut, det kommer ju in via slussen, så kommer in mycket id och abbor och liknande. Men de simmar ju runt förvirrade i stim, skulle jag säga. Ja, men fisken är förvirrad, men det är min uppfattning. Och letar föda. Men, så att om de inte hittar ut igen så kommer de inte klara sig inne. Det är min uppfattning. Mm.
1: Alltså, hur har ditt intresse, ditt engagemang för liksom biologin här i vattnet påverkats av det här utsläppet?
2: Jag vet inte, alltså det har fått större uppmärksamhet och det är ju härligt att man kan se hur viktiga de här mikroplatserna är och hur fruktansvärt mycket ål till exempel det en gång fanns här inne. Så att det är härligt att kunna förmedla det intresset, skulle jag säga.
1: Ja, för när jag var här då, som sagt, för lite mer än 2 veckor sedan, då var det ju fullt med ål här som hade krypit upp på stenarna och längs med kanalen. 37 ålar på 50 meter har jag för mig att den mannen från kommunteknik sa att han hade samlat upp här, och de arbetade ju ideligen med att samla upp död fisk och ål här efter utsläppet. Men när tror du att du kommer kunna öppna upp igen? Hur kommer det bli med säsongen?
2: Ja, det beror ju helt på hur de här sedimenten, vad det är för någonting. Och jag upplever inte som att det är sediment ifrån själva utsläppet, utan det är helt enkelt biomassa från det döda djurlivet här inne. Och det är över min kunskapsnivå att göra de bedömningarna.
1: Mm. Alltså, de döda fiskar som har gått bort där efter utsläppet har sjunkit ner till botten, och det är det vi ser här, det är alltså inte avföring och annat.
2: Nej, absolut, det är precis så är det. Och direkt efter utsläppet så kunde man se mycket mer sand och sten och liknande, och sen bredde det ut sig mer och mer en organism av något slag, eller vad man nu ska säga. Man ser det uppifrån bron att det ser väldigt vitt och fint ut, men det är bara som ett lager av någon organism som lever mellan den syrefattiga döda botten och övergödda botten och det syrerika vattnet ovanför dem.
1: En sista fråga här, Pontus. Du pratade ju om en psykologisk spärr, att det kanske kommer att ta emot lite för folk att vilja ta sig ner här och vara i vattnet på det här sättet. Vad har du fått för reaktioner?
2: Nej, men jag har fått väldigt blandade reaktioner och jag tycker fortfarande att den hade vi bortsett från naturkatastrofen, så det varit jättespännande att jobba med och få tillbaka folk och få trygghet i det, så att säga. Så att, där är vi kvar på samma nivå.
1: Lycka till!
2: Tack!
3: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Med Alex Warren, P4 Malmöhus, lyssnar du på Jimmy Larsson heter jag. Härligt att du är med mig. Allt det senaste får du här inne. Vi är på jakt efter Svanfamiljen med vad som förhoppningsvis är 7 ungar i Malmös kanaler. Nu får vi Ekot med Sara Öberg, klockan är 4.
1: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i 2 fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
2: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Tackar, tack. Sara Öberg var det. Hon är med oss här hela eftermiddagen. Ja, men det vet du redan. Jag är med dig fram till klockan 17:30. Vi laddar också lite såklart inför 3 Kronors kvartsfinal i hockey-VM. Välkommen! Och såklart stenkoll på din resväg. Maria, du får hjälpa oss att navigera här.
3: Ja, det kan jag göra. För just nu om du är ute och kör så kan du stöta på en del köer. Om vi börjar i Malmö så på inre ringvägen, där har vi långa köer som börjar strax efter Bulltofta trafikplats för dig som kör i riktning mot Limhamn. De köerna släpper liksom strax efter höja. Så om du kör på den sträckan så kan jag väl bara säga att ja, vid Rosengård rullar det på. Men sen börjar det rulla långsamt igen strax innan Lindeborgsrondellen för dig som kör mot Limhamnshållet. Ja, jag vet bara att det är rusningstrafik. Inget är aktuellt som har inträffat i övrigt där. Alltså någon störning. Vad jag också ser är det på E6 yttre ringvägen i Malmö vid trafikplats Sunnanå i riktning norrut. Där rullar det också rätt så långsamt. Några köer här och var. Om du kör på 11 mellan Dalby och Veberöd, där är det ju ett arbete. Där blir det köer. Och det är precis i mitten på sträckan ungefär mellan Veberöd och Dalby. Vill du tipsa oss om aktuella störningar så ringer man 020 999 444.
0: Tack så mycket Maria. Albin Limelda och Arvid Nero har vi ju hört i samarbete en hel del här i P4. Nytt för mig är att de har ett band. Ska vi få höra nu?

0: Vet ni vad? Vi glömde en sak. Vi ska ha väder också. Det måste vi ju givetvis ha lite koll på. Fredrik Kronvall, är du fortfarande med mig?
1: Jag är kvar.
0: Ja, men vad bra. Då får Albin och Arvid vänta lite här då. Du, resten av den här kvällen, Fredrik.
1: Ja, men det fortsätter att vara mest soligt. En del lätta molnen finns ju på himlen här i inre östra Skåne. Men de sjunker ihop så att det är helt klart här faktiskt senare i kvällen.
0: Och imorgon fredag då, vad vaknar vi till?
1: Ja, men det börjar med soligt väder igen och förmiddagen blir solig. Sen kommer det att mulna på västerifrån under eftermiddagen, men ändå var uppehållsväder fortsatt och det är lite varmare imorgon också, faktiskt upp mot 25 grader kan det bli i de östra delarna.
0: Och se där, har vi någon svalkande vind imorgon också?
1: Det har vi.

0: Ja, det låter som det brukar göra när Albin Lee Meldau och Arvid Nero samarbetar här i bandet The Magnolia. Massalin heter låten. Senaste vi har fått från dem, det hör vi gärna lite mer av. Kanske lite fylligare, lite körer och lite sådär än vad det brukar vara. Vi går rakt vidare till våra nyheter. Lilian Mossin, då är vi i Höganäs.
1: Ja, precis. De har vunnit Svenskt Näringslivs rankning av vilka kommuner som har bäst villkor för företagsklimat. Och där är de bäst i Sverige. Och de har klättrat 2 placeringar i rankingen sedan förra året. Och ytterligare 2 skånska kommuner är med i topplistan. Det är Staffanstorp på plats 4 och Burlöv på plats 7.
0: Se där. Mm. På måndag är vi faktiskt i Burlöv som en del av vår valsatsning. Mellan klockan 10 och klockan 1 samlar ihop Burlövsbornas frågor till styret och oppositionen där. Jag kommer vara där, skicka gärna in din fråga redan nu, du som är Burlövsbo. Vad vill du ska förändras?

0: P4 Malmohuset, sverigesradio.se kan man använda som mail. Det här är en mening jag inte trodde att jag skulle säga. Diskjockeyn och programledaren Peter Siepen ska hjälpa regeringen. Jag vet inte, det här kanske är en sån generationsfråga. Peter Siepen, du känner
1: till honom? Jag skulle precis säga, vem är det?
0: Han har gjort det mesta.
1: Okay.
0: Varit på ZTV.
1: Okay.
0: Back in the day. Och syns och hörs ja, rätt mycket. Han är född 62. Han ingår i regeringens nya råd som ska motverka det växande samhällsproblemet med ålderism.
1: Ah.
0: Alltså att folk som är inte unga helt enkelt.
1: Diskrimineras.
0: Exakt. Mm. Särskilt i arbetslivet då. Regeringen vill att det här rådet, där också Amelia Adamo och PR-konsulten Per Schlingman sitter med, ska stärka ett arbetsliv där kompetens värderas oavsett ålder. Det låter som en väldigt bra idé.
1: Mm.
0: Får se hur mycket de har att säga till om. PR-konsulten då, Per Schlingman, kanske du känner igen det namnet, du som lyssnar. Kanske du också. Han var med och tog fram strategin för Moderaterna och Alliansen när de tog över i valet 2006.
1: Mm.
0: När det blev då Moderaterna, det nya arbetarpartiet.
1: Ah.
0: Är han en av dem som ligger bakom. Ja, det blir spännande att följa det rådet. Man skulle vilja vara en fluga på väggen när Peter Siepen, Amelia Adamo och Per Schlingman träffas.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, diskorökare, Get Lucky. Assar, har du någon tur i jakten på svanparet och ungarna i Malmökanalen?
1: Nej, jag har inte sett till några svanar eller svanungar. Jag har frågat folk och det är ingen som har sett dem heller. Men det här är ju ett ämne som engagerar.
0: Det är ju det. Har vi fått några andra informationer, några andra tips från annat håll?
1: Ja, men meddelanden som inte jag kan öppna, men lyssnare har ju hört av sig som har hört detta.
0: Ja, då kanske jag ska upp och öppna då. Vänta, ge mig en sekund där. Då ska vi se. Ja, där ja. Du tänker på Mikael som hör av sig här.
1: Nej, och Karin.
0: Och Karin också. Karin har skickat... jag kan tyvärr inte öppna bilden jag heller. Men det står här: den sjunde ungen sitter på ryggen mellan vingarna på ena föräldern. Tror det är svanarna från turbinen, skriver hon. Och sen har Mikael skickat in, och där har vi en bild också. Den är tagen vid centralen ungefär i Malmö. Och där har vi en, två vuxna. Och så har vi en, två, tre, fyra, fem, sex, sju ungar. Och den är tagen igår, som jag förstår det, av Mikael. De såg pigga och krya ut i alla fall, skriver han in till mig här.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Alltså, för vad ska man göra som förälder? Ja, nu är det här vår lott. Vi har lagt våra ägg några meter in från det här otroligt äckliga vattnet. Vad ska vi göra? Nej, men man får ju ruva vidare. Men pappa svan var ju borta från boet under en ganska lång tid. Jag var ju där flera dagar i rad, och då var det ju bara mamman som var uppe i boet och ruvade och ner i vattnet ett par gånger. Men nu är de alltså återförenade. Och det verkar som att de är fulltaliga.
0: Det verkar så, om inget har hänt då sen igår. Och sen får vi se lite, jag vet inte exakt när Karin har tagit sin bild. Du får gärna höra av dig, Karin, igen. Med var och när du tog din bild och beskriva vad som är på den. För jag kan tyvärr inte öppna den, tekniska problem här. Vi fortsätter vår jakt, senaste sedda då vid centralen. Nu ska vi få senaste nytt om resvägen, Maria.
2: Och då har det inträffat en olycka i Spillepengen, Västkustvägen, Malmö. Så om man kommer från hamnen, Spillepengsgatan, och ska köra in i Spillepengsrondellen, så ser det ut att rulla extremt långsamt, om det ens rullar alls. Det är långa, långa, långa köer in till Västkustvägen om man kommer där från Spillepengsgatan. Kommer du däremot från stan och kör på Spillepengen, så ser det just nu ut att rulla i alla fall. Men det blir desto mer besvärligt om du kommer inifrån Oljehamnen eller om du kommer från Västkustvägen. Låt säga att du har kört av E6:an och ska då köra på. Ja, då tar du ju stopp där, för själva olyckan är inne i rondellen.
3: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor: hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Vi hör ju här i sporten att Novak Djokovic, tennisdemonen, var orolig för värmen i Paris om det franska öppna. Nu har värmen skördat sitt första offer, kan man väl säga. Världsettan Jannik Sinner är utslagen mot 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo i 5 set. Han fick ta ett medicinskt break, Jannik Sinner. Verkar inte orka, helt enkelt.

0: Under Pressure med Queen och David Bowie. Ja, reaktionerna fortsätter att komma in här från dig som lyssnar om omgörningen här i P4 i Skåne, att P4 Kristianstad och P4 Malmöhus kommer att bli P4 Malmö och P4 Skåne med fokus på ja, Malmö och sen Skåne. Ingen förändring, säger Åke. Det har ju varit Radio Malmö eller Malmö Närradio i många år. En del har nog aldrig lämnat stadsgränsen. Kan jag försäkra dig om, Åke, att det har vi alla gjort. Men jag förstår din poäng i någon mån här. Kristoffer, det blir bra. Johnny är lite brydd här. Ska nyheter om Vällinge, Svedala och så vidare alltså höras i SR Skåne, Trelleborg, Lund, Landskrona har troligen mer med Malmö att göra än Skåne. Finns det då också i första hand i SR Skåne? Ja, det finns en del frågor här som jag inte kan besvara än så länge. Men fortsätt att hiva in dem här så tror jag att det blir svar på dem. Och era synpunkter vill vi ju alltid ha såklart. Magnus är mycket glad. Blir skönt att slippa Malmö Närradio som man kallar det. Han vill allra helst slippa nyheter angående MFF. Det blir nog bra det här. Och så en tumme upp. Och så Lisbeth då som säger jag vet inte riktigt om jag gillar det. Ska P4 Malmö bara handla om Malmö? Ja, inte helt och hållet bara om Malmö utan också med omnejden. Men hur den här omnejden ser ut det kan jag inte heller svara på just nu. Mer svar får vi ju närmare 2027. Vi kommer fortsätta höra av dig. P4 Malmöhus, Sveriges Radio heter vi på sociala medier.
1: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: I'll Die On This Hill med Sienna Spyro. Jimmy här, P4 Malmöhus. Härligt att du är med oss. Vi rullar vidare genom eftermiddagen tills det blir kväll. Nu är klockan 16:30. Det betyder nyheter. Varsågoda.
1: P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö.
2: Och då ser vi framför oss att vi har P4 Malmö som är mer en storstadskanal med storstadspulsen, det som händer i Malmö stad.
1: Den andra kanalen blir P4 Skåne som är det stora Skåne, det övriga. P4 Malmöhus kanalchef Carolina Källestål, som kommer att bli ansvarig utgivare för de två nya kanalerna, säger vidare att bevakningen i nordvästra Skåne kommer att stärkas.
2: De kommer också få en egen nyhetsedition, som man kallar det. Så vi kommer ha en specialnyhet faktiskt för nordvästra hörnet av Skåne.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Företagare har det bra i Höganäs kommun, till och med bäst i Sverige enligt Svenskt Näringslivs nya rankning av de lokala villkoren för företag. Och då är det ju landets 290 kommuner som listas. Höganäs har klättrat två placeringar i rankningen sedan förra året. Det har byggts en näringslivsvänlig kultur i hela organisationen, säger Johan Dahlén som är regionchef i Skåne. Och vad är det som är så bra då? Ja, det handlar om attityder, service och kommunikation bland annat som funkar bra i kontakt med företagen. Ytterligare två skånska kommuner placerar sig bland 10 bästa i landet och det handlar om Staffanstorp på plats 4 och Burlöv på plats 7. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
4: Bussförare vägrar köra i en korsning på Värnhemstorget i Malmö eftersom man menar att det blivit en trafikfara efter Malmö stads ombyggnationer.
5: Det är inte säkert för våra chaufförer, och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
4: Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Nobina, ett av bussbolagen som kör på sträckan. Det handlar om korsningen Östra Förstadsgatan, Kungsgatan, där facket menar att trafikfaran helt enkelt blivit för stor för både cyklister och bussförare.
5: Det är en autobahn för cyklisterna och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämna företräde, det finns ingen väjning för dem eller någonting sådant. Men för bussen, och då står vi redan mitt på cykelbanan.
4: En stor kritik från bussfacket handlar om att man påpekade den här risken för Malmö stad redan 2022. Nu svarar kommunen på kritiken.
6: Vi anser ju inte att det är farligt här eller att det är trafikosäkert.
4: Emily Wislander är sektionschef på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.
6: Det är alltid en balansgång mellan den upplevda otryggheten för olika trafikanter och förare och den tekniska eller statistiska säkerheten på platsen. Den här är inte mer trafiksäker eller osäker än andra platser.
7: Alltså att den oron finns, är inte det tillräckligt för att man behöver göra en förändring?
6: Hör vi stora synpunkter och invändningar som i det här fallet, så får vi såklart titta på, finns det något som behöver göras? Är det något som vi har missbedömt?
4: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
0: Det är soligt idag, en del stackmoln dras vi väl fortfarande med, även om de har blåst bort och lösts upp en del här under eftermiddagen. 17-22 grader, varmast i östra Skåne. Fortsatt soligt också ikväll och vinden avtar.

0: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
1: Innan dess Sugar Babes med About You Now. Vi följer kvartsfinalerna som redan har dragit igång här i hockey-VM. Kanada, USA, Finland, Tjeckien. Om Kanada vinner mot USA, vilket vi ju räknar med att de gör, så blir det Kanada i semifinal förutsatt att Sverige slår Schweiz. Om USA vinner, ja, då finns det en himla massa möjligheter. Det handlar om sidningssystem och så vidare. Då kan Sverige möta i princip vilket annat land som helst, inklusive då Norge. Det hade ju varit väldigt pikant. Skönt med en eventuell revansch då. Men först så ska vi slå Schweiz givetvis. Den matchen börjar 20 över 8 ikväll. Du följer den såklart i Radiosporten här i P4. Sveriges radioappen är din vän. Finland leder för övrigt med 1-0 mot Tjeckien. Innan Radiosporten drar igång här, då är det dags för kvällspasset. De behöver din hjälp i vanlig ordning.
2: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men han aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.
1: Ni får hjälpa Sarit här. Kollektivtrafiken alltså. Att bli fast på ett tåg när man hjälper någon ombord, alltså, det kan faktiskt hända.
3: Berätta.
1: I somras så skulle sambon och barnet åka från Värnamo till Kalmar. Jag skulle åka med hyrbilen till Malmö. Den skulle lämnas där. Fråga mig inte varför vi gjorde så där. Men det var väl någonting som skulle till tippen. Det är alltid något som ska till tippen också. ja. Kanske typ 100 stycken gosedjur. Så att det bara finns 900 kvar hemma.
3: Ja, just det.
1: Och jag hjälper dem upp där med vagnen och med väskan och allting. Och sonen som har varit pappig under sommaren blir såklart väldigt ledsen. Jag ger honom en sista kram och så ska jag trycka på dörren. Eller dra i den, för det är ett sånt här SJ-regionaltåg. Och får inte upp den.
3: Åh nej.
1: Och sen börjar tåget rulla.
3: Åh.
1: Och bilen. Den står givetvis på den här avsläppningszonen, du vet, där man får stå i sådär en kvart eller så.
3: Åh, såklart.
1: Och jag minns dessutom inte ens om jag låste bilen. Alltså du vet, det gör man ju. Men sådana där saker man gör automatiskt minns man inte riktigt.
3: Åh, herregud.
1: Så jag bara, åh nej, tänk om den står där. Dels då är olåst den här hyrbilen, men också att den skulle vara stå helt fel. Och att det skulle liksom sitta som en solfjäder av gula parkeringsbotar där. Uff.
3: Men alltså Jimmy, du är ju en person som kan ta i princip vilken situation som helst med ro. Jag vet inte om jag känner någon som har ett så stort inre lugn när det liksom smäller. Hur reagerade du på det här?
1: Ja, men här brast väl det inre lugnet i alla fall en del. Alltså för det är... Det var inte bara att åka till... Det finns ju en hel del stationer mellan Värnamo och Alvesta i vanliga fall. Om man åker krösa tåg. Men det här var ju då ett regionaltåg, så att det gick ju direkt till Alvesta. Som ju ligger inte mer än 20-25 minuter bort. Men du vet, 20-25 minuter dit. Och sen vänta i 20 minuter på tåget som ska åt andra hållet. Och sen då 20-25 minuter tillbaka. Så det är ju en timme då. Så att då börjar det bli lite så här, hjälp, vad skulle kunna hända nu?
3: Tankarna snurrar iväg, låste jag bilen, hinner jag tillbaka, hur mycket böter kommer det vara då? Jag fattar precis.
1: Ja, så rätt svettig sitter jag där då på tåget tillbaka och bara kom fram nu. Men när jag kommer fram så är bilen 100% låst och det sitter ingen parkeringsbot på vindrutan, utan det enda som händer är att jag är en timme försenad hem, och det är ju vad skönt det var.
3: Kunde du liksom sänka pulsen då, eller var hela kvällen förstörd?
1: Ja, men det tog ju tag. Jag fick ju ställa mig på ett annat ställe och gå och ta en kaffe och bara liksom andas lite innan jag satte mig i bilen, så jag kunde köra utan att vara så där uppstressad. Men det kan faktiskt hända. Jag har liksom för mitt liv inte trott att det skulle kunna hända, att man skulle kunna hjälpa någon ombord och sen att man själv blir fast. För jag vet inte varför jag inte sett det framför mig. Det är väl bara någon sorts arrogans att så här, tåget väntar väl på att jag går av. Men det gör det ju såklart inte. Alltså dumt. Så dumt. Urbota dumt. Men det gick bra. Det gick bra.
3: Ja, slutet gott, allting gott.
1: Så är det. Hör av dig till Sarit om du har några liknande, eller kanske ännu bättre historier om kollektivtrafiken. De drar igång här om en timme.

0: Snacket på stan, Danny Saucedo. Nu är klockan 17:15.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot 17:15 med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets and for us it's a really new page.
1: Reporter här Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla det en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
15: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det, utan att utöva fysiskt våld då, kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
16: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det här sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
17: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
18: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
17: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
19: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
20: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
19: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
20: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
21: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Tack så mycket för det, Christian. Allt det senaste om vad som händer i vår omvärld hittar du i Sveriges Radio-appen. Ställ in först notisen också så kan du bestämma exakt varifrån du vill ha dina nyheter från rakt i mobilen. Jag har mina från både Kalmar och Malmöhus och Kristianstad exempelvis. Det är kanalen. Jag som pratar heter Jimmy Larsson. Jag har gott sällskap. Ja, Maria Mattsson, så här efter klockan fem. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, det jag pratade om senast, det var ju Västkustvägen i Malmö, Spillepengen. Det är nämligen en olycka här i själva rondellen som påverkar framför allt trafiken från hamnen, från Spillepengsgatan. Där blir det såklart långa köer. Vi har lite eftermiddagsköer här och var. Stockholmsvägen in mot stan, där rullade också långsamt precis vid Midhem. Men det är inget ovanligt precis vid rusningstrafik. Det är också på E6 yttre ringvägen i Malmö i höjd med Kronotorp nummer 18 i riktning mot Helsingborg. Där ser vi köer. Men det är också runt Helsingborg vid trafikplats Kropp. Där är också en hel del trafik som ska ut på E6-an just nu. Så det är några ställen där det kan bli köer. Men i övrigt så har jag väl ändå ett rätt så bra trafikläge att rapportera om. Tipsa oss, det gör man på nummer 020 999 444.

0: Gå och fiska. Gyllene tider. Och Lilian, i Malmö så har det byggts om en hel del, bland annat vid Värnhem. Och det har skapat en situation som bussförarna inte känner sig helt trygga med.
1: Ja, de vägrar att köra en korsning på Värnhemstorget eftersom att de menar att det är en trafikfara efter alla ombyggnationer. Och menar att det inte är säkert. Att de inte är rädda att man kommer hamna i en olycka. Liksom. Och Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Nobina, som är ett av bussbolagen som kör på sträckan. Och där

0: Tears, Sabrina Carpenter. Vi är på svanjakt idag, jag och framförallt Assar, svanparet som alltså hade bo precis i avloppsvattnet, kom ut här för några veckor sedan i Malmökanalen. Assar, var är du nu?
1: Ja, efter att ha sett det tomma svanboet så har jag tagit mig runt kanalen och det har varit en ivrig jakt. Jag har hållit på i över 2 timmar och nu har jag sett svanmamman och ett par svanungar. Men du får gissa var jag är någonstans.
0: Hur ska jag kunna göra det?
1: Ja, men på ljudet här.
2: När det bara är några dagar kvar av kriget ger himlen som...
0: Du är vid slottet.
1: Jajamän, riktig malmöit blev du nu helt plötsligt, trots att du är från Kalmar. Malmöhus slott, här simmar svanmamman med, jag ska skicka en bild till dig med hur många svanungar. Jag är alldeles lycklig och pirrig, för de mår bra. De ser ut att ha det gött här när de simmar runt och äter sjögräs. Och jag räknade till 6 stycken svanungar. Du ska ha fått en bild.
0: Där ser de, 6 stycken.
1: Jajamän. Och vi hade ju en spekulation tidigare om att den sjunde sitter på svanmammans rygg under vingarna. Men jag har faktiskt sett svanmamman dyka ner efter sjögräs, antar jag att det är hon äter på botten här. Och det hade liksom inte en svanunge kunnat hänga med på. Så att det är 6 ungar som i alla fall är med svanmamman nu. Men svanpappan syns inte till. Jag vet inte om man liksom hanterar vårdnaden på det sättet bland svanarna. Vad tror du?
0: Ja, om de gör som människor kanske det är så. Han får ta den mest besvärliga.
1: Exakt. Exakt, den lilla slyngeln, han hänger med pappa idag.
0: Men det finns ju en rik historia av svanar som hänger där vid slottet. Jag vet att det någon sommar, eller kanske flera somrar till och med, hade de liksom byggt ett bo och höll till precis vid bron där man går över. Och så var det väldigt tydliga skyltar, gå inte nära svanarna, de bor också här. För de var inte supersugna på att dela plats med alla vi som skulle in på slottet och titta på fiskar och konst och sådär. Kan man ju fråga sig varför man bosatte sig just där, men ja.

0: Men vi måste alla dela på stan.
1: Så är det. Och vi har ju också lärt oss nu att klart och rent vatten, det betyder inte nödvändigt någonting bra. Utan det betyder enligt Pontus på Wakeboardparken att vattnet är liksom dött på liv. Det finns inte ett mikrobiologiskt liv i vattnet. Och här är faktiskt vattnet ganska grumligt. Lite sådär mer brungrå nyans.
0: Ja, det var ju skönt med det.
1: Ja visst, och de tuggar i sig sjögräs här för glatta livet. Vi får se om det dyker upp en sjunde eller om det är de här sex som kommer att överleva. Vi har ju fått mejl också, det här har ju engagerat väldigt mycket. En kvinna som skriver det att hon har sett ett sista svanägg ligga kvar i boet. Det såg ju inte jag nu när jag var nere, men det finns ju rovdjur och annat som skulle ha kunnat ta det där sista svanägget. Om du som sitter och lyssnar ser svanfamiljen och också ser den sjunde lille svanungen, skicka en bild till oss. Det här vill vi ju väldigt gärna följa upp.
0: Vi får faktiskt mejl här från Susanna som har tagit en sista bild från igår då. Då var boet tomt och ett okläckt ägg låg kvar, så kanske är det då den här sista som hade kläckts precis då igår. Undrar om det är möjligt överhuvudtaget. Det kanske hade varit lite underligt.
1: Utan att någon har ruvat.
0: Ja, men, du
1: vi konstigare får... saker har hänt. Det kan ju vara så att den då hänger med pappan.
0: Ja, vi får se, vi fortsätter att spana. Och du som har helt dagsfärska observationer får gärna skicka in dem till oss, p4malmöhus@sverigesradio.se.

0: Ja, visst är det så kul att vi får höra så pass mycket Madonna som vi får här tillsammans, du och jag. Järmund Stenhage är det som har lagt in Cherish med henne den här eftermiddagen. Och Assar, idag så tänker jag på brandtal.
1: Mm-hmm.
0: Alltså,
1: varför?
0: Ja, men för att vi har fått ett brandtal inifrån ett omklädningsrum. Det är väldigt sällan man får det. Alltså, det är svenska herrlandslaget i fotboll som har släppt en liten sån minidokumentär, kan man väl säga, om kvalspelet mot Ukraina och Polen. Och jag lägger upp lite stämningsfull musik här i bakgrunden. Alldeles strax så ska jag dra några rader ur det talet. Ja, hela talet faktiskt. Det finns ju många såna här. Jag tänker att som är man så kapten i ett landslag, så tror jag att man väntar på möjligheten att få hålla ett sånt här tal till en grupp. Alltså så här, nu sluter vi samman, nu gör vi det här tillsammans. Alltså, du vet, sån här sportfilmstal liksom. Jag minns, det finns ju ett tal som Al Pacino drar i filmen Any Given Sunday, som är en mycket konstig film. Men det talet, så här, 3,5 minuter långt ungefär, är helt otroligt. Det handlar om de här centimetrarna som vi har runt omkring oss i livet, och att jobba tillsammans för att ta sig en centimeter i taget vidare till målet, oavsett vad det kan vara.
1: Så min uppmärksamhet skulle inte kunna vara större.
0: Nej, då ska du få här då Victor Nilsson Lindelöfs brandtal till svenska landslaget inför den avgörande matchen mot Polen. Jag tror inte jag behöver säga någonting. Jag tror vi alla känner samma energi. Vi alla ser hur exalterade alla är där ute. Idag spelar vi inte bara för oss. Vi spelar för alla där ute, alla som sitter hemma, alla era nära och kära. Det finns inte en halv chans att de vill det här mer än oss. Vi har fått den här möjligheten, och det är redan skrivet, boys. Vi ska till VM. Okej, alla tillsammans, brösta upp er, så går vi ut och visar Polen vilket jävla lag vi är.
1: Kör vi!
0: Nu kör vi, så lät det. Vad tycker du om hans brandtal, Nilsson Lindelöf?
1: Episkt. Jag var så inne i det att jag kände det hela vägen.
0: Han hade ju inte musiken i bakgrunden då, men han var ju å andra sidan kapten för hela laget, så det väger väl över, tänker jag.
1: Otroligt, ja. Episkt.
0: Vi hoppas ju få många sådana brandtal utkablade här inför många viktiga matcher i VM som drar igång här om bara några veckor.

0: Ett av de finaste Bond-motiven till en av de mer relevanta Bond-filmerna. Skyfall med Adele. Lyssningstips!
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Mitt favoritavsnitt av Bovar och brott. Gubbligan kanske. Som var i rånartagen även efter 50. Då fick de namnet Gubbligan. Eller Massflykten från Kumlaanstalten. Också ett fint gammalt avsnitt. Det blandas en del lite mer liksom ofarliga, lustiga avsnitt här med en del lite kusligare och våldsammare, som exempelvis då mordet på John F. Kennedy. Kan vara bra att veta om man ska spela upp det där för sina barn. Nu ska vi få Johan Westerbergs nyheter, Ekot på en minut.
2: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
3: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
2: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekots korta uppdatering med Johan Westerberg.
0: Så var det, Johan. Du följer vad som händer runt om i världen, i Sverige och i Skåne, dygnet om i Sveriges Radioappen tillsammans med oss och alla våra goda kollegor världen över. Nu, boogie time!

0: Earth, Wind & Fire tillsammans med The Emotions, Boogie Wonderland. P4 Malmöhus är kanalen. Jimmy Larsson tillhör den här rösten. Vad härligt att du är med oss. Vi ska få senaste nytt nu, för klockan har blivit 5:30.
1: Bussförare vägrar köra i en korsning på Värnhemstorget i Malmö, eftersom man menar att det blivit en trafikfara efter Malmö stads ombyggnationer.
2: Det är inte säkert för våra chaufförer, och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
1: Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Nobina, ett av bussbolagen som kör på sträckan. Det handlar om korsningen Östra Förstadsgatan Kungsgatan, där facket menar att trafikfaran helt enkelt blivit för stor för både cyklister och bussförare.
2: Det är en autobahn för cyklisterna, och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämna företräde, det finns ingen väjning för dem eller någonting sådant. Men för bussen, och då står vi på, redan mitt på cykelbanan.
1: En stor kritik från bussfacket handlar om att man påpekade den här risken för Malmö stad redan 2022. Nu svarar kommunen på kritiken.
3: Vi anser ju inte att det är farligt här, eller att det är trafikosäkert.
1: Emelie Wislander är sektionschef på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad.
3: Det är alltid en balansgång mellan den upplevda otryggheten för olika trafikanter och förare och den tekniska eller statistiska säkerheten på platsen. Den här är inte mer trafiksäker eller osäker än andra platser.
4: Alltså att den oron finns, är inte det tillräckligt för att man behöver göra en förändring?
3: Hör vi stora synpunkter och invändningar som i det här fallet, så får vi såklart titta på, finns det något som behöver göras? Är det något som vi har missbedömt?
1: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
5: HBTQI-personer känner sig mer otrygga i många situationer än svenskar i allmänhet. Det visar en färsk studie från RFSL. Även självklara saker för heterosexuella som att hålla sin partner i handen kan ses som en omöjlighet.
6: Jag har varit ihop med min sambo i 36 år nu, och vi har aldrig hållit handen offentligt. Kommer aldrig göra det heller. För jag vill inte ge chansen eller möjligheten till de som inte tycker om det, den jag är som person, att kunna håna mig på gatan. Va?
5: Det säger Dragan Nedelén, som kom ut som homosexuell för första gången för nära 40 år sedan. Och att komma ut, det har han gjort ett otal gånger sedan dess.
6: Nytt jobb, komma ut igen. Nya vänner, komma ut igen. Nya familjemedlemmar, komma ut igen. Det är konstant så.
5: I helgen så hålls det Pridefest i Kristianstad. Av många sätt som ett uppskattat och festligt inslag i stadsbilden. Men även kritiker finns.
6: Måste ni ha en Pride där står gapa och skriker på ett tåg? Ja, det är väl den enda gången på året vi kan göra. Visa att vi finns. Och så låt oss vara den dagen i alla fall. Vill du inte, ja men stanna hemma.
5: Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad.
0: Och så har vi fått väldigt mycket reaktioner idag. Det är väldigt kul på den framtida omgörningen här 2027 att Skåne får två kanaler som heter P4 Malmö, som kommer fokusera på Malmö med omnejd, och sen P4 Skåne som kommer att fokusera på Skåne minus Malmö då. Fortsätt att höra av er, det finns fortfarande en del frågor som inte ens jag kan besvara. Det kommer att klarna allt närmare 2027 vi kommer. Det är soligt väder under kvällen, efterhand så kommer vinden att avta, det blir klart i natt. Jimmy Larsson här, god kväll på dig.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
1: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hör till saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
2: Eran tax alltså?
1: Ja, den var försvunnen.
2: Vad hette den taxen?
1: Piggelin.
2: Vad hände då?
1: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här är eran taxi här. Då hade den åkt buss. Hoppat på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäken hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart om man säger så.
2: Piggelin var på friarstråt.
1: Ja, precis.
2: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Ja, jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
1: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte. Men
2: när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
1: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick jag höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
0: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg. Vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där mitt på gatan mellan husen så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfodd och så sa jag till chauffören: herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han: god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret. Jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören: ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan så där 10:30-11 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så att, och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan: vart bor du då? Och jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talade jag om vart jag bodde. Och jag bodde i en liten trång gränd i centrala stan. Och ja, okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa: varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig med den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen.
0: Men...
1: ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen så att jag, ja men.
0: Ja, nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att, jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej,
1: kanske han gjorde.
0: Just det, för du hoppade ju av. Men,
1: ja.
0: Men vadå, alltså sa du hej då till alla på bussen som man gör när man hemskjutsade?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. han är det. Så att jag sa ja, men tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Det är en otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var ju, det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja, wow. Ja, det är ju imponerande, det måste man ju ändå säga. Och det här var ju... Ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som kom sen.
1: Ja. Långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Ja, du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Så luktar det rök. Tänkte fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattade och flamsade och tramsade och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Som en liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja,
1: och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så... Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Alltså, jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Kan ni ändå ha bussen?
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är, det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni, för ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Då tittade jag bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Ja, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej.
0: Men det...
1: alltså, de hann ju gå av innan han tog dem ju.
0: Ja. Ja, men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har det här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina men faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet så gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver: för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi droppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missar något nu

0: Det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
1: Ja.
0: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukar åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen så tutade den när jag stod och väntade.
1: Jaha.
0: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa att det var inte han som tut utan det var tutan som hade hängt upp sig.
1: Alltså, så han satt inte och tuta utan den bara tutade helt spontant.
0: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
1: Gud, hur var det?
0: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Ja, man fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckes. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tutar på dem.
1: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
0: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
1: Ja.
0: För det var en jobbig situation.
1: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
0: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
1: Nej.
0: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma när bussen blev galen.
1: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
0: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
1: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
0: Ja, det var det faktiskt. Oh. Hoppas han fick byta sen han kom fram.
1: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
0: Ja.
1: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig.
0: Hej.

0: Walter Nilsson Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell!
1: Hallå då!
0: Hej, välkommen!
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte i min kombi som jag hade och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Har du några biljetter? Nej, jag har inga biljetter. Det är hon som har biljetter. Jag tänkte kliva av tåget igen. Och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur är det?
0: Åh gud.
1: Och min dotter hon skrattar som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej,
0: men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljett alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog över en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig. Men ändå, så är det.
0: Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var en
0: liten bonusgrej. Ja, oh, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie. Vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lille fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Mm-hmm.
2: Och börjar prata så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr. Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow, Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem han var. Jag tyckte han var jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av. Och sen gick jag av. Och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten. Alltid så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns...
0: Alltså det här var ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk på, alltså i tunnelbanevagnen där.
2: I tunnelbanan. Och jag tänker, det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men...
2: Ja.
0: Men, alltså, min, men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Så jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
0: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Kan ha varit, jag vet inte.
0: Nej, vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja, och tusen det var definitivt tack. Han kan jag säga.
0: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigare.
0: Ja, och det är klart att ni göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga.
0: Ja.
1: Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden.
0: Ja.
1: Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom tjockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt. Liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Vi är ju människor som sitter där, och människor gör fel ibland.
0: Ja.
1: Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske.
1: Så är det.
0: Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Alltså, rappar du medans du kör?
1: Jag sitter ju och tänker på låttexter i vagnen. Och så kommer de upp och så liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären.
0: Aha.
1: Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då. För att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej. Men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på bara.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar, pling pling fram snart vi ska komma, yo, 11-11 on track like that tills dans somnar, ey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times, I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingo tjej, jag bara hej på dig, hur var ditt Y25, hon bara ärligt, fett och nice, oh nej, hur ska jag svara, gärna jobba 9-5, full tröjtige style, jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, diggar med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på. Får man inte det när man kör samtidigt? Eller? Alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först.
0: Så
1: man ska
0: det,
1: inte
0: så är det.
1: Multitaska så.
0: Nej, men så är det. Så är det. Du, är så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Imorgon... Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita.
1: Ah, hejsan, hejsan.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt
1: jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna. Idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivade ner alltihopa. Potatis, lök och morötter. Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det lät.
1: Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, då stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben. Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Kommer trippande där. Rätt som det var när jag, så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju hur han skrattade. Jag åkte varje dag, för jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och när stinsen kom så sa han, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Kanske
0: det
1: någon som skulle behöva vara jättegenerad eller sådär. Va? Men det, nej, jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja, och sen, det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Och tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra, och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack, hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastirski och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna, Dojan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är det om?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
7: Ja, ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det, apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt sandal.
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som i alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter faktiskt... Jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor så att tårna ramlar av.
7: Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm.
7: Okej. Det här ljudet är ju otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig, Dojan.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin, tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Det här är en dag att minnas.
6: Det här var Kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

Det har skett en olycka på riksväg 17 mellan Eslöv och Karlskrona. Det är mellan Eslöv och Teckomatorp. Olycka med flera fordon alltså, och räddningspersonal är på väg till platsen. Riksväg 17 på sträckan då mellan Eslöv och Landskrona. Strax väster om Eslöv mellan Eslöv och Teckomatorp. Olycka med flera fordon, och det här kan påverka båda riktningarna.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte var hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt var vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg utom ordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20:08 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och också våra intervjureportrar William Waldetoft och Johan Bengts.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Dai först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Jag har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Ja, men gå tillbaka till förra matchen, så visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit. Det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match?
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit... Nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så

0: stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
1: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu. Vinna eller försvinna? Hallam kvar eller Sverige ur turneringen?
2: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
3: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wildcard, till grästurneringen i Queens London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
2: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för små problem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
4: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
2: Reporter här, det var Agnes Arespång.
5: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
6: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
7: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av Iran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
6: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab.

0: Köpet av 20 nya stridsflygplan innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen, och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det här avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
1: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
2: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
3: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
2: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
4: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig, och så tar vi det därifrån.
2: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
3: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana matcher man vill spela och bara njuta.
5: Hör strax mer från expert Johan Karpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

Då börjar vi på länsväg 109 Kågeröd och i höjd med Sonarp där det är en singelolycka med personbil som har inträffat. Räddningstjänst är utlarmad dit till platsen länsväg 109 och då norr om Kågeröd. Vidare till riksväg 70 är Eslöv-Karlskrona och en olycka i höjd med Trollenäs. Där är vägen avstängd. Det är en olycka med flera fordon, räddningstjänst på plats. Och medan de hjälper till så kommer riksväg 17 vara avstängd och det är i höjd med Trollenäs.

0: The Script och Will.i.am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna teckningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just det resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna teckningen, ta initiativ, få ner pucken djup, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första teckningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på en match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten. Och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare. Senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten. Minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match, det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt målförskytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0, och sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det trycket här inne häromdagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
3: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinalen efter tidiga kvartarna som började 20:04, parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
2: Nej, som Norge spelar i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
3: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
1: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
0: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
4: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
5: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
4: I was in a bar. Because the game is over already.
5: You were really confident.
4: Yeah. Pretty much. Yeah.
5: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
4: We hope so. Yeah. We hope so.
5: Do you hope to meet?
4: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final finale.
5: Not Switzerland.
4: Ah, Sweden. Final. Sweden. Yes. I'm so sorry. I am Sweden. Of course, Sweden. Yeah.
5: We'll meet you in the final.
4: No, we don't.
6: Yes, because Sweden is an easy one for us.
4: Okay.
5: Okay. What's your name?
4: Tatu?
5: No. Your name?
6: Pasi.
5: Pasi, yes. Congratulations to the win in the quarterfinals.
6: Thank you very much. And hope you very much best luck for the game against Switzerland.
5: Yes. Kiitos.
6: Kiitos.
4: Take care.
6: Takko hei.

0: Pasternak, shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tycker just för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på tv annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
0: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
6: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa League och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är. Och sen pricken över att gå till VM med Sverige, så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga och vi vill inte ha några skador alls, så när vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Jo, men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
6: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
2: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja. Känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
2: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
2: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
5: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tomkasse sista. Det är mitt tips. Och lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat då?
5: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett lite knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra. Mm.
1: Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här mot hemmanationen. Johan Bengt finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
6: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset, bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här, en kille med svensk Tre Kronor-tröja, och jag började prata med svenska med honom, men han svarade aldrig. Och då visade sig att han inte pratade svenska, utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos. Och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor. Men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor. Och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför. Men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt. Och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
6: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Och det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
0: Du får gå och lära några svenska heja-fraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Waldetoft.
6: Jag tänkte jag skulle hjälpa.
0: Ja, säger du.
6: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det för. Han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett y där. Så.
0: tar fram en
6: penna. Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem, tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är storfavoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
7: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense. We don't concede much goals, and I think that will help us tonight against Sweden. So we win.
1: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
7: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
1: If you could like predict the score, what do you think?
7: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win.

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som han har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt, så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Adespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bästfort Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild, och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära, och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan, att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bästfort Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så du behöver inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser
0: en 1-4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Du kan väl gå upp med marginal?
5: Ja, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
8: Hur konsumerar du hockey? På plats? Pratar vi SHL? Pratar vi NHL? Pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL mestadels på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match. Så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara. Men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Bengt Skött som hade träffat honom.
9: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
10: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
11: Jakob. Filip.
10: Men det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
11: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
10: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
11: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
10: Var det svårt att få biljetter eller?
11: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt, vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att, det gick jättebra.
10: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
11: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se dem.
10: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
11: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
10: Bra tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
11: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappa halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
12: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
12: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
12: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar det se ut i arenan runt omkring er?
13: Ja, men det är mycket som vi hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula, klassiska svenska Tre Kronor-tröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett Schweiz sist hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
14: Ja, Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har... Det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige få fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
13: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs om kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
14: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
13: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
14: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senaste mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
13: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
14: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
13: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
14: Ja, det var ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelade ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
13: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdag kväll.
10: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
15: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
10: Vad är din bild av schweizisk hockey?
15: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
10: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
15: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
10: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
15: Nej, men det här har ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
10: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
15: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt att liksom städa upp defensivt först och främst.
10: Hur är magkänslan?
15: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot Schweiz.

Det är fortsatt trångt att passera på länsväg 109 utanför Kågeröd, höjd med Sonarp, för att där är det en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på platsen. Länsväg 109 vid Sonarp, en olycka, räddningstjänst på plats. På riksväg 17 mellan Eslöv och Karlskrona i höjd med Trollenäs, där har det varit en olycka. Det är inte längre avstängt. Det kan vara att någon enstaka resurs är kvar på platsen, men det börjar att bli uppklarat där på riksväg 17 i höjd med Trollenäs.

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismatch.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje. Men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extremvärme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade ju med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Hellvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har inte jag upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz. Och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall och Norge är med och i det jävelse sällskap. Det är sånt att vi måste krypa oss i armen och prova roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt alltså, så vi måste prova roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså absolut.

0: blant annet. Men resten av gjengen jo unge gyplinger som bare har hørt de gamle snakke om den forsvunne tiden.
1: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
0: Ja, nej, absolut. Vi, ingen av oss såg det här komma. Det laget spelade ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag. Men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinal är vårt mål. Och så, men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv? Forskjellen nå at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå vi blitt omvendt og har... Ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
1: Ja, for det jo Lettland som venter i kvartfinalen nu i kveld. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten.
0: Alltså guttarna är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskapet, hører på publikum, så er Norge liksom, skal de være på talefot i hvert fall med Latvia, men det er jo et bedre lag på papiret, i hvert fall før mesterskapet startet. Det det ingen tvil om.
1: Hur tror du att det går om du får gissa?
0: Oh, alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har tro alltså. Vi har tro på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu de är så dum att de skönna inte vad de är med på så de tänker inte konsekvens de tänker inte vad som ligger i potten de bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
2: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll. Alltså det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
3: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet än ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
4: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom, en gemensam utveckling som blir stark.
5: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
4: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
3: Hiba Abdesade var reporter och avslutade med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
2: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
6: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
7: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
6: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
8: Pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk. Där

0: Viggo Björk, han är den minste Tre Kronor-spelare någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken. Och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
1: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna. Och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
0: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen. Och en mål igen! Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
1: Förlust igen, och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
2: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
1: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien, och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
0: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge är nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nu berätt underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockey i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat Tre Kronor. Farligt Sverige, se upp i numerärt underläge, friläge, Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz.
1: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien, och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell som skrevs in sent i VM-truppen gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
0: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
3: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
0: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men rädda Sverige till spel i Zürich.
1: Och där har ni den. Den är inte så raka vägen för Tre Kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
4: Ja, du, Emanuel Naschet, för att vara mer exakt, det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
5: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Franzén. Han är laddad inför kvällen.
6: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
5: Blir det speciellt?
6: Det blir det verkligen, så är det.
5: Blir det bra drag där inne?
6: Det kommer det bli. Det har varit det varenda match, det kommer fortsätta vara.
5: Vad är känslorna?
6: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela så kommer det förhoppningsvis gå bra, men det kommer bli tufft, så är det bara.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
0: Det är ett makalöst bruk i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
8: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
9: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
8: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
9: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
8: Och vad måste ni göra då?
9: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
8: Nu vandrar de förbi din trupp, eller eran trupp i Tre Kronor. Kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
9: Nej, men det är glöd. De är redo, de är laddade, de vill spela match.
8: Kör vi.
9: Tack.
0: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
3: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
0: Och du har tryck på det att schweizarna, de gick full poäng genom gruppspelet, 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Kronor?
3: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan. Så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
0: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Är det en hockeyfest i Zürich? Det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemma publiken om ett par timmar. Det här är devisen, Johan Bengt.
8: Jag står och tittar med ansikte mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
0: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här inne i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Eglichen, Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är det svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
3: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det försvarsspelet och det måste vi göra. För ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det och då är de otroligt skickliga.
0: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kvicka de är och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige, bra Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra, studsar ut i vänster. Nu går det undan. Där kommer Nico Hischier. Men då är det avlåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
3: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade 2 spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
0: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing. 0-0 speltiden, 1:16.
3: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora, framtiden framför sig, de har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
0: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben. Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen i vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför. Det är inte farligt. Hamnar i mittzonen. Enkelt schweizarna, men det är jättebra. Sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, returen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, koketa torsdagen i maj månad i Zürich.
3: Ja, Maje som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
0: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting. Det här kan bli farligt, det går in och skjuter. En bra svensk avslut, en bit utanför.
3: Fick vi schweizarna backande i det läget, och det är alltid bra.
0: Nu vänder det schweizarna ner i mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp i bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter, och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemma nationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemma nationen. Roman Jås i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
3: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är och såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
0: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thorkauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Din Kokan känns sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra Heinemann. Starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort. Schweizarna kommer in i mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt. Markerad schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thorkauf finns där. Får inte pucken, den spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra, gör det nu, det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. 4 minuter och 10 sekunder. Han blir enkelt avväpnad. Den unge svenske forwarden Viggo Björk.
3: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
0: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
3: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper, och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
0: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av, det är bra. Joel Persson, han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson, men ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke i hockey-Europa.
3: Ja, det är det han lever på i SHL också, just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken, för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Maier i Schweiz, wow vad han följer tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
0: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen. Felaktig tekning Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
3: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den där riktiga A-chansen än.
0: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avlåsning. Men han är attackerad med Ekholm. Har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
3: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teknik, så vi är på rätt sida och så börjar vi om.
0: pekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
3: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rullar på i sin offensiv.
0: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat, svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djupa zonen, där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort, spelar pucken bakom ryggen. Man kan Asplund hitta på, vilkar in vid första stolpen, inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
3: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
0: Andrighetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer Andrighetto. Bra Magnus Hellberg, möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
3: Ja, det är det, hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där, Andrighetto som hittar det höga slottet. Helt omarkerad, Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
0: Ökningen nu i svenska zonen till höger om Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenske centern. Från Boden, tänk vi, en debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, det vinner Schweizarna, där är en klockren, går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Då måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu, det är bra passning. Karlsson har läge, skjuter den bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Ginoni.
3: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål av Ginoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen, Linus Karlsson. Och jag ser på Ginoni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
8: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag räknade dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
0: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängaren, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen i Schweiz. Det är matchens enda mål samtidigt som det är avvaktande utvisning.
3: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen så vi får avvakta se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar. Och hade riktigt ont.
0: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och vårda pucken och lugna ner spelet i ett par tillfällen. Han får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
3: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppar den mot läppen här. Så att, men han är med och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen. För han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår pappa.
0: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
8: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där, för i den position där han fick smällen. För då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen, men reste sig upp. Och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli nummer ett överläge. En lagkamrat kom och sa att du ska spela. Men sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och skulle kolla till det. Men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är ett blodvite. Men jag vet inte om man kommer fram till något än, domarna. Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
0: nu. Vi har reprisbilderna här. Tack så länge, Johan. Vi har reprisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren. Nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kokan. Sverige leder kvarten 1-0. Och då reagerar publiken så här. Men den är solklar den där, Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kokan.
3: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosschecka upp mot axelskydden. Högt upp och då studsar den upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
0: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges Tre Kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det har handlat mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
3: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund, Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
0: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in passningen i bra skottet. Ja, på den täckade backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kokan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige 5 minuter spel nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Fingas vända i mittzonen. Svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Diggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet. Vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln. Spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen. Nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen. Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Det är starkt igen av Stenberg. Schweizarna är där. Hinner de bort, Tre Kronor, det gör de. Styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där. Han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Zürich, den unge Frölunda-killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet nej. Hålls i via Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten här. Inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
3: Jag tror de missade det där. Gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
0: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob Delarose. Nedan börjar om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 överläge. Det är 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM-1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
3: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter i direktskott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden. Straight.
0: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han är ytterligare 3 minuter, leder matchen 1-0.
10: Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal.
3: Ja, nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
10: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist tekar. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zug är hans klubb till vardags. Aj, det är Sverige, förlorar Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgun kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det blir spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna. Matchstraffet på Dinkokan, backen i schweiziska laget.
3: Där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till. Och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
10: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdag kväll, Johan.
3: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta dem ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay, så har vi matchen där vi vill ha den.
10: Svenskarna tar tekningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg. Och han bara lyser av självförtroende. Bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden vänster-höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den rinner sen ända ner i svensk vänsterförsvar.
3: Ja, tufft för Ivar Stenberg där. När pucken kommer i hög fart efter sargen, då studsar den över. Och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
10: Viggo Björk vill spela, men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen. Högre pucktempo för schweizarna, kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
3: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan slå ut pucken.
10: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel. 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige. 2 schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen. Ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge. Vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen. Emellan kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren. Farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4. Nu spelar 3 kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Men Sverige passningen inte så där jättebra sen. Och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
3: Gillar ändå att vi satte upp spel och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
10: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
3: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginoni som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte vad han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker.
10: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som var 2-0 mot Schweiz.
3: Ja.
10: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
3: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige och Sverige ville ha den här starten. Man ville få första målet, man ville tysta den här publiken och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
10: Nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
3: Jag hann inte se exakt vad som hände, men jag såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen och kanske det de ser det.
10: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild. Efter det som är den fria pucken precis vid stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den. Och det där är på gränsen.
3: Ja, det där är tufft. Han lättar ju från isen, Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, det är inte medveten spark innan att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få en tuff beslut här, domarna.
10: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
3: Ja, och där är man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna här,
10: tror jag. Det är också en snyting av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
3: Ja.
10: Det kan också vara en förklaring när domarna bedömer den här situationen.
3: Och det gör det extra tufft.
10: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara 2-0 för det svenska ishockeylandslaget. Eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid, Johan.
3: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här. För det betyder ju så mycket, det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden. Eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
8: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
10: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
11: After video review, there was distinct kicking motion.
10: De är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. 1-0 för Sverige fortsatt mot Schweiz.
3: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
10: Samhalla med synpunkter och samtal är såklart med domarna om den där situationen. Inte hånlig, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraff för Tico Kamp. Ja. Sverige leder matchen 1-0.
3: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
10: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är en tekning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen. Tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond. Läger du Björk skjuter i första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning det från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
3: Ja, Vigge Björk är helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni upp över droppnet.
10: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen är det andra bortom då för Sverige. Men han gör ett darrigt intryck.
3: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske. Så att han täcker mindre och speciellt i returspelet där om vi kan få in lite skymningar.
10: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i ishockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
12: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså stömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning.
10: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
3: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
10: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket. Även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnaren. Där kommer Schweizarna genom mittzonen. Nu går undan, spelar pucken ut höger i farligt privet in. Men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. Petar ner det nya avslut och det ligger fri Magnus Hellberg. Där räddar en gång, 2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
3: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen. Men de får ändå en chans i andra läget.
10: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jussi. Kaptenen ner bakom den egna målvakten. Snart bara 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter. Lite tydligt landar pucken på hans blad. Sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation. Utmanar Heinemann. Han älskar stunden. Passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Ingen retur för Ginoni som blockerar.
3: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra. Han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruppet. Och det visar närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
10: Men visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
3: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
10: Det är många Zürich-spelare som finns. 5 stycken faktiskt i det här VM-laget. Men de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Maier såklart, båda från New Jersey, det är ju en superspelare.
3: Ja, Maier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
10: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk, här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han pucken, är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
3: Ja, nu är det gruff framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast. Gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt det andra hållet med Hellberg där under den.
10: Hur att Måser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen va? Janis Måser.
3: Ja, var Måser som följde med upp i anfallen. Aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
10: Svenskarna leder 1-0, mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh. Här kommer det. Schweizarna kvitterar och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
3: Ja, här har man Schweiz, de är så farliga i anfallsspelet och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spel i djupt ner och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål och upp till Josef som tar in den i banan och skjuter i rörelsen och Hellberg är skymd och ser inte det.
10: Kändes på något sätt som att det låg att vänta och dallra där en utjämning för schweizarna.
3: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har varit bortdömt nu. Det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. Men de fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa femminutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
10: Och här kommer de igen, hemmanationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gott om tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna måser målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1 och ingen annan. Roman Josi.
3: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem, gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
10: Bra av Rasmus Asplund, Davoskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen i värdlandet. Kommer in 3-3-situation, passning i Niederreiter. Bra Magnus Hellberg. Niederreiter är stor stark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och så inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell. Mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschy, Fribourg, högerfattad skjuter, Hellberg fångar.
3: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz. Då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
10: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram. Den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och Mende Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå vid 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM. Utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
3: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ihåg.
10: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 6-7 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. I mindre än 5 kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel nu i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar för då vet vi att det går fort med Schweiz kontra. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, med den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Mer av schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ute i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter, nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som fort har ramlat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu, Holmström och lite... Det där halvdärdigt intryck än en gång av målvakten Ginoni, men till slut lägger han manteln på och blockerar. Bra av Holmström.
3: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu, det får vi inte bli för då kommer Schweiz ta i hela handen.
12: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
8: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och där målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenska målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och där pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den här kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
10: Och därför är det 1-1 i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
3: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
10: Bullen tekning den här gången av 3 kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson var bra. Han har varit den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
3: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel. Och han är stark med pucken offensivt. Och att han kontrar
10: slå svenskarna. Sen felpassningen kommer för schweizarna nära Heinemann. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Och Hellberg räddar och betyder den undan, den ligger fri och så har han väl blockerat den till slut.
3: Ja, Hellberg igen, han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men ju han är en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
10: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och 1-1 står sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
3: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
10: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, viktigt att Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet, nej. Inte första gången, Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas leta in och pucka den här kvällen.
3: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen. Har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför, men han är där igen.
10: Han är stenhård, Sundqvist.
3: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni är 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
10: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
3: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
10: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst. Gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss den, farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ny ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Jag har gjort bränslen fallet, tappar kontrollen. Malgin tar nästa läget. byter positioner med lagkamraterna med någon halv minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting, lyckas ganska bra. Vi blir det första svenska vid styr i bort bortstånd på 17 minuter fram och svenskarna skjuter ut den i mittzonen.
3: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
10: Sista minuten, nej, det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Vi ser också kaptenen Ekman Larsson kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick, det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart en och en halv timme. Schweizarna spelar fast sig, det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting, Viggo Björk får en rejäl tackling, faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen, bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Sitter Petter pucken ut i mittzonen, tuffa kamper. Svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Garpenlöv, radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
3: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig yffligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum. Och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark. Och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfte från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
8: Oskar Sundqvist, 1-1 efter första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade det kunnat vara 2-0, vad säger du om det?
13: Ja, min mening fick jag i mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fälld in i den och tycker det är hans klubba ändå som slår in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det utan det är bara fortsätta köra.
8: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
13: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
8: Trivs du där?
13: Ja, fan, det är bästa som finns.
8: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
13: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra första så att tillbaka nu i omklädningsrummet, snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
8: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
13: Nej, fan, det var kul.
8: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med?
13: Tycker vi kan ligga lite tajtare, tycker de får åka in lite för mycket puckar i vår zon och få avslut på den vägen. Så att, lite tajtare, så håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
8: In och vila.
13: Tack så mycket.
10: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
3: Ja, just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
10: Sverige tog ledningen Linus Karlsson innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemmanationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter, den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
5: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
14: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
5: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
4: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
5: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot, Johan Westberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidiga belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschebergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM, och även Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden. Men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA, så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman, som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är, att spela på Hovet förra året mot Estland, alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen till innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra

0: en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom tillsammans, samspelet.
1: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du är på, ni kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de enda två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut? Liksom?
0: Lite naturligt bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här... Vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för att vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer. Och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket som vi har att prata om sen, liksom, som vi delar. Och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det bästa sättet att bli bättre för honom, är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Annars är han ju mycket söder om och där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra liksom.
1: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tyckte inte att jag såg något resultat. Vill avslöja vem som vann den?
0: Nej, det är en sån där grej. Man var tvungen att vara där bara.
1: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
0: Det är en fråga.
1: Ja, ska jag hälsa från dig då.
2: Strax mer med Pelle Larsson.
3: Vi påminner om att det står 1-1 efter den första perioden i kvartsfinalen i hockey-VM mellan Sverige och Schweiz. Den andra perioden startar om en ganska exakt 5 minuter.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.
2: Tillbaka nu till mötet med Pelle Larsson som ser ljust på landslagsframtiden och tror nya höjder kan nås. Och först här om att allt runt omkring basketen.
1: Allt det här runt omkring då också, som vi sitter här nu, mediedag, massa intervjuer. Det krävs ju ganska mycket som basketspelare att få den uppmärksamheten i Sverige. Och det kommer ju när man når en viss nivå, och då går det ganska fort från inte att vara NBA. Då kanske det inte är jättemycket fokus och intervjuer och allt det där. Sen så nästa dag så väl man är med hit, och då vill alla prata med en helt plötsligt. Hur är den biten? Vad tycker du om den delen? Är det liksom bara kul att du kan vara en ambassadör för basketen och sprida det här i Sverige, eller kan det vara jobbigt på något sätt också? Eller hur har den omställningen varit för dig rent medialt?
0: Jag skulle säga att uppmärksamheten är inte så jobbig än. Liksom. Det är ändå kul att kunna dela med sig. För det är som du sa, det händer inte så ofta, och många vet inte. Och jag vet att när jag själv växte upp och spelade så var det liksom inte så mycket snack i media och sådär. Så jag hade liksom ingen aning vad jag kunde förvänta mig. Och gick in med, jag kände liksom ingen som hade spelat innan. Så det är kul att kunna ha den rollen för andra och liksom... visa att det går, och visa att liksom, kunna ge tips till dem som kommer i närheten, och bara berätta vad mina upplevelser är, och kanske någon som har liknande och lyckas ta sig igenom på samma sätt.
1: Det är ju lite, kom ju lite underifrån där. Vi hade ju två svenskar som blev collegemästare i basketen. En från din gamla klubb på den tjejsidan, Kristina Karamosit, och Elliot Kadoa. Har du haft någon kontakt med dem? Liksom att det finns svenskar som är liksom där under och puttrar lite och kanske ser upp till dig och Bobby. Sträcker man ut en hand? Har ni någon kontakt, eller finns det någonting där?
0: Nej, inte så mycket kontakt. Alltså jag, som du sa, har ju varit på samma skur och läger och sådär. Liksom. Så man har ju lite koll på varandra. Eller jag har koll på dem, och samma med Elliot. Som jag sa lite med Bobby, att man har koll på varandra, men man liksom vet vad de går igenom och sådär. Och sen har jag ju knappt träffat Elliot liksom innan. Folk antar ju kanske att vi är kompisar och sådär, men jag har inte riktigt lärt känna honom än. Så det hade varit skitkul att spela med honom i framtiden i landslag, eller förhoppningsvis att han tar det nästa steget också. Men det, att göra det som han gjorde, är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Alltså, vi åkte ut i Sweet 16 som längst. Och dessutom får most outstanding player. Alltså, jag tror inte folk fattar hur imponerande det är när det är matcher, att det är förlora, vinna eller försvinna liksom. Så att jag är sjukt avundsjuk och imponerad på honom.
2: Pelle Larsson där, svenska NBA-stjärnan i samspråk med Emanuel Nashed. Vi närmar oss nedsläpp andra perioden hockey-VM. Sverige jagar ledningen mot Schweiz.
6: Ja, det är 1-1 efter den första perioden. Linus Karlsson 1-0 Sverige. Roman Josi ut igen hade för schweizarna i en period. 13-7 skotten. Och Sverige hade en puck inne till 2-0, dömdes bort för sparkrörelse hos målskytten. Han är inte med i målskytt, Oskar Sundqvist. Men det är en bra svensk kvartsfinal, expert Garpenlöv, vad du sagt.
7: Det är en bra start från Sverige i den här kvartsfinalen mot Schweiz. Vi fick första målet, vi fick perioden bli lite ryckig. Och nu är vi i den här matchen och vi har tystat den här publiken så gott det går så här långt.
6: Samtidigt som det är mål i den parallella kvartsfinalen. Vi hörde det att det var enormt intresse i Norge för ishockey. Om ni var med oss i P4 tidigare den här kvällen. Norge har gjort 1-0. Koblar, ni vet killen som var i Leksand, som flyttat till Ängelholm och Rögle till hösten, har givit Norge ledningen mot letterna där i Fribor. Kul utveckling såklart för norsk ishockey. Och då är de båda lagen redo här i Zürich. Det är dags för den andra perioden. Och det röda havet vi har talat om, den gula väggen brukar du heta med svenska lag. Här är det den röda väggen som ramar in den gigantiska hockeyarenan i Zürich. Spelet omgående, den andra perioden av största vikt såklart, Johan. Du brukar belysa det när man har båset på andra sidan och man vill undvika de långa spelsekvenserna i egen zon. Här kommer de direkt, schweizarna. Du ska få utveckla det resonemanget. Schweizarna är farlig nu. Spelar pucken bra gjort av backen Albert Johansson. Den här gången med enkelhet petar ut pucken för lagkamraten i mittzonen. Oj, vilken tackling han får, Emil Heinemann av den schweiziska backen. Flyger halvvägs ut i det schweiziska båset. Sen säljer han uppe på benen igen och ser schweizarna komma in i farligt. Håll undan pucken nu. Skott kommer på täckande svensk klubba. Upp igen för schweiziska anfallare att lyfta ner i högra sarghörnet. Nu är de i den där situationen när de spelar runt i svenska zonen. I ett läge i kvartsfinalen. Minuten spelat av den andra perioden. Här kommer de igen. Bra Magnus Hellberg. Pucken är blockerad av den svenska målvakten. Skönt.
7: Ja, det är den här fjärde kedjan i Schweiz som flyttar upp spelet här. De har varit bra genomgående i turneringen, Knak, Jäger och Riat. Så rör runt lite grann och vart vi lite passiva, då tar de det direkt. Vi behöver gå ut hela vägen, vara aggressiva och få stopp i spelet.
6: Jäkla proppan åkte på av Timo Meier, New Jersey-killen som delade ut den mot Heinemann till vardags i Islanders New York.
7: Han är fysisk Meier och han fullföljer i alla lägen när han kan.
6: Tekningen nu för schweizarna. Farligt Malgin upp i backläge. Skottet kommer nu. Svenskarna ligger i skottlinjen. Är väldigt bra i först på returen. Skickligt Joel Persson. Funderar ingenting utan lägger passningen direkt för lagkamrater. Sparkar in den i offensiv zon. Holmström, Simon jobbar efter den schweiziska backen. Får hjälp också av Anton Frondell. De låser pucken någon halv decimeter nedan den förlängda mållinjen vänster i offensiv zon. En 20 spelat av ishockey-VM i Zürich. Det står 1-1 mellan Sveriges Tre Kronor och Schweiz. Bra svenskarna. Jättebra gjort av Sundqvist. Här måste det vara utvisning. Ja, det kommer på schweizaren. Den är solklar den trippingen.
7: Ja, solklar. Bra av Holmström att flytta in från sargen in i mitten av banan. Så får han pucken där och så gör han en liten skottfint och så blir en tripping. Såklart 2 minuter.
6: Och då är det läge igen då för Sverige i nummer 1 spel 5-4. Funkar ju bitvis ganska bra i den första perioden. Får vi se vad som händer nu om en stund.
8: Strax till nummer 1 överläge. Jag ska bara ge en bild här. Längst ut på bänken sitter Linus Karlsson, Sveriges målskytt. Fick sig en smäll i egen zon och den tog där det gör kanske som allra ondast. Blev lite irriterad på en fotograf där som försökte ta en närbild och viftade till med klubban. Sluta ta bild när jag har så ont.
6: börjar spelet igen. Svenskarna tvekar till höger i offensiv zon om Ginoli. Undrar hur mycket svenskarna är först. Det är bra det där av Raymond och kan etablera spelet. Flyttar den från vänster till höger i kanten. Stenberg lägger ner den vidare till Raymond som är hårt attackerad bakom den förlängda. Löser det jättebra Lucas Raymond. Han går in till vänster. Skott. Chansen kommer nu. Returen svenskarna ovan här att de virkar in pucken. Ginoli räddar. Returen nya svenska avslutar. Kan han skjuta Raymond spela. Samspela med Ekman Larsson. Raymond håller utanför cirkeln på vänstersidan. Nära att Viggo Björk petar in pucken 2-1 i nummer 1 överläge. VL kvartal i ishockey i Zürich. Det står 1-1 i öppningen på mellanperioden. Nytt svensk skott den här gången Raymond. Två täckande spelare. Kan de hålla pucken kvar? Ja, det gör de med snabba förflyttningar. De unga, Björk, Stenberg tillsammans med Raymond. Strålande spelat Sverige. Det luktar kanske ett ledningsmål för Tre Kronor i Zürich. Här håller de via Raymond på vänsterkanten. Alla svenskar i båset följer det här anfallet med stor nyfikenhet. Några av dem står upp, de flesta sitter. Upp i backläge hamnar pucken och kaptenen för styrning. Och det är jättefarligt tätt utanför. Svenskarna faller. Ingen utvisning den här gången. En jättetackling av den svenska spelaren. Ingen utvisning där av visselkonserten. Det var en jättepropp av svenska spelaren. Och bakom den offensiva målburen. In framför buren. Det är Jakob Della Rose som delar ut VM-turneringens hårdaste tackling. Schysst enligt domarna. Svenskarna fortsätter. Att det är nummer 1 överläge, 1-1 i matchen, halvminuten återstår. Här flyttar man pucken vänster, höger, Stenberg kan skjuta. Nej, han gör inte det, spelar utan klubba och runt i munnen. Men schweizaren som försvarar, Sverige har ett gyllene läge. Schweizaren har tappat klubba och är också sönderskjutna. Delar av laget som är inne och försvarar, de är så trötta. Backar ner mot målvakten, nu då. Här är Ekman Larsson, ut igen för Raymond. Det är bara 20 sekunder kvar, passningen är bra. Stenberg för styrning och jättenära. Oh, vad nära att Sverige styr pucken på 2-1. Så försvinner den ut i den neutrala mittzonen.
7: Ja, jättefint spel av Sverige så här långt. Man har sina positioner. Man låter pucken gå runt. Lite för få skott tycker jag.
6: Och då kommer Schweiz och klara 2 minuter. Men det här lovar gott det. Sverige hade tur också som klarade utvisningen. Räknar med att det inte behövs speciellt mycket. För att en svensk spelare kommer åka om en stund efter den tuffa tacklingen. Från Jakob Della Rose. Irriterat i schweiziska laget. Trasig klubba. Målvakten Ginoni stoppar pucken. Trampar på klubban. Har lite besvär att spela bort den. Hamnar rakt på Mattias Ekholm. Oj. Som får en propp vänster. Höger faller svenska backen. Det fysiska spelet i Zürich består. Schweizarna proppar Mattias Ekholm. Den store killen, 36 år gammal Ekholm, reser sig upp. Hämtar pucken långt ner höger i eget försvar. Flyttar sig 60 meter Mattias Ekholm. Och är en jätte i defensiven. Bra Ekholm, det är en förutsättning. Med svenska anfall. Frondell tappar den kampen. Och hjälp av Sundqvist som älskar stunden och det fysiska spelet. Svenskarna utmanar. Schweizarna faller. Spelare tappar hjälmen. Klubben ligger på isen. Nu ser det ut som ett slagfält i Zürich denna torsdag kväll och 1-1 i kvarten.
7: Och det där gillar jag när vi följer och tävlar i varje närkamp. Och det gör att vi får initiativet på vår sida.
6: Niederreiter delar ut en offensiv tackling. Därav jublet i arenan. Trasiga klubban ligger kvar. Det ligger en handske där nere i schweizarnas zon också. Och ytterligare en klubba. Farliga dragningar schweizarna som kunde ha straffat det. Laget i den situationen. Sen mer att hämta då för Jakob Larsson. Dräller inte med pucken utan sätter igång spelet upp i offensiv zon omgående. Bra spelat och svenskarna ser upp nu. Där ligger klubban Jakob Della Rose. Efter den tacklingen du delar ut i spel nummer 1 överläge. Della Rose fribor i kamp med flera kamrater i den schweiziska VM-truppen. Där ligger pucken mitt i den offensiva zonen Sverige. 1-1 i den andra perioden. 5 minuter är passerat av den samma. Båda målen i inledningen. Linus Karlsson Sverige. Roman Josi har gjort målet, kaptenen Schweiz. Men det är Sveriges period i alla fall i öppningen. Ännu mer Sverige. Dessvärre ett byte och då sticker det där initiativet iväg.
7: Ja, vi ligger där och hela tiden stressar schweizarna. De får inte lugn och ro med pucken. Vi vinner det fysiska spelet. Det gör att vi har initiativet.
6: Sveriges Tre Kronor står upp på ett mycket imponerande sätt mot storfavoriterna Schweiz. Ni minns vad han sa, expert Garpenlöv. Differensen ska vara 75-25%. Här kommer de igen, schweizarna. Som har en press på sina axlar. Vänta på det historiska VM-guldet i den 89:e VM-turneringen i historien. 2 raka VM-finaler förra året. Förlust i förlängningsspel i Globen mot USA. Här kommer schweizarna. Det är bra spelat det. Styrs undan de svenska backarna. 6 minuter, 15 sekunder. Schweiz är rädda för de svenska omställningarna. Ser pucken spelas upp till offensiv blå linje. Björk ner på djupet. Svenskarna når inte nästa men stoppar upp spelet Schweiz i mittzonen. Det här ser jättebra ut,
7: Johan. Ja, det ser jättebra ut. Nu kuggar Sverige i på ett jättefint sätt, både med och utan puckar. Och det stressar schweizarna. De får ingenting att funka just nu.
6: Och det har spelats i över 5 minuter där utan den där avlåsningen. Så en klubba, en trasig klubba och hjälmen ligger kvar i den schweiziska zonen. Nu åker målvakten Ginoni. Han har stört sig på den där hjälmen som ligger precis på teckningscirkeln till vänster. Ja. Och så plockar han upp den och åker i båset.
7: Ja, och det var Oskar Sundqvist var i närkamp igen och brottades där och blev av med sin hjälm. Och där ville ju Sverige ha en utvisning med sig, för schweiziska spelaren drog bort det medvetet.
6: Men du, vad säger de att Norge leder den parallella kvarten mot Letterna med 1-0?
7: Inte förvånad med tanke på deras VM-turnering så här långt. De har någonting som de hela tiden går för. De har den där lagsammanhållningen och den här spela för varandra känslan.
9: Ja, det är städning som gäller. Dels skrapar de isen, men det är mycket bråte i den här zonen precis framför mina ögon där jag står. Och vilken kamp det är. Vad kul det är att se en sån som Viggo Björk, som är så ung. Ser så liten ut också i jämförelse med den store backen Christian Marti, som ju är nästan 3 dl längre än vad Viggo Björk är. Men det struntar Viggo i, och han står och retar den här schweiziska backen framför mål och drar lite grann i klubba och lite i tröja, och där de petar på honom så får han sig smällar. Men står upp mot den här schweiziska jätten Marti, som inte får tag i Viggo Björk i egen zon riktigt.
6: Han är inte helt Viggo Björk.
7: Nej, han är ju så stabil på sina skridskor och kan ta emot de här större spelarna med sin balans och låga tyngdpunkt.
6: Pucken ska släppas i neutrala zonen, 6 minuter och därtill 40 sekunder spelat av mellanperioden. Det är lika i den här VM-kvartsfinalen, 1-1 står det. Båda målen i den inledande perioden. Linus Karlsson, den svenska målskytten, farligt. Schweizarna bara kastar in pucken framför den svenska målvakten. God kontroll av försvarande svenska backar. Albert Johansson missar pucken. Det går bra ändå, för kaptenen Nekman Larsson städar upp efter Johanssons misstag. Alltid i världen för Albert Johansson. Ändå så håller de på att spela sig fast. Här är det bra spelat. Sverige frispelar upp med blicken. Anton Frundell, han är helt ren där borta. Asplund, men når inte pucken.
7: Anton Frundell har ju den där förmågan att pucken hela tiden letar sig till han. Han har inte kontroll på den studsen på något benskydd, men ändå så får han den på bladet. Och i det här läget så får han den nästan hela vägen fram. Det är precis det sista avgörande läget som han inte får träff på pucken.
6: Ja, det var väl backen Albert Johansson som kom där borta till vänster. Hela den delen av zonen var ledig, men det var ju svårt att uppfatta det för Frundell som var hårt attackerad både från vänster och från sidan. Och de kom från alla håll ett tag där, svenskarna.
7: Ja, det gör det. Och då är det ju så, kan du få iväg ett skott där på bortre benskyddet, då studsar ju pucken ut på den sidan, den sovande sidan, och då hade Albert haft öppet mål.
6: Nu kommer superkedjan in då med ungdomarna Stenberg, Björk och Raymond. Vilket ansvar han tar. Jag tror att det är en veteran. Han är blott 24 år gammal i sin 4:e raka VM-turnering under ledning av Sam Halland. Ställer alltid upp när man ringer Detroit, liraren. Och så han såklart från Göteborg som Ivar Stenberg.
7: Han har gjort flest poäng och också varit en stor del att Sverige befinner sig i den här situationen nu.
6: Läge för svenskarna att lägga in pucken mot målburen. Använder kortsargen, studsar ut med väldig fart på motsatt sida. Där finns bara schweiziska klubbor. Så lugnar det ner sig ljudmässigt för ett ögonblick i arenan. Ser Sverige igen lägga upp den. Bra gjort Stenberg. Ja, han tar den kampen mot 2 schweizare. Den studsar lite tydligt också för Stenberg. Det har ingen betydelse alls det. Ginoni skickligt. Upp någon meter i luften med en hög puck bakom buren. Plockar ner den för lagkamraterna. Schweizarna bara petar ut pucken. Det som var våg efter våg. När man födde nya anfall i den första perioden har vi än så länge inte sett någonting från Schweiz.
7: Och det är för att våra backar står högre upp i banan. Man släpper inte sig blå och ger inget utrymme till schweiziska forwards.
6: Här kommer veteranen Silverberg. Genom mittzonen, åker förbi en, åker förbi två. Väntar in lagkamrat. Det är jättebra spelat Sverige som nu är nära den offensiva målburen. Och då kommer schweizisk back emellan. Petar ut pucken i mittzonen. En schweizare förstärker situationen mot Ekman Larsson. Bra domarna, båda Finland, som inte går på den tydliga förstärkningen från den där anfallande spelaren i Schweiz. stod bra placerade också. Ekman Larsson kastar arga blickar mot schweizaren som fortsätter spela i 1-1-läge. De båda lagen närmar sig halva matchen. 9 minuter nu spelat av mellanperioden. Ekman Larsson i kamp med schweizisk forward i svensk zon. In till sargkanten ligger den, spelas loss av schweizaren upp i backläge 2 meter innanför den blåa linjen. Kan inte skjuta utan lägger ner igen bakom den svenska målburen. Långa klubbor tillhörande Sverige finns där i Peter Utbucken. Här kan svenskarna vända om kraften finns. Ja, det är pigga ben genom mittzonen. Här kommer Sverige. Några åker och byter. Då spelas den in av Rasmus Asplund och så stoppar målvakten igen och Schweiz börjar om.
7: Jättefint försvarsspel av Sverige. Man ligger rätt i position och är fysiska på schweizarna.
6: Men nationen får inte alls att fungera i det som är uppbyggnadsspelet. Och Sverige har, som Johan berättade, så tydligt och pedagogiskt stängt ut det mycket. Här är det farligt Schweiz och det är ny bra räddning i returen. Nya skott utsidan stolpen. En rasslar till i nätet, men det är på utsidan om den vänstra stolpen. Nu genom mittzonen, 2 mot 2. Svenskarna målskytten Karlsson. Vad gör han? Skjuter från dålig vinkel. Målvakten släpper retur. Tarrigt ingripande än en gång av Ginoni som är tagen av stundens allvar. Ingen snack om den saken i Zürich.
7: Ja, verkligen. Jag tycker Ginoni sänder inga bra signaler. Mycket returer och kan vi få fler puckar där och folk som driver in mot mål så kan vi snappa upp någon rätt som det.
6: Bra igen av Linus, den svenska målskytten efter namnet Karlsson. Han är en av flera storheter som är hämtad från Landsbro och klubben Boro Vetlanda. Farligt Schweiz, jättefarligt, bra Hellberg. En jättechans, Torkauf skjuter, målvakten Hellberg tar den pucken. På returen svenskarna skickligt, Joel Persson som lugnar ner. En hel hockeyarena och ett helt stressat svenskt lag genom att lyfta pucken 40 meter. Och svenskarna kan sedan vandra med den ända ner i offensiv zon. Utomgående, där kommer de, lägger ner den. Att jobba på första svenska kaptenen Ekman Larsson. Lägger via långsargen, oj hur gick det där Ekman Larsson, fallet i Lise. Grinar illa. Och det är en jättetackling mot svenska kaptenen som nu sätter sig på knä. Nu gick det med Ekman Larsson i den kampen i svenska zonen.
7: Ja, det ser inte bra ut. Nu reste han sig upp och åker till båset här. Han fick en rejäl smäll i tacklingen i våran vänsterhörna. Men han tar sig till båset så det ska inte vara några problem att spela vidare för Oliver Ekman Larsson.
6: Och domarna ställer sig i halvmånen och diskuterar hur vidare det ska vara en utvisning på Schweizan eller inte. Det ser icke ut att bli det, va?
7: Nej, jag tycker inte det är det. Det som händer är att Schweizan fullföljer in i tacklingen och liksom för han in i sargen och då släpper skridskorna och ramlar på ryggen.
6: Kraftiga synpunkter från svenska laget. Där har visselkonserten i Zürich. Både Raymond och Jakolme där och sätter press på domarna i det här läget. 1-1 i kvartsfinalen. VM i Socken, Schweiz mot Sverige. Här sätter man tydlig press på de båda huvuddomarna. Ekholm, mängder med säsonger. 15 år borta i Nordamerika. Och en av de stora stjärnorna, Raymond. Det är klart att man skickar fram rätt spelare.
7: Ja, de ska fram också. De är assisterande kaptenen. De ska påverka domaren och ligga nära domaren så att de tar de utvisningar de ska göra. Och det är en tveksam situation. Jag förstår att Sverige är där och vill påverka det beslutet.
6: Den fysiska kampen på isen fortsätter i 1-1-läge. Halva matchen är passerad.
7: Ja, och Sverige har ju fått matchbilden i andra perioden ännu mer till sin fördel. Just nu kuggar inte Schweiz i alls i sitt spel.
6: Speglar 1-1 matchen?
7: Ja, det tycker jag.
6: Ekling nu i mittzonen. Här börjar svenskarna om efter ännu en vunnen tekning. Det lovar gott det för 3 kronor. Oj, vad lätt de faller schweizarna. Nu är det den flygande svanen än en gång. Schweizarna försöker förstärka och filma till sig utvisningar i det här skedet av kvartsfinalen. Än så länge har de inte spelat något numerärt överläge. Vi minns matchstraffet. Dinko Kahn också i den första perioden. Den schweiziska backen ser upp. Jakob Larsson har gått om tid. Får ytterligare en jättetryckare. Nu spelar de allt tuffare. Oj, de proppar varandra, schweizarna också. 2 stycken schweiziska anfallare faller långt ner i svenska zonen när de kör på varandra i maxhastighet. Och den svenska backen Joel Persson bara glider undan. Och så tittar han och ler lite och Sverige börjar om.
7: Det är Majer igen som fullföljer. Nu går han efter Ekholm här i nästa situation.
6: Nu är det ett viktigt skede i 1-1. Här försöker schweizarna vinna kampen på isen. Svensk klubba går sönder. Schweiz börjar på vänstersidan. 2 svenska klubbor är borta. Vad är pucken? Schweiz skjuter insidan stolpen. Den landar insidan högra stolpen. Där har Sverige tur. Fortsatt 1-1. Mängder med trasiga klubbor nu i svenska zonen. Ekholm har fått låna en klubba med fel vinkel. Det högerfattade Silverberg som lämnar till vänsterfattade Ekholm. Men det har ingen betydelse. Men nu är det så mycket mer än bara ishockey. Mer Schweiz. Bra räddning Hellberg. Pucken är ändå kvar innanför den blåa linjen för schweizarna med 8 minuter kvar mellan perioden i VM-kvartsfinalen. 1-1 står i Zürich. Nu är det nära för Schweiz. Ekholm med en felvänd klubba. Denna viking från Dalarna, IFK Ore, bland annat för den svenska mästaren från 2012.
7: Silverberg som tappar sin klubba, då får de det här trycket under den lilla tiden och då skapar de en jättechans där som sköt insida solpen.
6: Här kommer de igen, schweizarna, nu går undan, pucken i svenska zonen, det är farligt, men den är ut på läktarplats och avblåsning. Och 41, det är det som är kvar av andra perioden i kvartsfinal i socken i Schweiz. 1-1 i Kronor mot Värdlandet.
9: Jag kan berätta dig att den svenska lagkaptenen, när han kom till båset, lämnade direkt arenan och gick ut i omklädningsrummet. Jag tror den stora anledningen i den här situationen är att han slår i ansiktet eller huvudet när han landar i isen. Men Oliver Ekman Larsson alltså vandrade ut och har inte kommit tillbaka än. Så det är ju inte bra för svenska.
2: Och ni som väntar på Karlavagnen ikväll, ni får vänta till efter klockan 11 ikväll. Först ska vi ha avgjort i matchen mellan Sverige och Schweiz, VM-kvartsfinalen i ishockey. Så efter klockan 23 så är Karlavagnen ner. Annika Elmono är redo. Ring gärna slussen redan nu, 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ämnet och Karlavagnen är fritt ikväll.
6: Ja, det är inga bra besked från ishockeyn i Zürich. 1-1 vatten, 3 kronor. Mot schweizarna att kaptenen lämnar isen.
7: Är det inga bra, det är inte bra för 10 kronor om man inte spelar någon mer i den här matchen. Men jag såg situationen, jag har svårt att se att Oliver Ekman Larsson inte ska komma tillbaka i den här perioden.
6: Kan det vara att man är inne och syr någonting?
7: Ja, det kan vara någon sy eller att de tejpar upp någonting. För i situationen som han ramlar i så hamnar han på rumpan, så han kanske fick en smäll där och de ville kolla det bara.
6: Pucken ska släppas till vänster i svenska zonen. Det är kvar 7 minuter och 40 sekunder av den andra. Det var ganska mycket Schweiz de senaste minuterna.
7: Ja, de har fått tillbaka initiativet de två sista bytena. Det var Maier som satt igång där med sina tacklingar och skapade lite energi för det schweiziska laget.
6: Malgin tekar, vinner den också, tar den egna pucken. Svenskarna lyfter klubban och petar pucken bort från egen zon. Så är 3 kronor. Åkningen sen, Heinemann som accelererar upp i mittzonen. Flyttar fram det svenska laget när schweizarna missar den passningen diagonalt genom mittzonen. Ekholm är först. Möter Sven Andrighetto, veteranen. Pucken dessvärre inte undan från 3 kronor. Och nu är de tillbaka pressade igen. Petar undan, men inget kontrollerat spel. Sämre mottagning, inte alls bra den mottagningen. Heinemann, schweizarna börjar om. Lämnar över pucken inom ett par meters rad. I egen zon kommer oattackerad inom mittzon. Här kommer Malgin, går rakt fram mot svenska målet. Det är jättefall. Schweiz tar ledningen. Detta är Zürich, 2-1.
7: Ja, det här är Joel Persson som tyvärr backar in i egen zon och rör sig åt höger sida och lämnar hela vänstersidan till Malgin, så åker bara rakt in och skjuter på första solpen förbi Magnus Hellberg. Så ett misstag av Joel Persson.
6: Han är extremt populär, Zürich-killen Malgin, som petar in pucken upp i taket till 2-1 för Schweiz. Och lyssna på arenan i Zürich! Påminner om en VM-final i fotboll eller någonting i atmosfär.
7: Ja, alla står upp här och hoppar och sjunger med. Och nu har de fått initiativet igen till sin fördel här i Schweiz. Nu gäller att Sverige stänger igen här och får ner tempot. Det är lite starkare i närkampsspelet och gör det svårt för Schweiz.
6: Men varför spelar Joel Persson på det där sättet?
7: Ja, jag har ingen aning, för det var ingen som kom på vänstersidan. Han kliver över jättelångt på vänstersidan. Och jag förstår inte varför.
6: Svenskarna lär att replikera sig. Det är något annat håll i Lugodon. Där kommer schweizarna 3-2 sig upp. De leder också kvarten med 2 mål mot 1. Bra svenska skridskon tillhörande Albert Johansson. Petar pucken bara tillfälligt. Det är Schweiz. Skjuter igen. Målbacken räddar. Jättebra Magnus Hellberg och pucken är blockerad.
7: Det är det här som är så farligt med svenska lagen. När man får den här energin med sig, då kommer de kedja efter kedja. Och då måste Sverige få ner tempot, få tag i pucken och kväva matchbilden.
6: Och nu får de ny luft och energi.
7: Ja, det får de verkligen. Och det är de här bästa spelarna som får lite mera utrymme. Och Sverige har gjort sig så bra fram till den här tidpunkten att inte släppa blåa linjen och ge egen zon till schweizarna. Utan man lägger ganska tajt och har det där och petar med klubban.
6: Ja, det var ett snyggt avslut i alla fall. Det ska vi ge Malgin.
7: Ja, Malgin är en offensiv spelare. Han är tok varje gång han är ute. Och det här läget som han fick var han ju oattackerad. Han åker från blåa bara rakt ner och sätter den bredvid Helmberg.
6: Nu är det viktiga minuter för det svenska hockeylandslaget Tre Kronor. Det kommer mer efter vunnen tekning från värdlandet Schweiz som skjuter. Den här gången går det bra för Sverige som petar ut den med långa klubbor. Ända ner i den schweiziska zonen, men inte en tillstymmelse till kontrollerat anfallsspel den senaste stunderna faktiskt i Zürich. Det är ännu mer. Här kommer Nico Hischier, nästan osynlig så långt i matchen. En viktig kapten i New Jersey i Nordamerika till vardags. Han är en av många stora stjärnor. En annan, Roman Josi, gjorde ju 1-1 för schweizarna i den första perioden. Ja, nära att Sverige fångar den pucken. Josi lägger upp mot offensiv blå, ballar fram den. Där kommer Hischier, kan inte ta emot Sundqvist med ganska tydliga, rejäla. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Det där är inte bra med Oskar Sundqvist som ligger och grinar illa. Och det här kan vara ett nytt matchstraff det för schweizarna, Johan.
7: Ja,
6: solklar knätackling, ja, i mittzonen.
7: Som jag läser situationen här i första läget så är det en bentackling på Oskar Sundqvist. Domarna lyfter faktiskt inte händerna, någon av dem.
6: Ja, men det måste de. De måste åka in och titta på reprisen. Det är en solklar knätackling i farten på Oskar Sundqvist. Och det här kan handla om en avslutad karriär, om du vill, Cilla.
7: Ja, Oskar Sundqvist har ju haft problem med sina knän tidigare, så att det här ser inte alls bra ut.
6: Han kan inte stödja på vänsterbenet, han hjälps av isen i Zürich. Räkna med att det här kan bli ytterligare 5 minuter matchstraff för Schweiz. De hade det redan i första perioden, backen Dinko Kahn. Och det skulle förvåna om man inte tar ytterligare en femma.
7: Ja, det ser ut som att de inte kommer göra det nu. Men nu samlas domarna. Den som åker till bås är Albert Johansson i andra läget som går efter Maje som gör den här fula tacklingen och får 2 minuter för boarding.
6: Här har vi reprisbilderna. Oj, oj, oj, oj, oj. Den tar ju mot knät. Johan, där nere från isen. Du möter just nu Oskar Sundqvist som lämnar arenan.
9: Och han får hjälp av 2 stycken ledare från det svenska båset som får hålla i Oskar Sundqvist. Och han kan inte sätta ner det vänstra benet, utan han får hoppa på ett ben och de stöttar honom ut från arenan och har satt honom nu på en stol precis utanför dörren här, och han har oerhört ont och grinar illa. Det är den andra svenska spelaren som lämnar alltså för en skada.
6: De kvittar.
7: Ja, de tar inte för bentackling, och det är knä mot knä i den där situationen, och det borde ha varit minst 2 minuter i den första situationen mellan Maier och Oskar Sundqvist. Helt klart, i andra situationen kommer ju Albert Johansson, det vill ge igen, så han ska ha 2 minuter för det. Men då tar de ytterligare en raffingutvisning på en schweizare som de hittar någonstans och kvittar dem, och de missar den första situationen.
6: Ja, just det. Det där är tveksamt. Räkna med att det kommer att diskuteras. Sverige är skadeskjutna. Kaptenen Ekman Larsson har lämnat för några minuter sedan. Och nu tvingas också Oskar Sundqvist halta ut från arenan. 2 mycket tongivande spelare med erfarenhet, mängder med säsonger i Nordamerika. Ja, nu är det en pressat läge för de båda huvuddomarna.
7: Ja, det är det.
6: Oerhört pressat.
7: Och man har satt sig själv i en lite knepig situation här från domarnas sida när man missar den här första situationen. Och jag har ju svårt att tro att alla de här domarna inte såg den. Och då måste de ha tyckt att den situationen var okej. Men både du och jag, Magnus, ser ju att det inte är okej. Det är en ren bentackling, knä mot knä från Majers sida.
6: Det kan vara så att kvarten är på väg att spåra ur fullständigt i Zürich. Där värdlandet Schweiz leder mot Sverige med 2 mål mot 1 med knappt 6 minuter kvar av den här perioden. Och då är det spel 5-5. Och vi tappar ytterligare en kanonspelare i Sundqvist.
7: Ja, det gör vi. Och han har ju haft sina 2 bästa matcher här nu. Och han har haft en inledning på den här matchen. Han har varit fenomenal för Oskar Sundqvist. Och han sett att tävla i varje närkamp.
6: Punkten från svenska laget kommer inte att gå till icing. Det rullar vidare. Och då kommer schweizarna Hellberg ut och spelar undan pucken. Det vill säga att Sverige fångar i mittzonen. Det gör de, för Hellberg är borta från buren för ett ögonblick. Tuffa kamper i mittzonen igen. Det lugnar ner sig. Larsson ner för Joel Persson. Nu vill det till att Larsson och Persson kan hantera den här situationen med snabba schweizare. Bra Persson lägger ut i mittzonen för veteranen Silverberg. Den stenhårda pucken är bra upp i flexiglas och svenskarna stoppar mitt i offensiv zon. Det är mindre än fem kvar nu mellan perioden. Just nu Schweiz i VM-semifinal. De leder med två mål mot ett och kommer. Det är naket på högersidan. Tvärstannar för styrning. Bra Hellberg undan med pucken, svensk målvakt. Ny avvaktande utvisning den här gången på en svensk spelare.
7: Ja, jag tycker ändå Sverige står upp bra i det fysiska spelet, jag måste säga det, för det är lätt för Sverige att man börjar vika sig, men det gör man inte så här långt, utan det är varje situation när man där och står upp och tävlar, och det gillar jag, och det är en förutsättning i den här matchen. Nu är det Joel Persson som åker två minuter för hakning, tror jag det är.
6: Och då är det mindre än fem kvar alltså av mellandelen i Zürich. Det här känns ju som lite matchavgörande, så väldigt betydelsefullt att Sverige klarar två minuter strax Skarpenlöv om det som väntar för schweizarna.
10: Men först om de situationer här alldeles nyligen som kan bli avgörande. Den där, ja, det som kunde ha blivit en femma, knätacklingen. Jag fick ögonkontakt med en schweizare här på läktaren i den här blodröda tröjan. Han tittade på mig, grimaserade och så sa han another five, another five. Här trodde man också att det skulle bli ett nytt matchstraff. Även hemmapubliken var rädda för det, men man klarade sig alltså.
7: Ja, jag håller med. Det är knä mot knä och det är Maier som tar initiativet till tacklingen, och då ska han ha de här extra minuterna, fem minuter för en knätackling och förmodligen matchstraff i det läget. Men det är ju oerhört svårt att inse att alla de här fyra domarna inte såg den situationen. Det var så svårt att förstå det, Magnus. Jag måste säga det.
6: Det är klart att det ligger en jättepress på de här båda huvuddomarna. De har plockat i den schweizare matchstraffet. Alltså, de kan inte stå emot längre. Det kändes som att det var Sveriges tur att drabbas.
7: Ja, det gjorde det.
6: Och det är människor.
7: Ja, det är människor. Man påverkas helt klart. Men så här långt i matchen så tycker jag domarna har varit lite skakiga. Även om vi har haft flest powerplay i matchen så här långt, så har det ändå varit skakiga beslut från domarna.
6: Och nu stundar, två minuter, spel 5-4. Roman Josi efter vunnen tekning. Schweizarna vinner pucken, etablerar. Josi målskjuter fram 1-1, lägger ut vänster. Hischer har den, kommer allt närmare svenska byrå. Skjuter målvakten, räddar det till ringen. Spelas undan av svenskarna. Pucken är kvar framför svenska byrå, nu är blockerad. Bra Hellberg, blockerad puck. Men nu är det så otroligt infekterat där nere på isen.
7: Ja, det är det. Varje avlåsning så är det gruff framför mål. I det här läget fick faktiskt inte Hellberg någon plockhandske på pucken. Så den låg löst där flera gånger om. Och då är det ju naturligt att schweizarna slår efter den pucken. Och till slut så blåste domaren av. Och det var då allting det där bröt loss, det här lilla kramkalaset som det ofta blir.
6: Schweizarna som inte vunnit en VM-match i ishockey mot Sverige på 13 år. Nu leder de med 2-1 i VM-kvarten på hemmaplan i Zürich med 4-27 kvar och en 46 kvar svensk utvisning backen Joel Persson. Schweizarna vinner i stort sett varje tekning nu. Sverige börjar ju andra perioden på ett jättefint sätt och var nära att göra 2-1 flera gånger om i numerärt överläge. Hischer tvärstannar på en skär in i cirkeln. Backar ur densamma, har pucken längs vänstersidan mitt i den svenska zonen. Inframför buren petar min pucken, ser upp i borta stolpen Hellberg. Den här gången har du den i fabben.
7: Ja, de letar bort det hela tiden här. Det är Hischer på vänstersidan som har pucken och söker och söker och söker. Och i sista sekund så spelar han in framför mål och så försöker spelaren framför mål. Jäger snurrar runt sig själv och kommer upp i första krysset.
6: Lausanne forwarden och får mycket istid den här fjärde formationen och delar av den. Så även i spel 5-4.
7: Ja, de har varit framträdande genom hela den här VM-turneringen för Schweiz. Och i powerplay så stoppar de in Jäger framför målvakten där. Han är stor och stark och skicklig där i det spelet.
6: Burkau finns på isen, pekar Nico Hischer såklart mot Rasmus Asklund till vänster i svenska zonen med dryga fyra kvar mellan perioden i 4-2-1. Schweizarna mot Sverige. Nej, Sverige tappar raka tredje tekningen faktiskt i det som är spel 5-4. Det är 1-20 kvar för schweizarna. Roman Josi styr upp i den blåa linjen. Samspelar med Hischer, Josi något vänster, 5 meter in i svenska zonen. Här kommer skottet, mellan cirklarna det tog en bra räddning svensk målback. Svenskarna är först på returen, petar via flexiglaset ut i mittzonen, det är bra. Sverige får tid i alla fall att flytta upp lite spel, kan någon byta? Nej. Han är kvar Grundström som gör det hästjobbet ut i mittzonen. Mindre än minuten kvar. Sverige ligger under med ett. Schweizarna spelar 5-4. Det är VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten Sveriges Radio. Jag kommer Hischie, vi är bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
7: Ja, Sverige har ett bra powerplay, men Schweiz har ett lika bra powerplay. Och de har haft det genomgående i den här turneringen. Och det är Hischie som är spelfördelaren. Och i det här läget så är han så skicklig. Han tar in den på vänstersidan, accelererar, tar in den mot mål. Fintar skott, tar inte backhand, flip till bortre sidan. Och då hinner inte Hellberg med och det är mål mellan benen på Hellberg.
6: Calvin Thorkaff, Lugano-killen, gör 3-1 för schweizarna med 3 minuter. 29 sekunder kvar av den andra perioden. Och glädjen vet inga gränser, av förståeliga skäl.
7: Ja, och det här powerplay som schweizarna hade, hade man ju önskat att Tre Kronor hade en förmåga att döda av. Så vi i alla fall hade haft ett mål in för tredje perioden, eller kanske gjort ett mål i de här sista 2 minuterna som är kvar efter en utvisning.
6: Skotten är 22-9 favör Schweiz och 3-1 i mål.
7: Vi spelar övertag Schweiz i den här perioden, vi har knappt skjutit ett skott.
6: Svensk klubba går av, men det är 5 spelare på isen sen Joel Persson har kommit in efter målet. Men det är ett vinklippt svenskt lag. Men kaptenen Ekman Larsson ut i mellanperioden, så också Oskar Sundqvist.
7: Har vi inte fått med oss domsluten, ett mål bortdömt, en situation där knätackling som vi inte får med oss. Så det har grinat illa så här långt i besluten och händelser.
6: Idrotten är inte rättvis alla gånger.
7: Nej, man måste förtjäna allting. Schweiz har kört på här och haft tålamod i sitt spel, måste jag ändå säga, när det inte har gått bra för dem att kugga i.
6: Men ska vi vinna det här fysiska spelet, och så tappar man nämnda spelare när schweizarna går så hårt också. Vilka ska stå upp förutom Mattias Ekholm?
7: Ja, det är ju tävlingen, tycker jag ändå Sverige har gjort bra. Vi har, oj, nu kommer chansen.
6: Här kommer Berglund, ja, vad bra. Berglund liggande längs isen, tappar skäret, faller skott utanför. Han är inne och kör nu med Berglund, också en junior bland flera i det här svenska spännande framtidslaget. Räkna med att många av dem lämnar svensk ishockey redan till hösten och åker över till Nordamerika. Och det är här framtiden när det kommer till OS-turneringar och även World Cup. Det som är det stora numera varannat år inom ishockeyn.
7: Ja, det är det vi kommer se fram emot här framöver, World Cup och OS. Men nu ska vi koncentrera oss på det här, och Sverige behöver lyfta sitt spel här, speciellt i spelet med pucken.
6: Farlig puck där han studsar över bladet på Mattias Ekholm men landar i plockhandsken. Ny blockering, 1.58 återstår mellan perioden. Det är en enorm brant backe att bestiga för ett svenskt ishockeylandslag. Denna torsdag i slutet på maj månad 2026, som drömmen om en semifinal på lördag ska leva.
7: Och vi har fortfarande ingen Oliver Ekman Larsson tillbaka på bänken. Vi har ingen Oskar Sundqvist tillbaka på bänken. Och som du var inne på, Magnus, vi är skadeskjutna i laget. Och det är 2 tongivande, rutinerade spelare som behövs ute på isen ihop med alla de här unga spelarna.
6: Det får inte bli 4-1 också innan pausen kommer till ända. Nej, Sverige tappar ännu en teckning. Det är lite halvuppgivet på vissa håll. Det känns så i svenska laget. Det är klart att de försöker, men det finns inte det där att kräma ur som är nödvändigt mot ett schweiziskt lag som rider av en våg med 10 000 fanatiska supportrar i ryggen. Och dessutom 3 raka mål.
7: Ja, och helt plötsligt nu ställer sig hela arenan upp här och jublar.
6: Lyssna! Jag vet aldrig om jag upplevt en sån här ställning på en hockeyarena.
7: Nej, väldigt sällan man får uppleva de här matcherna med en fanatisk hemmapublik. Och alla i den här arenan som är för Trace, och det är i stort sett alla. De står upp här och sjunger för sitt lag.
6: Jag tror Johan Bengts hade räknat till 43 svenskar.
7: Ja.
6: Det är svårt att överrösta det här gänget. Ingen spel igen då med en och en halv minut kvar. Svenskarna får inte låna pucken i det här skedet av kvartsfinalen i VM i socken. Det är den bistra sanningen hem till er som följer den här torsdagen tillsammans med Radiosporten. Men å andra sidan, det kan gå fort i ishockey, var någon som sa. Här kommer chansen, Sverige till jätteläge, avvaktande utvisning. En jättechans igen för Berglund, Jack Berglund.
7: Ja.
6: Och så trampar han på en klubba, och det är så otroligt nära att Sverige reducerar till 3-2.
7: Ja, och Jack Berglund som inte har haft så många byten i den här matchen. Han får ju komma in nu när Oskar Sundqvist har lämnat. Och de två byten han har haft efter har han varit framträdande. Han har tagit pucken till mål. Han är ju så hal. Det är en lång, stor, ganska gänglig spelare. Men han hittar vägar fram när han kommer. Och det var inte långt bort att han kunde ta tillbaka pucken och skjuta in den förbi Ginomic.
6: Berglund tog ju sina första stapplande skär i hockeylivet just i Schweiz. Pappa Christian var proffs i Rapperswil. Och där började Jack.
7: Ja, och han är född här och han har en fin framtid framför sig.
6: Här skulle det vara så skönt om Sverige hittade fram till en reducering 3-2. Det är 1:15 kvar av perioden. Svensk klubba slås av. Berglund tvingas lämna. Det borde vara en ny utvisning. Domarna tar ingenting i det här läget för schweizarna. Vågar inte ta 5-3. Det är pressat domarteam som ser pucken låsas fast av schweizarna bakom byggna buren ner i hörnet. Där går Raymond, ytterligare svenskar. Mindre än minuter kvar att spela pucken i lås. Schweizarna har det, kan spela bort det från zonen. Lyckas med det också.
7: Ja, de är aggressiva nu. Schweiz är full med självförtroende här. De går hela vägen ut allihopa här och kuggar i jättefint i sitt försvarsspel.
6: Solklar slashing på Jack Berglund. Domarna plockar inte det. Det var 1:55 i spel 5-3 för Sverige som nu etablerar spelet på 35 sekunder kvar av perioden. Stenberg. Klubban ligger den trasiga ut. Brännström i vänstra cirkeln går för sakta. Skjuter Brännström. Rakt på täckande spelare. Raymond. Nej, skjut istället Raymond. Skjut istället. Det bryter ju schweizarna.
7: Ja, där måste Raymond skjuta med sitt fina skott. Där gärna sett att han tog det avslutet.
6: Ginoni petar bort den trasiga klubban. Pucken ligger i svenska zonen. Det är bara 15 sekunder kvar och Sverige kanske får ett sista anfall i underläge 3-1 i kvartsfinalen. Raymond, lång spelsekvens, bra passning. Berglund med ny klubba på skridskon. Schweizarna där och skickar bort den. Och då är det 2-0 i mål, totalt 3-1 med 20 minuter kvar. Ger du Sverige, Johan, några som helst möjligheter att vända detta?
7: Jag ger dem möjligheter att vända detta. Det ligger inte till Sveriges fördel just nu, men ett mål, då är det match igen.
6: Ja, du. Det skapas ju ändå chanser från ingenting, till exempel Berglund.
7: Ja, Berglund är ju en spetsig spelare. Vi har Ivar Stenberg som kan göra mycket av ingenting. Vi har Viggo Björk, vi har Raymond. Så vi har spelarna att producera offensivt, men vi har ju knappt haft pucken i andra perioden. Och det är ju nummer ett. Vi måste få tag i pucken och därifrån sen skapa chanser.
9: Joel Persson, svensk back, efter underläge och två puckar. Hur ser du på de här målen ni släpper in? Du var inne på ena och utvisad på det andra.
11: Ja, nej, men det är klart att trippingen är ju otur. Jag försöker säkert sätta ner min klubba och träffa hans risk. Och så, ja, jävligt snopet såklart i den situationen. Det står 2-1 i matchen också, så den suger såklart. Men det gäller att släppa det och blicka framåt här.
9: Jobbig period, ni tappar två spelare också. Hur ser du på de här situationerna?
11: Ja, nej, men vi får inte fast pucken i anfallet tycker jag, utan de får skölja över gång på gång på gång och skapa så sätt ett bra momentum för dem. Så som sagt, vi kan inte riktigt bryta det momentumet att få fast pucken i anfallszon och få den känslan som de har i den här perioden. Så nu gäller det nollställning för tredje. Jag laddar på med lite både vätska om banan och choklad, sen så får vi utgöra den bästa perioden för turneringen.
9: Och jag menar att ni tappar också två spelare som går ut skadade. Irriterat där, Oskar Sundqvist, knätacklingen på honom.
11: Ja, den kändes ganska såklart tycker jag, att det var knä mot knä. Men jag vet inte, förmodligen så ser inte någon domare och därför vågar de inte heller gå ut och ringa på den. Så vad vi kan säga så tycker vi att den var ganska såklar, men vi kan inte göra så mycket åt utan det är domarna som dör.
9: Bara hinna vända på det här.
11: Jamen.
6: Ja, det är inte helt uppgivet från Joel Persson.
7: Nej, det är det inte. Och det ska det inte vara heller. Jag tycker vi har gjort en bra match ändå så här långt. Även om andra perioden spelmässigt med puck inte varit till våran fördel. Men närkampsspelet och tävlingen har varit väldigt bra tycker jag från Sveriges sida.
6: Enorm glädje bland de schweiziska kommentatorerna av förståeliga skäl. De känner precis som laget att nu är det dags att lyfta den där VM-bucklan. Alla tror det i alla fall i alplandet. Och det är glädje. Ledning för Schweiz mot 3 kronor med 20 minuter kvar. Sverige måste plocka in 2 mål och dessutom skadeskjutet med kapten Ekman Larsson och Oskar Sundqvist i omklädningsrummet.
2: Svenskt underlägger alltså mot Schweiz, men norsk ledning i den andra kvartsfinalen mot Lettland. Det är fortsatt 1-0 ledning för Norge inför den tredje perioden. De är lite tidigare där, så snart spelar den tredje mellan Norge och Lettland. Norge alltså kanske på väg mot en historisk semifinal där man aldrig varit i förut i ett hockey-VM. Närmast Ekot, Johan Westerberg.
12: Det svenska flygvapnet välkomnar beskedet idag att Sverige donerar 16 Gripenplan till Ukraina. Det här bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, det säger flygvapenchef Jonas Wikman.
13: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom en gemensam utveckling som blir stark.
14: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
13: Det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
12: Sa flygvapenchef Jonas Wikman och det var Hiva Abdesade som var reporter här. Efter att Järvaveckan ställdes in tillfälligt igår på grund av oväder så drog politikerveckan igång på allvar idag. Och Vänsterpartiet var först ut. Partiledaren Nooshi Dadgostar sa att hon vill att hyresvärdar ska behöva ha tillstånd.
15: Vid ett maktskifte så kommer vi bedriva en annan bostadspolitik. Och det här är en sån viktig fråga.
16: En hyresvärd som återkommande missköter sina hus ska kunna förlora sitt tillstånd och tvingas sälja enligt partiet. Idag höll även Miljöpartiets Amanda Lind tal. Hon presenterade en satsning på ett jobbpaket för unga värt 250 miljoner kronor. Bland annat till kommunernas arbete med att förbättra matchningen mellan skolungdomar och arbetslivet.
17: Men vi ser att vi har en väldigt hög arbetslöshet idag och att unga i utsatta områden har svårare att få det här första jobbet eller det här sommarjobbet.
16: Sist ut idag talade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
18: Du sa ju sist i talet att du vill samla Sverige. Men hur ska du få med dig de som vill rösta på Tidöpartierna?
19: Genom att visa att just att jag ser att Sverige skulle må bra av mer samling och mindre splittring.
12: Reportrar Ruby Kolander, Ann Löv och Simon Andrén. Imorgon så väntas det soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland så blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen så drar moln in där västerifrån följt av regn. Och i norra Norrland så blir det varierad molnighet imorgon. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur då? Jo, mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr och så då något lägre i fjällen.
20: Tack för kväll, Johan. Temperaturen i Schweiz är glödhet och det är hemmanationen som är hetast, leder mot 3 kronor efter 2 spelade perioder. 3-1 för de rödvita där vi kommer till spel med period nummer 3 om drygt 10 minuter. I den andra kvartsfinalen är vi igång sedan ett par minuter. Norge i fortsatt ledning mot Lettland, 1-0. Vi pratade i basket i vår förra hockeypaus. Vi träffade Pelle Larsson då. Om en kort stund träff med en annan svensk som har spelat i NBA den senaste säsongen. Bobby Klintman strax i Sportextra.

0: fortsatt norsk ledning mot Lettland i 1-0. Nu ska vi prata basket.
1: Bobby Klintmans tid i världens bästa basketliga NBA och Detroit Pistons kantades en hel del av skador och begränsat med speltid. Nu är 23-åringen på jakt efter en ny klubb och siktar på att vara kvar i Nordamerika. När Radiosporten når honom berättar han också om relationen med Pelle Larsson, landslaget och hur tiden i Detroit ändå gjort honom till en bättre basketspelare.
2: Alltså jag tycker ändå, alltså, som spelare så har jag blivit mycket bättre, alltså professionellt, alltså utanför planen, alltså mycket bättre och bara växt. Så jag har fått facea mycket motgångar med, alltså med min tid i Detroit. Alltså det har varit mycket positivt som jag ser ut ur allting. Du vet, jag har fått köra mot, alltså, Cade Cunningham, en av ligans bästa spelare, om inte ligans bästa. Det har varit hög nivå liksom, så jag har bara blivit bättre och bättre, alltså, med min tid där liksom. Sen, alltså, obviously ingen vill att det skulle sluta som det gjorde. Alltså jag hade velat få spela mer och allting sånt här, men jag menar, jag ser det som en process, alltså. Alla har olika vägar, alla har olika processer.
3: Och nu framåt, det blir lätt att man blickar nu i och med att det blev uppsatt på waiverlisten och nu är fri. Vad kan du, vill du säga om framtiden? Hur ligger det till? Blir det fortsättning i NBA? Har du haft kontakt med några lag? Det är, alltså, där du står nu.
2: Det är snack med andra lag, absolut. Det är också, kolla också på lite andra, ja, exakt, NBA. Men alltså även andra ligor som ger lite offers. Så jag måste bara sitta och snacka med mamma och min agent om vilka offers som är bäst. Men jag tror att alltså NBA försöker sikta på det så mycket som möjligt. För det är svårt att gå fram och tillbaka, alltså om man kommer ut en NBA och sen så vet det är svårt att komma in igen liksom. Så när man väl har sitt namn aktivt där inne så är det viktigt att man tar vara på den chansen, för man får inte den chansen varje dag liksom. Så vi får se vad som händer. Det är också landslag och sånt i sommar som jag kan inte säga 100% jag kommer vara med, men om allting går som det ska så får vi se vad som händer med det liksom.
3: Ja, det är ju många som hoppas och drömmer och önskar att liksom både du och Pelle och kanske till och med en Elliot Kado ska kunna komma till sommar. Hur hade det varit?
2: Alltså, det hade varit en dröm. Alltså, det hade varit, jag, som sagt, alltså, om jag inte är skadad eller om jag inte har någonting som krockar med det, då, alltså i NBA då till exempel, då kommer jag alltid vara med och spela. Alltså, för jag älskar att spela med landslaget. Det är bara en ära. Alltså. Så jag tror att det hade varit riktigt fett. Alltså, bara för hela basketsverige också. Inte bara för basketsverige, men också för mig, Pelle och Elliot, kunna spela tillsammans. Men så alla andra duktiga spelare som är med i laget också. Jag tror också att det hade varit riktigt fett. Alltså.
3: Mm. Och din och Pelles relation då? Hur ser den ut? Jag tror att många tänker att ni är vänner för att ni är de två svenskarna som spelar NBA. Men hur ser det ut? Går ni way back eller är det en relation som har blivit naturlig när ni båda hamnar i Nordamerika och NBA?
2: Alltså jag skulle säga att jag har alltid vetat vem Pelle är liksom innan, och alltid vetat att han är en duktig spelare, och han har också, det är en speciell mentalitet man måste ha för att komma till en viss nivå, och jag skulle ändå säga att jag alltid sett den, alltså, i Pelle. Han har alltid haft den här, alltså, vinnarskalle, jag vet inte om man ska förklara det, men det är en, jag tror svenskar skulle säga att det är en lite kaxig attityd, men alltså på ett bra sätt tycker jag då. Och jag har alltid admirat det med honom. Så du vet, jag har alltid vetat att han ska bli så bra som han är nu, men att han kommer bli duktig liksom med den mentaliteten han har. Och jag har alltid admirat det där då. Och som du säger, vår relation har bara blivit bättre och bättre i och med att vi båda har kommit så långt som vi har kommit. Och sen vi har tränat tillsammans innan och sånt. I och med förra året också tränade vi tillsammans, så du vet. Pelle är en riktigt bra kille, alltså. Han är 2 år äldre än mig, så han är mer mogen, eller så här, han är mer vuxen än mig, så jag lär mig lite av honom också, vilket är bra. Men det är en broder till mig, alltså. Det är en broder.
0: Ja, men vilken stjärnparad ni fick vad gäller svensk basket den här kvällen. Vi hörde Pelle Larsson tidigare, och här nu senast alltså Bobby Klintman i samspråk med reporter Emanuel Nashed. Snart spel, tredje perioden, VM-kvartsfinalen i ishockey, svenskt underläge mot Schweiz, och Johan här med tråkiga besked.
4: Ja, för nu kommer beskedet från den svenska ledningen att både Oliver Ekman Larsson och Oskar Sundqvist har spelat klart för den här kvartsfinalen. Underläge alltså mot Schweiz med 1-3 inför den tredje perioden. Och tyvärr kommer varken den så duktige forwarden för dagen, Oskar Sundqvist, tillbaka i spel, och inte heller lagkapten Oliver Ekman Larsson. Om en stund ska jag få prata med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson, som jag ser kommer vandrande mot mig i detta nu här i korridoren. För det är bara några minuter kvar innan nedsläpp. Ja, vi kan ta det nu, Jörgen. Kan vi ta det nu?

0: Han är tidig, säger Jörgen, men vi är live här nu i Radiosportens sändning från hockey-VM. Jag berättade precis att varken Oliver Ekman Larsson eller Oskar Sundqvist kommer till spel. Vad säger du om de här situationerna och att ni tappar dem?
1: Ja, det är tråkigt för de två att de är skadade och inte kan vara med resten av matchen. Olyckligt, de är viktiga för ett lag. Nu får andra kliva fram istället. Jag tycker det är två fula tacklingar, tycker jag.
0: Vad var det som hände med lagkapten Oliver Ekman Larsson? Var det fallet mot isen som var smällen?
1: Ja, det vet jag inte. Han är inte tillgänglig för spel i alla fall. Jag vill inte kommentera mer än så.
0: Men den där smällen då, tacklingen på Oskar Sundqvist, knätacklingen. Ni var väldigt irriterade. Berätta mer vad du tycker om det.
1: Ja, men jag tycker det är en ganska solklar bentackling. Jag tycker det är jättefult. Han sträcker ut benet. Ja, jag tycker det ska vara värt mer än 2 minuter.
0: Nu är det som det är. Ni ligger under. Det är en period kvar. Ni måste ikapp. Vad ska ni göra?
1: Ja, men vi behöver ha lite mer skott på mål. Vi behöver ha bättre ingångar i anfallszon. Jag tycker att vi ibland skulle kunna våga spela lite mer och försöka utmana dem lite mer i spelet. Vi är ganska enkla just nu att läsa.
0: Du nämnde ju inför andra där, ligga närmare över blå. Ett av de där målen kommer när ni backar in i egen zon. Är det det ni inte får göra?
1: Ja, det är det vi inte ska göra. Det ser man ju tydligt hur vassa de får vara. Så att, det behöver vi fortsätta att hålla uppe linjerna och vara nära deras anfallare som kommer i full fart.
0: Vill du förklara varför det blir så då? Varför ni backar?
1: Nej, ibland är det svårt. Det är snabba beslut ute på isen. Det händer fort. En fel läsning så kan man vara för sent ute.
0: Är det bara in och skicka in 2 puckar då?
1: Exakt, så är det.
0: Minst.
1: Tack.
2: Assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson där till Johan Bengt. Strax nedsläpp, 3:e perioden. Låt mig bara flika in om svenska framgångar vad gäller orientering. Karin Olsson slog till med en 3:e plats idag i orienteringsvärldskuppen när det tävlades i knockout-sprint i Lidköping. Otroligt tajt på upploppet. Hon visste inte själv om hon hade tagit en pallplats efter loppet. Men en 3:e plats blev det till slut och vann där. Det gjorde danskan Hedvig Gydesen. Vi tar med oss den svenska framgången som någon slags hopp även för hockeygrabbarna. Nu ska Sverige vända underläget till seger mot Schweiz.
3: Ja, vi hoppas att det omöjliga inträffar i Zürich den 28 maj, torsdagen 2026. Ja, det har skett större under, men om vi backar till förbundskapten, assisterande Jörgen Jönsson. Han är tydlig där med vad han känner kring de där 2 incidenterna som plockar bort 2 stjärnspelare i svenska laget.
4: Ja, jag tycker speciellt den första situationen, bentacklingen, är en solklar bentackling. Det borde ha varit 2 eller 5 minuter beroende på hur man ser den situationen, men en utvisning, självklart. Andra situationen är mer svår att analysera, tycker jag. Det är olyckligt att Oliver Ekman Larsson faller ner med huvud i isen, så han får säkert en hjärnskakning i den situationen.
3: Så ett skadat knä och förmodad hjärnskakning, det är analysen, ja, från doktor Garpenlöv.
4: Precis.
3: Ja. Ja, vi hoppas Sverige då som inleder den här perioden i numerärt överläge ytterligare 25 sekunder kan få en reducering. För då blir det skakigt Schweiz, det räknar vi med i alla fall. Bra spelat Sverige som lägger upp i backläge, skjuter av Brännström. Lägger ut vänster för Raymond. Det är inte många sekunder kvar nu på den schweiziska utvisningen. Här kan det bli någonting. Bra passning, Brännström skjuter direkt, gör det utanför. Jättenära och det tur att petas in. Nej, petas utanför. Jättenära att Sverige petar in pucken till reducering. Schweizarna mellan pucken bort från egen zon. Om inte Sverige håller kvar, jo men så är Raymond. Skjut då, håll i pucken och släpper den ut. Vänster. Det är så otroligt där att Sverige kommer närmare målmässigt. Nu är det fulltaligt. Det svenska trycket består. Schweizarna är små. De kommer inte ut från den egna målvakten. Pucken är kvar. Raymond, briljant start av Sverige på den 3:e perioden. Det är jättenära att Jack Berglund virkar in pucken in till den där vänstra stolpen.
4: Ja, vilket inhopp Jack Berglund har haft så här långt. Han har varit helt framför målen. Han har tagit pucken till målet. Där var det bara någon millimeter som skiljer mellan mål och inte mål.
3: Det lovar gott ändå, även om det känns väldigt svårt att hämta de här 2 målen. Felpassning igen av schweizarna som säkerligen njuter av stunden. Börjar de måna fuska lite i arbetet i egen zon, i alla fall i starten på den här perioden. Ekholm hårt attackerad, pucken ut i mittzonen. Hur går det där då? Jo, svenskarna ser den hamna igen då. Riat lägger ut den. Skott från schweizarna i höjd med förlängda mållinjen. Nya möjligheter. Pucken vidare upp på den blåa linjen. Spelas in för styrning förbi samtliga klubbar. Schweizarna är det svenska försvarszonen. 2 minuter, 3:e perioden, kvartsfinalen. VM i socken. Sverige måste göra 2 för att hämta i kapp underläget som är 3 Schweiz, 1 Sverige.
4: gör det flera gånger om här Magnus i anfallszon och speciellt i powerplay när Lucas Raymond har läget att ta sitt skott. Han har ju ett jättefint skott och han ska passa pucken istället. Jag gillar inte det, och det är kanske ett tecken på att han inte spelar med det självförtroende i den här matchen som han normalt har gjort i den här turneringen. Men han behöver få iväg pucken mot målet så att skapa situationer offensivt, för nu passar vi bort allt.
3: Och han hade ju ett par lägen just i den spelformen i andra periodens slutdel också.
4: Ja, och då valde han att passa istället för att ta skottet.
3: 25 mål gjorde Raymond under säsongen i Detroit. Totalt 76 poäng. Det är ju stjärnspelare det borta i Nordamerika. Och en av de stora svenskarna som just nu spelar i världens främsta hockeyliga. Bra spelat Sverige. Snorpucken i mittzonen och åker ner i eget område. Passerar röda mittlinjen. Bakom målvakten Ginoni landar pucken med väldig fart. För Sverige att försöka via Asplund. Det är bra passning. Lägger in pucken ut för eventuella styrningar. Här kommer från svenska lag utanför. Slutar in vid första stolpen. Jättenära och retur. Oj, vad nära att Sverige petar in pucken från två meters håll.
4: Ja, i en annan situation här så Grundström som tar tag i returen och hakar klubban på schweiziska spelaren som ska slå iväg den och få en andra situation där också. Men nu tycker jag att Ginoni börjar hitta rätt i målet här. Han läser situationen på ett bra sätt. Men det är passivt spel från schweiziska försvaret.
3: Insticken från Silverberg bakom förlängda mållinjen och så söker han den fria ytan. Två meter in till Ginoni så klipper han till. Får inte riktigt höjd på den pucken, Carl Grundström. Annars går den över benskydden och Sverige är med igen. I alla fall har kontakt. Det skiljer två mål. Schweizarna är lite konfunderade över Sveriges briljanta inledning på den tredje perioden. Här kommer mer av svenska laget. Skadeskjutna Tre Kronor. Det unga laget går för ytterligare mål. Här kommer fler chanser. Ivar Stenberg håller i pucken bort och stolpen finns lagkamrater. Emellan kommer den schweiziska backen som styr undan pucken. Tim Berni från Servett. Svenskarna är kvar i alla fall. Jättebra. Apropå Servett, därifrån kommer Brännström. Han spelar. Svenskarna skjuter igen i magen och målvakten tar i turen.
4: Ja, jättefin start av Sverige i den här perioden nu tycker jag. Nu får vi tag i pucken. Vi spelar snabbt och Schweiz backar hem och är passiva här och det kan vi utnyttja.
3: Det finns hopp, Johan.
4: Ja, det är ett mål här och då blir det ännu mer nerv i det schweiziska laget, för alla i den här arenan förväntar sig att de ska ta sig till den här semifinalen.
3: Mängder med sändande schweiziska bolag, både radio och tv. Det var nästan så att de firade semifinalplatsen i pausen.
4: Ja, mycket glada miner både från de som sitter bredvid oss och hela publiken som stod och dansade.
3: Svenskarna tappade dessvärre tekningen den här gången i offensiv zon. Då kan Schweiz lägga den med stor säkerhet ut i mittzon. Det är slarvigt Sverige som ger bort pucken och schweizarna skjuter. Det där får vi inte göra i det svenska laget. Nya skott och det är inte långt bort att den letas in vid den högra stolpen. Försvinner sen från den schweiziska klubban ända ner i egen zon. Där de nu börjar om hos Sven Jung. Klubbkompisen i Davos med Rasmus Asplund, den tuffa backen. Han spelar lite kyligt, gör en pirouette och hittar lagkamrater. Och så när når den friställd kille där borta till höger i svenska zonen. Bra svenska backarna som nu sliter ont i den här delen. Den åttonde i matchen är det ju VM i Sockum på knappa två veckor. Och så saknar man kaptenen Ekman Larsson och Oskar Sundqvist. Vi har tjatat om det, men ni är många som kommer till oss och lämnar och återkommer. Och beskedet är att Sverige ligger under med två i VM-kvarten i Zürich. Schweizarna har 16 minuter kvar att försvara sig, för det handlar mest om att vara på rätt sida pucken.
4: Ja, och Schweiz håller insidan av banan, men de är för passiva just nu tycker jag för deras skull. Och bra då för Sveriges skull, för nu får vi utrymmet. Och vi har spelarna att utnyttja det utrymmet och jag skulle inte bli förvånad om Sverige kan hitta en chans här snart och reducera.
3: Vunnen tekning nu och så klipper du till Joel Persson. Nej, det blir inte så den här gången i alla fall. Tyvärr förlorar Sverige den tekningen till höger i offensiv zon. Sätter ändå press med friska, snabba killar. Ja, det är bra om Sverige, men schweizarna har lite tur när det studsar på höger i skridskon. Sverige får börja om i mittzonen. Felpassning. Schweiz stoppar in till eget avbytarbås. Kommer nu in i svenska zonen, ser upp när det är farligt, men åker de offside.
4: Ja, Josi drar precis innan blåa linjen och det gör att forwards Niederreiter åker offside. Josi har vi inte sagt så mycket om i den här matchen, men han är så stabil i försvaret i Schweiz och får väldigt mycket is.
3: Han är bildskön i sitt rörelseschema.
4: Ja, felfri skulle jag säga många gånger. Han gör ju naturligtvis något fel här och där, men wow, han är väldigt stabil i sitt sätt att spela.
3: Parallella kvarten i Fribourg där Sverige spelade gruppspelet. Fortsatt ledning för Norge mot Lettland med 1-0. Ska ska det bli en historisk första semifinal för norsk ishockey i de 89:e världsmästerskapen. Ja, det är inte så där jättemånga minuter kvar i Fribourg och Norge leder 1-0. Här kommer Schweiz och kan punktera den här kvarten. Malgin gjorde ett viktigt mål i mellanperioden. Försöker sig på en fräckis i första stolpen. Det går han inte på, rutinerade 35-åringen Djurgården Almtuna Magnus Hellberg. Mer Malgin, han har lekstuga, den skicklige. Josi, utvisning. Den utvisningen kommer på
4: en schweizare.
3: Ja, det är bra.
4: Ja, det är det.
3: Det är så dags för domarna att börja plocka schweiziska utvisningar för saker som inte är tillåtna.
4: Ja, det är Grundström som får hjälmen avskickad här. Och det är Turkaf som får 2 minuter för, om man kallar det för roughing, eller om man plockar bort, ta av hjälmen på Grundström.
3: Annars var ju de finska huvuddomarna direkt svaga i mellanperioden. Stod ja, inte de emot trycket i Zürich.
4: Nej, det gjorde de inte.
3: Direkt svaga.
4: Det var de. Och nu får vi chansen här, Magnus. Nu har vi vårt powerplay här. Det gäller att ta tillvara och ta betalt på det.
3: Jack Berglund som du har plussat för, ja. Är det hans tur att nypa dit den?
4: Han känns het. Sen han har kommit in här så har han haft flera situationer.
0: De ska släppa pucken snart i numerärt överläge, men hon väntar på backen Brännström som blev avdragen hjälmen och behövde fixa till den. Det är det de har väntat på. Det är därför hemma publiken buar, men nu är Brännström på isen och pucken ska släppas.
3: Och då är det Jack Berglund som pekar för det svenska laget som ligger under kvarten med 3-1. Bra, svenskarna är först sen. Brännström spelar en bra ishockey i den här tredje perioden. Andra svenskarna i trångmål löser det insticket mellan två svenskare för Viggo Björk. Han håller långt ut i vänster i höjd med sargkanten. Går in i cirkeln nu, här skjuter Björk. Mindre bra träff av svenska spelaren och så blir det en duell mellan Ivar Stenberg och schweiziska backen. Och då är det schweizarna som lägger ner den i svensk försvarszon.
4: Ja, schweiziska backen som vinner den närkampen mot Ivar Stenberg som är lite tunn där. Han 2 skär till så vinner han den närkampen.
3: Det är en nivå till nu för de unga killarna, supertalangerna. Just med den fysiska ishockeyn som Schweiz spelar och använder sig av.
4: Ja, förvånansvärt fysiska är schweizarna. De har varit genomgående i den här turneringen och det är någonting som de ser ut att ha bestämt sig för att vara.
3: Usch, vad klockan går fort. Schweiz har 14 minuter 25 sekunder kvar att försvara. Sverige har minuten kvar i spel 5-4. Nu kommer de in igen i offensiv del. Stenberg lägger iväg pucken nu då, håller i den. Raymond har inte skjutit mycket, gör det nu i alla fall. Det är jättenära, tätt över. Bra avslut av svenska forward i insticket, jättebra. Björk Stenberg i skön förening där borta mitt i zonen på högersidan upp mot blåa linjen. Visselkonsert med 45 sekunder kvar. Ett svenskt mål nu skulle ju vara otroligt värdefullt. Vilken betydelse. Skottet kommer nu rakt i magen på Ginoni.
4: Ja, där fick inte Berglund skymning på Ginoni. Så han ser skottet från Brännström från blåa linjen. Ingen svår räddning för Ginoni.
3: Ändå bra spelat av svenska laget.
4: Ja, tycker jag. Samtidigt så kommer vi inte in framför mål, Magnus. Vi får inte den här insikten och de här farliga chanserna. Och vi får inga returer att jobba på heller.
3: Och så är backen Ljung, tuffingen som Asplund berättade om, lagkompisen i Davos där och lägger upp handskarna i ansiktet på Vigge Björk, försöker få honom ur balans. Han bara skakar loss, gallerprydde Djurgården, 18 år, nyss fyllda förresten. VM-debutant som så många andra i det här framtidens svenska hockeylandslag. De kommer ju att dyka upp på den stora scenen när det gäller OS-turneringar och World Cup framöver, vad det lider många av dem räknar med det. Var nu 25 sekunder, svenskarna börjar om egen zon. Schweiz leder i kvartsfinalen i Zürich med 3-1. Spel längs vänstersidan, svenskarna. Nej, det är Sverige passningen bakom och kommer in i alla fall i zonen. Här kommer chansen, Heinemann, enkelt för Ginoni. Returen då, den ligger till vänster och så undan igen utan problem av de schweiziska backarna. Och då kommer de att stå emot ytterligare en gång.
4: Ja, vi har några lägen för skott men ingen skymning och då är Ginoni nu alldeles för bra.
3: Mattias Ekholm åker in på egen hand, håller bort, spelar in fräckt i första stolpen. Svenskarna finns inte där, det vänder istället. Malgin ut i mittzonen, tappar skäret. Blixtsnabb när han reser sig upp och lägger ner den i eget försvar längs högerkanten för schweizarna. 13 minuter kvar i den här kvartsfinalen. Vi upprepar att Norge leder den parallella matchen med Lettland i Fribourg. Kanada-Finland redan klart för semifinal på lördag. Mycket talar för Schweiz och kanske Norge. Det är bara 5 minuter kvar i Fribourg. Nej, vad skickligt de spelar. Med sån fantasi, schweizarna på liten yta. Leker ishockey, byter positioner. Rörligheten är femstjärnig och Sverige kommer inte åter för det nu.
4: Nej, det är Malgen och aldrig gett.
3: Kommer du genom mittzonen, bara lägger ner den. Ginoni undan med stöten. Inkastad pucksen, det är bra ändå. Svenskarna kan skjuta in framför buren. 7 målvakten, det gör de där. Stuttar ut vid första stolpen. Undan igen då med Sverige först. Silverberg kan inte hålla kvar den. André Ghetto, Sven. Felpassning och så kommer Grundström. Vilken chans han hade. Här provar han igen. Pucken ligger och fastnar på den schweiziska backen och då kommer en avblåsning.
4: Ja, det är Grundström tycker jag ändå som har farten. Han är orädd i sitt spel. Han driver in varje gång i anfallszon och försöker komma till de här avsluten. Men vi har få spelare som går för retur när han gör de skottförsöken. Annars är det ju i Schweiz Malgin och André Ghetto som är lirarna i den här matchen. Det är de som skapar för Schweiz. Och de är så skickliga i det spelet.
3: Då är det vård av isen där då. Man plockar bort överbliven snö. Framförallt in till de båda målburarna och de respektive båstörrarna. 30 grader och drygt det de senaste dagarna i Zürich. Sett ju såklart sina spår också på kvaliteten där nere.
4: Det gör isen inte jättebra. Pucken studsar och far och det gynnar ju inte ett lag som vill komma till avslut och vara spelförande som Sverige vill vara i den här perioden. Men sett så här långt så tycker jag ändå att man har gjort en bra period från Sveriges sida. Speciellt då inledningen när man skapar en hel del chanser och Schweiz var lite skakiga.
5: Mer och mer aktivitet i det svenska båset förstås. 12 minuter kvar att spela. In med 2 puckar måste de göra, det svenska laget. Och Mattias Ekholm sitter långt ut här på bänken närmast mig och pustar. För det känns som att han behöver det. Ser nästan ut som att han är inne i varenda byte här. Och ännu mer blir det ju när Oliver Ekman Larsson lagat en inte ganska.
3: Hoppas Sverige börjar att vinna den här pekningen och få lite puckar, kasta in lite puckar. Det kan ta på någon. Ja, det är inte bara sådär stenhårda skott alla gånger.
4: Och det är det som behövs. Vi ser att Raymond dubblar ju här nu i den här perioden. Han är inne här nu med Berglund och Frondell.
3: Och större ansvar då på övriga backar. Brännström missar pucken dessvärre vid blåa linjen. Möter Riat, det är 2 ganska till växten korta lirare. Starkt sen av Brännström, plockar undan Riat, men pucken hamnar i svenska zonen och klockan sticker iväg. Snart bara 11 minuter kvar att spela. Schweiz är på väg mot VM-semifinal. De var ju de stora giganterna i det som var grupp A här i Zürich. 7 matcher, 7 vinster, enastående statistik i alla möjliga former. Och det låg också en press på dem såklart. Gigantiska favoriter mot 3 kronor. Det var ju det är ändå som talade för Sverige. Det var ju deras möjlighet att stå under läge.
4: Ja, den här mentala anspänningen för Schweiz i den här matchen med en fullsatt hemmarena och alla förväntas att man egentligen ska köra över Sverige. Och det har man inte gjort i den här matchen. Man har fått kämpat och tagit sig tillbaka i den här matchen.
3: Irriterat när pucken ska släppas i mittzonen. Den här svenska spelaren Ivan Stenberg. Och schweizaren, minimannen åker dit, 11.45 kvar. Schweizarna tar tekning, spelar ner i egen zon. Det är lite bättre kvalitet på isen nu efter det reklamavbrottet som har varit i dryga minuten. Isen och snön som är överflödig. Och svenskarna spelar jättefarligt och nästan friläge igen för Schweiz. Ner för Nino Niederreiter, giganten från Winnipeg Jets i Nordamerika. Men gör ingen sån här jätteansträngning för att liksom luckar upp det svenska försvaret. Istället söker man sig hem i mittzonen och stänger upp spelsvägarna för Sverige.
4: Ja, nu spelar de av den här perioden. Man ligger rätt i banan. Man försöker inte göra någonting extra utan håller spelet väldigt enkelt.
3: Stenberg tvärstannar i egen zon. 2 svenska faller. Stenberg, backen Ekholm kolliderar nästan upp. Spelet kommer nu för svenska laget. Bra. Här går det undan. Men Sverige kommer inte höger. Får omgående 2. Det blir 3 schweizare mot ensam. Stackars svensk forward. Som ändå nu får hjälp av Rasmus Asplund. Faller en svensk, förstärker den situationen. Ska inte vara utvisning, blir inte så heller. Hamnar ändå svenska laget. Aj, nu är det ytterligare skador på svenska laget. Det där gör jätteont på svenska spelaren. Som ligger där nere i zonen. Vem var det som gjorde sig illa? Nu är han uppe i alla fall. Vi återkommer till det. Det såg otäckt ut det på Simon Holmström. Som fick en kyss där nere till vänster i offensiv zon. Han inte uppfattar ryggen mot våran kommentatorsposition. Nu åker han och grinar illa. Och så kommer schweizarna friläge. Här kan de avgöra kvartsfinalen. Går in och skjuter målvakten. ledare för Gigi Ustad för. Jättenära att avgörandet kommer för Schweiz med 10 minuter kvar av den här perioden. Målburen i sitt läge. Och då får Sverige passa på att skicka in nya lirare på isen.
4: André Gette som får pucken på vänstersidan vandrar in och skjuter ett skott på Hellberg som kommer ut på högersidan. Och där är Mayer och skjuter in pucken mot mål och träffar stolpen i den situationen. Så en jättesituation för Schweiz att ta ledning med 4-1. Det är bra jobb av Hellberg här.
3: Och 4-1 är ju matchen om du kommer nu.
4: Ja, då hade det varit avgjort.
6: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen såg han ut igen till domarna och visade upp ansiktet, pekade mot tänderna. För en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka för domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
4: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
3: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
4: Ja, då ska det vara utvisning, absolut.
3: Ja, man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgin. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl när han går in. Påminner om Mats Näslund, minns ni honom i Sverige? Även om Malgin är högerfattad så är den låga tyngdpunkten, den briljanta tekniken och det lysande självklara spelet och mer av schweizarna och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgin älskar stunden. Han spelar ju syrisk, det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. En fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
4: Ja, verkligen. Och han har den här flytet i sitt sätt att spela i.
3: Här kommer Riat. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött. Men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna. Där exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2. Omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoni.
4: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
3: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar, så har de gjort 2 mål i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan.
4: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är en stor överraskning i den här turneringen, Norge.
3: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge slaget förlora.
4: Ja, det som behövs nu är något positivt för Sverige och det är ett skott. Ta på en schweizare in i mål och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
3: Jakob Delarose i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning och det är så jättefarlig. Oh, vad nära han tar i turen och fångar pucken, målvakten.
4: Och där hade du läget. Tekning anfasson upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken och Ginoni i sista sekunden gör räddningen.
3: En sån där kan lika väl studsa in.
4: Det är det man behöver och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna av sina lägen. För det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan studsa på någon. Eller att han skjuter in pucken direkt.
3: Han gjorde ju det senaste var 5-4 och då liksom var det millimeter över ribban.
4: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
3: Nu är det slut i Fribourg, ja. Johan.
4: Det är bara att gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering så här långt.
3: 2-0 mot Lettland i kvarten.
4: Ja, och de fick ju bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
3: Men det hade de bästa för det. Just det.
4: Och de har
3: det är ingen tur på något sätt.
4: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. Och de har en fin framtid framför sig.
3: Det var ju Ers Högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar en semifinal och medaljmatcher här i Zürich närmast på lördag då med semin och en eventuell final faktiskt på söndag.
4: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, är det egentligen va? Och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
3: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
4: Ja.
3: Ja, du.
4: Vi har 8 minuter kvar här.
3: Ja, då. Det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper ni. Så ska vi inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Gartenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen. Där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige börjar vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon. Det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spel efter den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden. Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat i Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Det är helt fint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen håller Brekman Larsson lämnat i mellanperioden. Även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet eller klubben?
4: Ja, och han har ju haft de här 4 åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om Sams tid som förbundskapten, men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall, det kan vi trotsa till.
3: Nej, men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med minst tid, halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött i juniorerna.
4: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. Att de här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
3: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tunnelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey i de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för 3 kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
4: Det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får den på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad. Men kan med sin en hand på klubban spela den till Grundström som kommer ur vinkel. Och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
3: Det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
4: Ja.
3: Vilken lirare.
4: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare. Jag har gjort det. Är han ung och när han blir trött så... På den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
3: Klubban går sönder. Svenskarna kan skjuta nu då. Brännström höjer klubban. Skjut då. Nej, han gör inte det. För det finns inga svenska framme. Framför Ginoni istället undan då. Schweizarna kommer till ur egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liljan Eriksson, Södertälje. Sportklubben.
4: Ja.
3: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
4: Ja, precis. Han är inte stor.
3: Nej, det är inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare. Här kan de komma. Schweizarna farligt. Pucken ligger fri. Den är inte blockerad. Den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort. Den petas ner utanför. stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare, ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam, Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det där läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt i bakfallet, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot 3 schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en 6:e utespelare på isen. Svenskarna via Sarri, Joel Persson rakt på en täckande schweizare för hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Upp för Persson, skjuta Joel, men utanför.
4: Ja, bra försök igen här, men vi skjuter hela tiden här.
3: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Spelar upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Upp för Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten. Det kommer inga skott. Baklänges åkande. Nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
4: Ja, man tar inte skott när man har lägena utan man passar bort alla skottlägen.
3: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre 2 klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går det att sparka bort dem på något sätt? Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. 6:e utespelare in på isen. Sverige måste göra 2. Schweiz är på väg mot semifinal. Norge där, ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
6: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken, han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in 2 puckar.
3: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöv säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med 6 spelare på isen, pekning i Schweiz i skol? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
4: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga. De har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus. Ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare och i det här fallet är det Ekholm som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka skapa chansen. Men nu ser jag att Magnus Hellberg är tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
3: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har han tekning i zonen.
4: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
3: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vill i tekningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin. Vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige, pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten, lägg tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken, nu upptäcker Hellberg och backar tillbaks i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten, vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta, målvakten, bra räddning. Jättenära svenskarna, han stoppar den igen vid blåa linjen. Mattias Ekholm hårt attackerad, lägger ner djup. Schweizarna stoppar, lägger över hela isen, den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing och då är det 2:24 kvar att spela.
4: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det, vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
3: Ska Viggo Björk teka, Belarus flyttas ut till vänster, nu är den svenska buren tom, det är 6 spelare, det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra, svenskarna vinner, skjuten av Raymond, ja det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen, plockas ner, skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Belarus, gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret, faller, ingen utvisning. På hjälp av lagkamraterna i Schweiz, den pucken kommer att gå till en ny icing.
4: Ja, vi försöker här, vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Josi som han först och kunde slå ut pucken.
3: Nu kommer en timeout också, va?
4: Ja, på Sveriges sida.
3: På svenska sidan.
4: Ja. För att vila sina bästa spelare.
3: Ja, det är det handlar om, mer än taktiska direktiv.
4: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
3: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
4: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Men så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka den här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
3: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
4: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
3: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Saab Hallam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför. Men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende, han är stark när han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten ner bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge, in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta, spelar upp för Joel Persson. Här kommer skottet, inte nu heller. De ligger i skottlinjen, det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av långsärgen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginone har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
4: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
3: Jag är irriterad då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Iva Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
4: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer ju gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
3: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är nog 10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2 mål mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna igen då. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att drilla Sverige ur händerna. Inspelet där det bara schweizare framför buren ligger pucken. Ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. All minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut. Det är farligt, det ligger Friva i pucken. Det ligger under Genoni som har blockerat igen.
4: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det en liten grupp här framför
3: Genoni. Och Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
4: Ja, ett skalbagge.
3: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då, bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu, grabben. Ta det lugnt.
4: Han är väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen, utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland, och det är inte konstigt, han är ju så ung, Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan få njuta av framöver.
3: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
4: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder bara för att de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
3: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tombu med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är 4-1 på utsidan. Och så är det avlåsning för Heisi.
4: Det såg ut som att det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som att han hade läge att åka ut i pucken här. Men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
3: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich.

0: Glädjen vet inga gränser som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma Magnus i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde. Men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Jag tror, nu ska vi se, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år, facit, 2 bronsmedaljer, inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Och det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final. Och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet. Men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och det har 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering, 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare, såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak, med tanke på de backarna vi har.
0: Han kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog ju tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
3: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia mått skåre. Så var det. Alltså 2-0 till Norge mot Latvia, och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på, men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge. Från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
4: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade småproblem. Återstår att se vad det här är för småproblem.
5: Ja, Sverige utslagna i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det känns tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
5: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den där starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Och sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag, tycker jag.
5: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, men det är klart, det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
5: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, så det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
5: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare. Men samtidigt, vi är här för att vinna guld. Och vi kommer inte upp i nivå där vi ska. Så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna. Men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
5: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt. När Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Tack så länge, Johan. Linus Karlsson besviken, lite godkänt, säger han. Håller du med, Johan?
1: Ja, jag håller med. Åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor, så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och Katrin Lekman Larsson?
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det, och någon 2 minuter senare så kvitterar Schweiz, och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget. Och igen, ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit, så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare. Och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare, det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också, att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Men jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer att bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så är vi i en final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén, men de har bestämt sig, de ska göra någonting tillsammans och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven utan det är defensiven, det är det fysiska spelet, man spelar för varandra, man offrar sig för varandra, och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten, du jobbade med honom i många år, nu kommer ytterligare kommentarer.
7: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
8: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt så kämparinsats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det, jag gillar våran push sista tio här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar det.

0: Tyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor offensive roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
1: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
0: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och, i vanliga fall, vårt powerplay var bra under turneringen, vi fått till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
1: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
0: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Poyan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmon och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
3: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karla Wagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia. Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu, för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är, och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumpakärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkända kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordsduken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså det, jag vet inte, jag sa ämnet är fritt, och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook. Jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra, tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg, för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det då? Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från Nova Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du,
1: sen lyssnade på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du, Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjazzen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så jag har börjat gått på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig, det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart, 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om. Alltså det är så underbart att... Och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, vi spelar själv instrument?
1: Jag har gjort.
0: Vadå för instrument?
1: Jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
0: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
1: Du säger någonting som jag funderade på idag.
0: Okay.
1: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
0: Men du,
1: jag nynnar, jag kan ju då följa med i turerna.
0: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
1: Vi får väl se.
0: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
0: Aha.
1: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
0: Mm.
1: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
0: Nämen, var du inte nervös?
1: Nej.
0: Coolt ju.
1: Jag kan sjunga för dig också.
0: Kör.

0: som... Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då.
0: Hej då. Hej, hej.
1: Ja. I kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jag mår bra, jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii.
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så, jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johannes Hovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju... Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor, för hon är alltid så hård mot mig.
0: Ja, fattar. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande. Ja. Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, alltså jag ringde vad jag funderar på. Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre, men jag var på krogen och satt där, och då var det... blev sånt där rasist tjafs, och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred, och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner. Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter, utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli, ja, men lite schysstare mot varandra?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage, och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv, och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men det... Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu, som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar, så ge numret 020 22 10 30. Så får vi se, Anders, om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med, Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: är så sant, det The Ark sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå, Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2, 3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2, 3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lade till med gräset sen typ, vad kan det vara? Sen jag var 13 år har alla varit med och grejat och på.
0: Hur gammal är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut laggården då, eller hyrde ut den när jag var liten till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer, så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om. Som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med, det, med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar ju världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte eller vad som. Det behöver alltid vara en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna idag. Men förr var det lantbruk, alltså när jag växte upp och började hjälpa till liksom lantbrukare. Då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Ja.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös att vi har ändå godkänd mängden så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har får och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är ju det hela det att det ruttnar inte så fort. Men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labbar på en, men när väl har börjat slå gräs, då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite, för att kollar på väderappen nu idag, så då blir det ju bara mörkskär istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad hette han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra nu för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället. För att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snällt tolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen och att det finns så mycket ondska. Och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället.
0: Alltså. Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag och då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att man kanske ska tänka till en gång extra. För det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, ja. Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba
2: ja.
0: Puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör en liten truddelutt för den där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja...
2: Ja, frågade henne liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Ja men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite.
0: Kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid där.
0: Jo, och Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garud och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
0: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl... Snart hittar de väl olja också?
1: Det har de redan gjort.
0: Och eller vinner svenska Melodifestivalen?
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Du tyckte den var mycket

0: låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
1: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge...
0: Nej, jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land, annars kan vi skippa landstävling, så kan vi kalla det lag nord och lag syd eller halabaluba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
1: Ja.
0: Men du?
1: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
0: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsutvecklade. Fixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan.
1: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
0: Det är så dumt.
1: Det är så knäppt. Alltså, de slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
0: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
1: Ja.
0: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
1: Lätt att säga för en tjej som misstas för Giselle Blümchen. Vad heter hon? Giselle? Vad heter
0: Bünchen.
1: Bünchen.
0: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, jag kan inte, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte röra för det. Men i alla fall så tror jag att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medans folk sitter och slår sig hammare för att det ser bra ut.
1: Ja, det är så dumt.
0: Och så tänkte jag på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet, att för jag har tänkt att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
1: Mm. Korsetterna.
0: Paraffinet som vi sprutade in.
1: Uff.
0: Har du hört om det? Det
1: är paraffinet?
0: Ja, alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
1: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
0: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så.
1: Mm.
0: Nej, det kanske är paraben. Jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodpropp och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Mm. Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
1: De här fillersarna som blir klumpar, vad heter det?
0: Alltså det finns olika, men det är, vet du, det är något med...
1: Vad är det? Heter det bara fillers?
0: Det heter
1: eller är
0: fillers,
1: det...
0: men de flesta fillers... jag ska kolla nu.
1: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
0: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
1: Du var ju typ bara barnet.
0: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt.
1: Mm.
0: För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså

0: liksom verkligen inte så att jag behöver
1: stora läppar.
0: Ingen behöver ju det, förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du, när man är så ung och verkligen,
1: och du vill ha hennes stora köttiga läppar.
0: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
1: du
0: andra.
1: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du
0: fått betala lite, men det var billigare än.
1: Men sen har du fått betala ganska dyrt för att
0: nu
1: få ut dem.
0: Nu har jag fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in, så att allt, det är viss ärrvävnad som, det syns ju inte, men jag känner det liksom. Och jag har stört mig på att jag vill liksom på något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
1: vad du gjorde.
0: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
1: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något.
0: Aldrig.
1: När du hör om den där hammaren.
0: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
1: Vi lär oss ju aldrig.
0: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså
1: någon slags fillers.
0: Nej, det är det ju inte.
1: Men det var, användes som
0: det. Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Ja,
1: och det håller vi ju fortfarande på med.
0: Ja.
1: I olika saker.
0: Sinnessjukt. Att
1: vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
0: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
1: Ja.
0: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vake med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nedvända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ris, hon jobbade med mig i typ 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ris, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion. Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har en sån
1: där
0: sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Ja, jag fattar.
0: Hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag vadå? Äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Så bara sloffar i sig.
1: Undra hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Alltså, trots att de äter så mycket mackor, alltså det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering och gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men
1: det tar upp halva butiken.
0: Ja, åtta sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är faktiskt... Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hullorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på. Än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte.
0: Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då.

0: Sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
1: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
2: Och igår.
1: Ja, igår, precis.
2: Förlåt, men...
1: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
3: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
4: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
3: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt, utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
4: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
3: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
1: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
5: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
6: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
5: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
7: Som vad då?
5: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
6: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
5: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp på tacken festmåltid.
0: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
2: Finns videon?
1: Videon finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
2: Varför? Jag vill ha videon.
1: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
2: Alltså, det skulle vara anledningen till varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
0: romantisk
2: går de,
0: musik.
2: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
1: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
2: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
0: Uppenbarligen.
2: Tydligen.

0: Who's laughing now? Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So easy to fall in love med Olivia Diner bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du
1: Tack.
0: Ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I can see clearly now med Johnny Nash tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visade att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Jag blev jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då la du in liksom typ femmans växel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda. Mm. Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt, det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta
0: för det är spännande.
1: Henne, och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Mm. Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu. Aha. Älskar det.
1: Men måste du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du... stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna psyketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte... Att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna för vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det. Men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag ute på savannen, tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade, och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tider det.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju först. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där hjorten än? Bara

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså.
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du.
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Mm. Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på
1: nej.
0: Det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande
1: 30
0: grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara, jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en, alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill, inte vara förebild, men jag vet inte, det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma typ, jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant, för det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig, tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast, det liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ja. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans, ja, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Den tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Hon försöker liksom kompensera en lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket
0: du är
1: sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det här står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vaken-studion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var inte lätt.
11: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt. Vissa. Typ en. Som jag kan.
10: Tycker du det var lätt?
11: Nej, men den jag kunde var lätt.
10: Vilken var det då?
11: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
10: Aqua?
11: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
10: Ja.
11: Är inte de, deras låt? Eller?
10: Ja, det skulle kunna vara det. Nu blir jag osäker.
11: Nej, men
10: jag trodde det var, men det är vatten.
11: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ
10: på
11: Sveriges. Var det typ, just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
10: Ja.
11: Näst ett av dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
10: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
11: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
10: Och så spyr hon i direktsändning.
11: Men vad hette de där programmen?
10: Jag kommer inte ihåg. Men jag har använt det själv i någon typ deluxe.
11: Peter,
10: för typ 1000 år sedan.
11: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
10: Jo, men det är ju en sån här rebus.
11: Ja.
10: Det är flera grejer.
11: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
10: Ja.
11: Vad hette de?
10: vaken@sverigesradio.se, hör av er.
11: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
10: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
11: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
10: Ja, säkert.
11: Hold Up, They Don't Love You. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
10: Formation.
11: Och sen var det...
10: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på där den var med.
11: På grund av att du gjorde stege.
10: Tvåan, okay. Så pratade de runt, säkerhet nämnde de.
11: Och det sen var ju så... julen på bussen snurrar runt.
10: Ja.
11: Runt
10: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
11: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
10: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
11: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
10: Vilken dryck då?
11: Ja,
10: vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
11: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
10: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
11: Mm.
10: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
11: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och
10: vatten på sexan
11: till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
10: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som satt på en mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså, väldigt många. Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså blutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller var, typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsson säger, tjena. Det är de Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det är därför jag... Men jag det är det två olika klipp? Alltså,

0: Jaha, när hon spyr på åttan och det andra är på nian.
1: Jag tror det, men vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
0: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
1: Nej.
0: Jo, jag vet.
1: Gud vad smart.
0: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Det, kan jag...
1: det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
0: Jag tycker påskmust är godare.
1: Det är ju exakt samma sak.
0: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
1: Ja, det heter inte nattliv.
0: För det gick efter skolan, minns jag.
1: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
0: Okej.
1: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
0: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
1: Ja. Vaken snabbelasverigesradio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
12: Mm.
11: Hon med blutsaften.
12: Ja.
11: Kan det heta ett lingo?
12: Ja, det hette det. Det hette
11: alltså,
12: lingo.
11: Det kom till mig nu.
12: Det hette lingo. Men så sjunger jag, ska de ju det någonting att äta.
11: Singo är en dryck.
12: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
11: Lingondricka.
12: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
11: Alltså,
12: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
11: Nej.
12: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
11: du började vibrera?
12: Jag började så här... Så,
11: och prata? Sån,
12: ja.
11: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
12: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sune sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Så, ser han, ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där, så är den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar. Och så
11: underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
12: Men det är inte för att jag har barn utan för att, nej, jag har varit barn.
11: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
12: Nej,
11: jag
12: min kille gjorde inte heller det.
11: Jag tittade på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
12: Det gjorde min kille också, ni är så konstiga.
11: Jag vet, det är sådana vi är bara.
12: Ja.
11: Ja, okej, men det här lingondricka var ju ljuvlig musik i mina öron.
12: Ska vi kolla lite, just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. De dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
11: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret, det är 020 99 55 00.

0: fantastiskt när man sedan känner sig så jättesmart,
1: Lisa. Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju, någon,
1: det var ju två drick. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt.
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det för oss också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsin.
0: Ja, det är ju det. Du, min måsa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Min måsa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay, hon, hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling, Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna något.
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här... Aqua... Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Stå still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i vad händer,
1: hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Ja, det... Det är...
0: Stilla där också.
1: Nej, men det är en del... Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
0: Alltså, då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt. Och
1: var
0: sen
1: någonting
0: så
1: att dricka.
0: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när man
1: tar...
0: man dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju gjort. Klart en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra
1: kuriosa.
0: Men
1: det blir inte vin,
0: då,
1: det blir nattvarden då, blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkt bort.
1: Du får vara med hela sanningen, sitta där som en tredje sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då. Jag
0: har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört. Nej, ja, men jag lovar nej, dig, det är jättekänt.
0: Är röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja,
1: det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
0: Jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det då? Är det för att Atlanten, den heter saltvatten?
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte Aqua? Är det inte Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så
11: salt.
10: Tveksam om det var Aqua eller
11: ja,
10: inte.
11: Jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Smart. Ja.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Jag var på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du, man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här... kaffe på fat, kan det vara en dryck?
10: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms:en.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, Lemonade.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så blev vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattliv, nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Ja, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag
0: har
1: hört.
0: Någon har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså, ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms, och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäkra på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om Nej. Det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För och sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Jag känner mig jättesäker.
12: Jag också.
11: Jag har vittring på 10 av 10.
12: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
11: Ja, jag vet. Jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
12: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
11: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
12: Du sa ju Kaffe Karlsson.
11: Nej, det var det jag menade. Och du visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
12: Mm. Ja, men du är, nej, speciellt med dig Lisa, du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
11: Absolut.
12: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
11: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
12: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
11: Off är då.
12: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
11: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
12: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
11: Vi
12: kör utan ljud.
11: Och sen så kör vi öppna.
12: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
11: På tvåan julmust.
12: På trean Cosmopolitan.
11: På fyran Cava Aperol.
12: På femman kaffe.
11: På sexan bubbelvatten.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: På åttan Bloody Mary.
12: På nian öl.
11: På tian mimosa.
12: Okej, nu sprättar vi.
11: Ingen ljud.
12: Nej. Okej.
11: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
12: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmöte.
11: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
12: På tvåan trodde vi julmust.
11: Det är det.
12: På trean trodde vi Cosmopolitan.
11: Det är det.
12: På fyran Cava Aperol.
11: Det är det.
12: På femman trodde vi kaffe.
11: Det är det.
12: På sexan bubbelvatten.
11: Det är det.
12: På sjuan Kaffe Karlsson.
11: Det är det.
12: På åttan trodde vi Bloody Mary.
11: Lingondricka.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jo.
12: Nej.
11: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
12: Varför, säg vad hon skriver.
11: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
12: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
11: Alltså, grejen är det,
12: jag ger mig själv rätt.
11: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
12: ja,
11: mens.
12: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drick eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
11: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka.
12: För
11: och
12: menar, hade det
11: att
12: varit lingondricka hade vi bara behövt den där kräk-Eva.
11: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka ja, och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
12: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
11: Jag tror inte vi får göra
12: jo,
11: så här.
12: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
11: 9 av 10 bra också, Peter.
12: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
11: Ja.
12: Var det?
11: Ja.
12: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
11: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
12: Det vet vi ju. Jag känner det
11: men
12: på mig
11: också.
12: Men vi
11: kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
12: Vi fick 9 av 10.
11: Domaren vaknar åtminstone.
12: Men jag firar det.
11: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera. Men
12: fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollsreporter i den här veckan.
11: Ja, men
12: det
11: skulle ändå du veta. Är nybliven fotboll.
12: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
11: Det heter något så här... kameran. Ja.
12: Mm. Ja. Men...
11: Just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
12: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
11: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
12: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
11: Tack.
12: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Brooklyn med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane och nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion.